0: Sykkeen aamu.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa huomenta ja tervetuloa mukaan Sykkeen aamuun. Gabriel Lovinantti täällä äänessä kello 11 asti. Tällä hetkellä minuuttia yli aamu kuuden on tuo kello ja 30. päivä syyskuuta, eli syyskuun viimeinen päivä. Huomenna käännetään sitten kalenterin sivua lokakuulle. Suomalainen kalenteri juhlii tänään Sirua, Siriaa sekä Sorjaa. Oikein hyvää nimpparia teille. Ja toki nyt jos sattuu sinne lähipiirissä olemaan joku näistä nimistä, niin teepä ylläri ja laita viestiä tänne studion tulemaan onnitteluiden kerran ja toivebiisin kerran, niin soitetaan tuossa kello 8.45. Pimeätä vielä toistaiseksi ulkona on, aurinko nousee tuossa 7 jälkeen, 5 minuuttia yli 7 ja aika tarkalleen 11.5 tuntia päivällä pituutta tässä vaiheessa. Pimeää on, mutta ei niinkään pilvistä, eli näyttää erittäin selkeältä Ilmatieteen laitoksen ennuste tähän aamupäivään. Puolen päivän jälkeen jonkin verran ilmantuu pilviä taivaalle, mutta erittäin selkeissä merkeissä mennään tänään. Ja 15 astetta odottelee iltapäivässä, eli ihan kelpo syyskeli. Keskellä viikkoa ollaan, eli lähdetään tämän lähetyksen jälkeen, ollaan käytännössä jo voiton puolella sitten tässä viikossa. Hetken kuluttua yön uutiskoostetta, sen jälkeen tarkemmin tuo sää ja sitten uppoudutaan tähän päivämäärään. Käydään tämän tuli aikana vielä lähetystä läpi, mitä meillä oikein onkaan tänään keskiviikkona ohjelmassa. Oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Norjan parlamentissa alkavat tänään kaksipäiväiset Epstein-kuulemiset. Ja näiden toivotaan tuovan jonkinlaista selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaisen valtaeliittiin. Alkuvuodesta Yhdysvalloissa julkistetuissa Epstein-asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi vaikutusvaltaisella norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin. Toista heistä syytetään törkeästä korruptiosta. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth valmistelee uusia leikkauksia maan ylimpään sotilasjohtoon. Washington Postin ja Fox Newsin mukaan Pentagon aikoo vähentää noin viidenneksen kenraaleille ja amiraaleille varatuista tehtävistä. Kyse ei siis välttämättä ole ihan suorista potkuista joka viidennelle upseerille, vaan osa johtotehtävistä voidaan poistaa tai järjestää uudelleen. Hegseth määräsi jo viime vuonna sotilasjohdon supistamisesta, mutta nyt tavoite olisi aiempaa laajempi. Ja hänen mukaansa tarkoitus on keventää hallintoa ja siirtää päätöksentekoa lähemmäs operatiivisia joukkoja. Kritiikki on kuitenkin herättänyt se, että miten nopeasti ylintä johtoa on vaihdettu ja millaisia vaikutuksia noilla muutoksilla voi olla armeijan toiminnan jatkuvuuteen. Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko kiistää eteläkorealaisten väitteen, jonka mukaan Pohjois-Korea oli todennäköisesti syyllinen viime viikolla tapahtuneisiin miinaräjähteisiin maiden välisellä vyöhykkeellä. Kim Jong-un totesi valtiollisen KCNA-uutistoimiston mukaan, että Etelä-Korea keksii tekaistuja syytöksiä tekosyyksi poliittisille ja sotilaallisille provokaatioille Pohjois-Koreaa vastaan. Joka tapauksessa demilitarisoidulla vyöhykkeellä räjähti miina 21. syyskuuta ja räjähdyksessä loukkaantui 3 partioimassa ollutta eteläkorealaista sotilasta. Etelä-Korean puolustusministeriö ilmoitti tulleensa siihen tulokseen, että 2 räjähdyksen aiheuttajiksi epäiltiin vahvasti Pohjois-Korean miinoja. Ministeriön mukaan kyseessä on selvä aselevon rikkomus. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump esitteli eilen tiistaina tekoälyä käyttävän verkkopalvelun, josta on tarkoitus tulla amerikkalaisten ensisijainen väylä liittovaltion palveluihin. Trump kuvaili hanketta hallinnon uudistamiseksi. America.gov-palvelua on kehitetty Airbnbin perustajiin kuuluvan ja Trumpin hallinnon muotoilujohtajan Joe Gebbian johdolla. Trump allekirjoitti myös toimeenpanomääräyksen, joka velvoittaa kaikki liittovaltion virastot yhdistämään verkkosivunsa America.gov-palveluun. Viime viikkoinahan maailmalla on tullut julki huolta tämän hallitsemattoman tekoälyn riskeistä. Ja osa alan johtajista on kehottanut hidastamaan kehitystä turvallisuussyistä.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen selkeä ja lämpötila ainoastaan tuossa 5 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä lämpötila kipuaa kuitenkin aina tuon 15 asteeseen tai ainakin lähelle tässä iltapäivää, kun päästään. Hyvin heikkoa luoteistuulta tällä hetkellä saadaan ja tuulen suunta pysyy suhteellisen samana ihan tuonne iltaan asti.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Georgie Fame ja Somebody Stole My Thunder. Joku vei ukkoseni. 6.24 kello keskiviikkoaamuna. Hyvää huomenta vaan ja tervetuloa kuulolla, jos juuri käänsit radio päälle. Ihan kelpo ajelukeli tänään keskiviikkoaamuna. Eli pimeätä vielä toki on, mutta minkälaista sumua siellä ei tällä hetkellä taida oikein olla. Eli näkyvyys on ihan ok. Seuraava kappaleen jälkeen kurkistetaan tähän päivämäärään.
1: Sykkeen aamu.

0: Iisak Eliot, ehkä se siitä, 6.28 kello. Tänään 30. päivä syyskuuta, nimpparisankarit käytiinkin tuossa läpi jo alkuunsa, mutta kerrataan vielä Siru, Sirja ja Sorja, oikein hyvää nimipäivää. Suomalainen kalenteri juhlii teitä. Helsingin Sanomissa on aina tällainen 50 vuotta sitten osio, ja kun mennään tähän päivämäärään ja vuoteen 1976, niin siellä onkin mielenkiintoinen nyrkkeilymatsi ollut, nimittäin Muhammad Ali sai tuolloin tehdä tosissaan töitä pystyäkseen säilyttämään ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestaruutensa ottelussa Ken Nortonia vastaan. 15 erää tässä on lätkitty menemään. Tuomarit ovat nähneet Alin niukasti etevämmäksi ja mies sai pitää kruununsa. Kaksi tuomareista on katsonut Alin voittaneen 8 erää Nortonin 7 vastaan. Erittäin tiukka meininki siellä on ollut. Kehätuomarina on toiminut tällainen herra kuin Arthur Mercante. Hän antoi Alille 8 erää ja Nortonille 6 erää ja piti yhtä hyvin tasaisena eränä. Mutta nämä palkkiot on aika huikeita, toki tänä päivänä ne on vielä enemmän, mutta Ali sai ottelusta palkkiokseen 9 miljoonaa dollaria, eli tuolloin runsaat 30 miljoonaa markkaa. Paljon saa tehdä töitä, että pääsee tuohon pisteeseen, että raskaassa sarjassa pääsee nyrkkeilemään ja tällaisiin rahamatseihin. Tosi mielenkiintoisia paikallisia tapahtumia täällä valtakunnan tasolla Suomessa on olemassa. Varmaan viimeisimpänä, mitä ollaan nyt saatu seurata, on tämä Ice Cage 8, jossa joensuulainen portsarinakin tunnettu Jesse Miettinen, hän tyrmäsi yli 40 kiloa painavamman ja oliko päätä pidemmän Roger Karimuksen. Ja oli aika jännä ruveta tähän vastakkainasetteluun sille pikkuhiljaa laskeutumaan. Aikamoiselta se näytti se mittelöinti siinä. Ja kun oikea koukku heilahti sitten yläkoukku, niin se kyllä upposi sinne Karimukseen. Mutta tämä oli erittäin hieno matsi. Pari viikkoa sitten ja tosiaan ensimmäinen Ice Cage-häviö Karimukselle. Ja Jesse mietti sen matkaa tässä. Nyt varmasti tullaan sitten seuraamaan. 13. päivä helmikuuta ensi vuoden puolella Lappeenrannan kisapuiston jäähallissa järjestetään Voimaa on Fight Night 2. Tähän nähtiin nyt tämä ensimmäinen tapahtuma Joensuussa ja nyt sitten seuraava Lappeenrannassa, eli mielenkiintoista nähdä, mitä vastakkainasetteluja tuolta löytyy. Mutta jollain tavalla tämä taistelulajit, ja ainahan ihmiset on käynyt gladiaattoreitakin kattelemassa, ja erilaisia urheilutapahtumia, niitä tykätään katsoa joko telkkarista tai sitten ihan paikan päällä vetää varmasti porukka. Joku siinä on tietynlainen raakuus ja voima, mitä halutaan nähdä, ja näin toivotaan, että tuokin tapahtuma Lappeenrannassa saa sitten katsojia paikan päälle. Ja striimeinähän on tänä päivänä mahdollista myös nähdä. Mutta tämä matsi Muhammad Ali vastaan Ken Norton, niin 15 erää, jos rupesi kiinnostelemaan, niin ainakin pätkä taitaa löytyä tuolta suoratoistopalveluista. Pakko oli ainakin itse klikata heti sinne.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
2: Take it easy. Nice and slow.

Rainbow ja I Surrender, 6.38 keskiviikkoaamuna on kello. Suurlähettiläitä, mitä miehen tulee olla, ja sen jälkeen Miley Cyrus, ja sitten päästäänkin päivän kysymykseen.

0: Sykö.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Karjalainen Syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys liittyy päivän vieraaseen hyvinkin vahvasti. Tänään kello 9 uutisten jälkeen vaateliike Kekälän toimitusjohtaja Joonas Kekälä täällä studiossa puhutaan. No, vaatteista ehdottomasti, mutta myös ajankohtaisuuksista, jotka liittyvät tähän alaan ja taitaa maailmaa riivata verkkokauppa myynti tällä hetkellä ja ehkäpä laadullisesti arveluttavat asiat, joita tuolla verkkokaupassa myydään, liittyy se sitten vaatteisiin tai käyttötavaroihin tai mihin muuhun tahansa. Päivän kysymys kuuluu, että kun ostat vaatteita, niin mikä ratkaisee eniten? Hinta, tyyli vai se, että miten ja missä vaatteet on oikein tehty? Eli kun ostat vaatteita, niin mikä ratkaisee eniten? Hinta, tyyli vai miten ja missä vaate on tehty? 050-330-9443. Ja tuon saman kysymyksen aion esittää Joonas Kekäläälle heti kello 9 uutisten jälkeen.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat

suus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

tarttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vieraudet ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus.

0: 6.53 kello keskiviikko aamuna ja liikahdetaan kohti aamun ensimmäisiä uutisia. Arttu Koistinen tänään toimittaa uutiset. Siltayhteys Joensuun ydinkeskustassa kaupungintalon ja rautatieaseman välillä menee ensi talvena kokonaan poikki ja 1,5 vuodeksi. Tämä on suunnitelma. Ja Lappeenranta peruskorjaa raatihuoneen. Remppa-aiheisilla uutisilla tässä keskiviikkoaamussa käynnistellään tätä päivää. Uutisia voit kuulla kello 18 asti tasatunneen.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Siltayhteys Joensuun ydinkeskustassa kaupungintalon ja rautatieaseman välillä menee ensi talvena poikki 1,5 vuodeksi. Länsisilta puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uusi silta. Yli 100 vuotta vanha länsisilta on todettu huonokuntoiseksi. Tavoitteena on, että silta olisi taas käytössä syksyllä 2028. Joensuun kaupungille vähintään 3 miljoonaa euroa maksavan urakan kilpailutus toteutetaan loppuvuoden aikana. Lappeenranta peruskorjaa raatihuoneen. Lappeenrannan toimitilojen mukaan tarkkaa suunnitelmaa peruskorjauksen sisällöstä ei ole vielä tehty. Lisäksi kuntotutkimus on kesken. Tämän vuoden talousarviossa raatihuoneen peruskorjaukseen on varattu 2 miljoonaa euroa. Eduskuntaa on käynyt eilen lähetekeskustelun ehdotuksesta, joka koskee joensuulaisen kansanedustajan Timo Vornasen edustajan toimen pysyvyyden tutkimista. Ehdotuksessa esitetään, että eduskunta tutkii, sallitaanko Vornasen edelleen toimia kansanedustajana. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Vornasen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ehdotuksen allekirjoittajat katsovat, että Vornasen toiminta ja hänen syykseen luetut rikokset ovat vakavia ja että ne ovat omiaan heikentämään arvostusta eduskuntaa kohtaan. Vornasen mukaan hänellä on mahdollisuus informoida kansanedustajia tapahtumien kulusta. Ja sitten STT:n uutisia. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksi tilaisuuksissa Kirkkonummella. Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta julkistetuista asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Tänään keskiviikko aamuna sää on enimmäkseen selkeä ja lämpötila ainoastaan tuossa 5 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä lämpötila kipuaa kuitenkin aina tuon 15 asteeseen tai ainakin lähelle tässä iltapäivään, kun päästään. Hyvin heikkoa luoteistuulta tällä hetkellä saadaan ja tuulen suunta pysyy suhteellisen samana ihan tuonne iltaan asti.
6: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Oikein hyvää keskiviikko huomenta kaikille. Tervetuloa Sykkeen aamuun mukaan, jos vasta käänsit radion päälle. Kannattaa kurkata myös tuonne ulos. Erittäin kaunis auringon nousu siellä. Meneillään parasta aikaa. Täällä yritän katella myös, että miltä näyttää Etelä-Karjalan puolella. Me tehdään lähetystä täältä Joensuusta, joten aina vähän niin kuin etänä joutuu hommiin tutustumaan Etelä-Karjalan osalta, mutta aika kiva. Kamera löytyy Lappeenrannasta Vesitornin päältä, 360 kamera, niin joka suuntaan erittäin kauniilta näyttää. Tänään 30.9. se on syyskuun viimeinen päivä meillä ohjelmistossa. Seuraavaa tällä tunnilla kurkistellaan uutisvirtaan paikallisissa aiheissa. Sitten tuossa tunnin kuluttua kurkistetaan tähän päivämäärään ja live-lähetykseen, joka tänään starttaa tuossa kello 9 jälkeen. Puoli yhdeksältä meillä täällä studiossa karjalaisen toimittaja Saija Kauhonen ja puhutaan ajokorttitodistuksista. Tässäpä erittäin mielenkiintoista aiheesta tulossa. Kannattaa pysyä kuulolla, kuten myös sitten kello 9 uutisten jälkeen meillä aamun vieraana täällä Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle ja puhutaan lempivaatteista. Meillä on päivän kysymyksenä tällainen, kun ostat vaatteita, niin mikä ratkaisee ostohetkellä eniten? Että onko se hinta vai tyyli vai se, että miten ja missä vaate on tehty? 050-330-9443, ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne. 10 uutisten jälkeen paikallinen putki, 2 kappaleen verran paikallista musaa tarjoillaan siellä ja sitten urheilun aitio paikalla ohjelma kello 10.30. Urheilu kuuluu keskiviikko aamu ehdottomasti. Ja jos sulla on mahis lähteä nyt vaikka aamu kävelylle tai lenkille, niin aika mainio auringon nousu tosiaan on parasta aikaa menossa.
1: Sykkeen aamu.

Madonna ja kappale Masterpiece ennen sitä Bryan Adamsia ja Back to You. Kello on 7:17 keskiviikko aamuna. Kantaa voi ottaa monella tapaa. Hyvin erikoisia juttuja löytyy tänä päivänä. Ehkäpä muutama nyt, jos nostaa tämän päivän tällaisista tapahtumista, jotka on tässä ehtineet osua silmään, niin Ranskassa lukiolaiset haluavat paremmat olosuhteet noihin kouluihinsa ja siellä pientä ongelmaa niiden suhteen, mutta siellä on lähdetty ihan kaduille, kuulkaa. Satoja ihmisiä siellä kaduilla on ollut ja kyynelkaasua on poliisi joutunut käyttämään, mutta joka tapauksessa ääni on varmasti nyt sitten saatu kuulumaan, eli kun on lähdetty sinne kaduille hakemaan huomiota, niin toivotaan, että kouluolot paranee nyt sitten. Sitten on tällaisia yhteisöllisiä, ei nyt kannanottoja välttämättä, mutta ehkä tällaisia pysähdyksiä jonkun asian äärelle. Eilen Joensuussa on tehty tällainen vanhukas tapahtuma. Tämähän on ilmeisesti peräisin Karlsruhen kaupungista Etelä-Saksasta, josta se on sitten rantautunut muualle Eurooppaan. Eli homma on sellainen, että vanukasta syödään. Siis pysähdytään hetkeen, otetaan vanukas ja syödään se haarukalla. Kuulostaa omituiselle, mutta tämä nyt on tavallaan aika pehmeä ilmaisu tähän, että mitä halutaan. Eli Saksassa vanukkaan syöjät ovat kertoneet, että tavoitteena oli unohtaa kaikki ongelmat ja maailman murheet yhdeksi päiväksi. Ja näin ollaan saatu myös osallistujia täällä Joensuussa. Ensimmäistä kertaa on tänä syksynä sitten viestintätieteiden koulutuksen opiskelijat tällaisen tempauksen tehneet tänne Joensuun torille. Ja hieno huomata, että on porukkaa kertynyt kyllä tuonne eniten opiskelijoita tietenkin tuohon Joensuun kauppatorille. Mutta nämä on tärkeitä tällaisia yhteisöllisiä asioita. Oli se sitten vanukas kyseessä tuolla haarukalla syödessä tai joku muu, mutta että yhteisöllisyys on aina sellainen asia, mikä vie hyvään suuntaan. Ja kuvia voit käydä katsomassa karjalaisen verkkosivuilta ja kai siitä vanukkaita pystyy nyt sitten ihan valitsemanankin päivänä tai hetkenä syömään maailman murheisiin, vaikka sillä haarukalla tai voi veitsellä tai millä nyt ikinä haluaakaan. Seuraavaksi Stigia ja Roy Orbison.

0: karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Karjalainen syke.

0: Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa. 27 minuuttia yli aamu 7 on kello ja jälleen saadaan lukea remonteista. Uutisissa Arttu Koistinen kertookin jo, että Joensuun keskustan ja rautatieaseman välinen suora siltayhteys se katkee ensi talvena ja hyvin pitkäksi aikaa tässä Joen kaupungissa, jossa meillä siltoja riittää. Välillä tuntuu, että ei kuitenkaan niitä ole tarpeeksi, niin yleensä kuukausia kestää tällainen siltaremontti. Nyt tällä hetkellä on remontissa Ylisoutajan silta, mikä rassaa aika pahasti tällaista kevyttä liikennettä, sen kulkua joen toiselta puolelta toiselle puolelle. Mukavasti siitä pääsee kyllä tuonne Vehkalahden ja Niinivaaran ja Penttilän puolelle suhauttamaan keskustasta ja nyt joutuu kiertämään aika pitkän matkan, mutta kuuleman mukaan ei ole niin suurta eroa, jos olet esimerkiksi avantosaunalle menossa keskustasta, näin kertoo karttapalvelu, mutta jollain tavalla se tuntuu kyllä ihan eri matkalta. No joka tapauksessa hommahan on sillä tavalla, että 1,5 vuotta tulee olemaan kiinni tämä länsisilta, anteeksi nauru, tämä tuntuu vaan niin absurdille, että näitä koko ajan laitetaan remontti, mutta nämä hommat pitää hoitaa sillä tavalla, että silta kestää ja pitkän aikaa vielä, mutta tosiaan yli 100-vuotias silta on kyseessä tässä ja mennyt erittäin huonoon kuntoon, ei riitä enää peruskorjaus ja joudutaan nyt tekemään sitä isompaa remppaa sillä tavalla, että ihan tuonne peruskallion asti taidetaan nakutella pilareita. Eli tiedossa on seuraavan vuoden 1,5 aikana varmasti pientä kolinaa kaupunkiympäristössä. Ehkäpä päästään liikkeelle taas siihen suuntaan, mikä oli korona-aikaankin, että lähdetään tuonne mökeille. Ei siedetä enää tätä äänimetakkaa, mitä mahdollisesti saattaa lähteä. Mutta luonnossa on ihan hyvä olla ja etätyötkin onnistuu. Siltatyön aikana torilta rautatieasemalle kuljetaan Sirkkalan sillan kautta. Tämä on hyvä strateginen veto, nimittäin ruuhkauttaa aivan varmasti tuota Suvantosillan kuvetta tämä ratkaisu. Ja miettii vain, että kuinka moni ei ihan ehdi sinne junaa, mikä lähteekään, kun ei muisteta, että tämä silta nyt on tässä kiinni tai joudutaan kiertämään. Tai tämä tietää aina pikkusen tukkoisuutta tuossa rantakadulla. Milloinhan se menee muuten sitten remonttiin?
1: Sykkeen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
4: Karjalainen syke.

CM-Axiom sillan rakentaja. Kello on kohta 10 minuuttia vaille aamu 8. Käydään hetken kuluttua läpi nuo uutisaiheet. Kesällä 2024 Saimaalla siellä ajelehti yksin huonokuntoinen vene. No, pelastuslaitos sitten hinasi sen tuonne Taipalsaaren Kyläniemen satamaan, koska veneen pohjalle oli kertynyt öljyä, niin kunta nosti sen pois sitten vedestä ympäristövahingon estämiseksi, ja siihen se vene sitten jäi, ja muutamaksi vuodeksi. Omistajaa ei ole saatu tavoitettua, eli tästä on tullut pieni ongelma. Tämä vene on läpikotaisin ränsistynyt ja nyt sitten viimein kuljetettu romuksi tai romutettavaksi. Mutta tosiaan omistaja ei ole saatu tavoitettua, joten siirtämisen, säilyttämisen ja romuttamisen lasku saattaa lopulta jäädä sitten kunnalle maksettavaksi. Ja tämä nyt on aikamoinen tilanne. Näistä veneistä saadaan aina lukea, että hirveässä täpinöissä varmaan hankitaan veneitä, ja nyt puhutaan näistä isommista teräsveneistä. Tai sitten on käynyt sillä tavalla, että jonkinlaista matkailupalvelua ollaan toimitettu, mikä on kääntynyt kannattamattomaan suuntaan, ja laivan ylläpitokustannukset, ne rullailee eikä pystytä maksamaan millään tavalla, joten sitten nämä veneet tai laivat jää seisomaan paikalleen ja ajan hammas alkaa hoitaa näitä sitten. Tällaisia tapauksia varmasti ollaan nähty ja tullaan näkemään. Eli jätetään jonkun muun hoidettavaksi. Tämä on jännä juttu tämä ihminen kyllä, kun tuolla metsässäkin kävelee, niin ihan yhtäkkiä saattaa keskellä metsää olla vaikka pesukone. Tämä on ihan totta. Ja sohvia löytyy välillä tai joku sänky. Tällaisten kodinkoneiden kierrätyshän on täysin ilmasta, eli Kuusakoski on hyvä paikka esimerkiksi viedä, tai sitten ihan tällaiset

0: Liikkeen aamu.
1: Kello 8 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja siellä puhutaan siltayhteydestä Joensuun ydinkeskustassa kaupungintalo ja rautatieaseman välillä, joka menee ensi talvena kokonaan poikki puoliksitoista vuodeksi. Ja Lappeenranta peruskorjaa raatihuoneen. Jatketaan 8 uutisten jälkeen Sykkeen aamussa aina tuonne kello 11 asti.

0: karjalainen syke.
1: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää huomenta. Siltayhteys Joensuun ydinkeskustassa kaupungintalon ja rautatieaseman välillä menee ensi talvena poikki 1,5 vuodeksi. Länsisilta puretaan ja samalle paikalle rakennetaan uusi silta. Yli 100 vuotta vanha länsisilta on todettu huonokuntoiseksi. Tavoitteena on, että silta olisi taas käytössä syksyllä 2028. Joensuun kaupungille vähintään 3 miljoonaa euroa maksavan urakan kilpailutus toteutetaan loppuvuoden aikana. Lappeenranta peruskorjaa raatihuoneen. Lappeenrannan toimitilojen mukaan tarkkaa suunnitelmaa peruskorjauksen sisällöstä ei ole vielä tehty. Lisäksi kuntotutkimus on kesken. Tämän vuoden talousarviossa raatihuoneen peruskorjaukseen on varattu 2 miljoonaa euroa. Eduskuntaa on käynyt eilen lähetekeskustelun ehdotuksesta, joka koskee joensuulaisen kansanedustajan Timo Vornasen edustajan toimen pysyvyyden tutkimista. Ehdotuksessa esitetään, että eduskunta tutkii, sallitaanko Vornasen edelleen toimia kansanedustajana. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut Vornasen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Ehdotuksen allekirjoittajat katsovat, että Vornasen toiminta ja hänen syykseen luetut rikokset ovat vakavia ja että ne ovat omiaan heikentämään arvostusta eduskuntaa kohtaan. Vornasen mukaan hänellä on mahdollisuus informoida kansanedustajia tapahtumien kulusta. Ja sitten STT:n uutisia. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus avaa tänään ovensa vuoden päivät salaisena käydyssä poikkeuksellisessa oikeudenkäynnissä. Syyttäjä vaatii 45-vuotiaalle miehelle 13 vuoden vankeutta rikoksista, joiden uhreina on ollut ulkomaalaisia naisia. Rikosnimikkeinä on muun muassa törkeä ihmiskauppa ja törkeä raiskaus. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet muun muassa ryhmäseksitilaisuuksissa Kirkkonummella. Norjan parlamentissa alkavat tänään 2-päiväiset Epstein-kuulemiset. Niiden toivotaan tuovan selkeyttä siihen, miten edesmennyt seksuaalirikoksista tuomittu Jeffrey Epstein käytti vaikutusvaltaansa norjalaiseen valtaeliittiin. Alkuvuodesta julkistetuista asiakirjoista on selvinnyt, että esimerkiksi norjalaisella diplomaattipariskunnalla oli pitkät suhteet Epsteiniin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
6: Keskiviikko, aamu on selkeä, aurinkoinen, lämpötila tällä hetkellä 7 asteen tuntumassa ja päivän yli lämpötila tuossa 15 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä luoteistuuli puhaltaa hyvin heikosti noin 2 metriä sekunnissa ja jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana, mutta hyvin heikkoa tuulta on joka tapauksessa Ilmatieteen laitoksen ennusteessa tälle päivälle.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
7: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aurinkoista keskiviikkoaamua ja tervetuloa Sykkeen aamuun kuulolla. Siinä oli Empire of the Sun ja kappale Changes. Kello on pian 9 minuuttia yli aamu 8 ja viimeinen päivä syyskuuta, 30. päivä syyskuuta näyttää meille kalenteri. Tänään Impari sankareita olivat Siru, Sirja sekä Sorja. Oikein hyvää merkkipäivää teille. Tunti 40 minuuttia. Näyttää meidän countdown tällä hetkellä. Tämä siihen, kun Joensuun toisen Normal-kaupan ovet avataan tänä aamuna. Eli Raatekankaalla sijaitsevan uuden myymälän avajaisissa. Avajaiset vietetään tällä päivämäärällä 30. päivä syyskuuta. Ja siellä on varmasti sarja jonottajia jälleen liikenteessä. Päästään kohta katsomaan Karjalaisen verkkosivujen kautta, että onko näin. Siellä on nimittäin ensimmäisille asiakkaille luvassa yllätyslahjoja. Ja nyt varmaan sarjajonottajat oli sitä mieltä, että älä sano sitä, että me keretään ennen. Mutta mä luulen, että siellä ollaan oltu jo hyvissä ajoin kyllä. Tanskalainen Normal-ketju, sen kasvuvauhti on Suomessa ollut viime vuonna erittäin huimaa. Yhtiöllä on Suomessa jo yli 100 liikettä ja Joensuun ensimmäinen Normal avattiin tuonne isoon myyhyn joulukuussa 2022. Ja nyt sitten tosiaan tällä päivämäärällä kello 9.50 alkaa suora lähetys tuolta Raatekankaan Normalin avajaistunnelmista. Siellä Karjalaisen toimittaja Henri Jumppanen, hän toimittaa tämän lähetyksen ja kuvaajana sitten toimii Marko Puumalainen. Eli noin tunti 40 minuuttia suoraan lähetykseen ja toki voihan sinne paikan päällekin kurvailla katsomaan, että liekö siellä sitten ämpäreitä vai mitä yllätyslahjoja mahtaakaan olla luvassa.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Nyt onkin oiva tilaisuus sitten onnitella jotakuta radiossa. 8.45 soitetaan aina herätyskappale aamuisin ja tähän on helppo nivoa vaikkapa nyt päivän sankarin onnen toivotukset ja sitten tietenkin se kappale, jota ehdottelet sieltä. Numero on 050-330-9443, ei muuta kuin WhatsAppin kautta tulemaan viestiä tai sitten verkkosivujen kautta, eli karjalainensyke.fi, siellä löytyy tällainen viestikenttä, mitä kautta saat tänne viestiä studioon laitettua. Eli jos siellä nyt sattuu olemaan Sirua, Sirjaa tai Sorjaa, ehkä suomen ruotsalainen kalenteri otetaan mukaan Roger, niin ei muuta kuin onnitteluja laittamaan tänne ja toivekappaletta perään.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjala.

0: Queen ja Don't Stop Me Now, eli älä pysäytä minua nyt. Hei, ajo-oikeuksista puhutaan ihan seuraavan kappaleen jälkeen, eli kun ihminen tulee tiettyyn ikään, tyyliin 70 tai jotain, niin tulee ensimmäinen tarkastus, ajoterveystarkastus. Tästä aiheesta juttua on tekemässä karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, karjalaistoimittaja Saija Kauhanen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Ajo-oikeus, se tulee uusia tiettyä ikää tullessa, niin oliko se näin, että noin 70-vuotiaana tulee tämmöinen ensimmäinen tarkastus sitten, ajoterveystarkastus?
2: No jos on tämmöinen ryhmän A-kortti, eli kuljettaa vaikka rekka-autoa tai linja-autoa, niin sitten pitää jo aikaisemmin, eli 45-vuotiaana käydä niissä tarkastuksissa, mutta itse olen tarkastellut tässä omassa jutussa, niin näitä 70 vuotta täyttäneitä, niin heidän tulee käydä silloin. Jos sen ajo-oikeuden haluaa säilyttää, niin tämmöinen laaja terveystarkastus ihan sitä varten. Ja sen jälkeen sitten 5 vuoden välein, että se on aika säännöllistä kokonaisterveyden tutkailua sitten.
1: No nyt on tullut tällainen muutos, eli aikaisemmin julkinen terveydenhuolto, oot voinut käydä siellä testaamassa, että saatko vielä ajokortin seuraavaksi 5 vuodeksi vai miten käy, mutta tänä päivänä sitten ei enää onnistukaan ja homma on siirretty tuonne yksityiselle puolelle.
2: Niin, se pitää sitten vähän vertailla, että missä olisi semmoinen järkevä hintainen tarkastus, että yksityinen puoli tosiaan on tarjonnut niitä viime vuoden huhtikuusta alkaen ja hinnoittelee aika eri lailla. Että vähän kattelin, että minkälaiset on Joensuussa, niin siitä hieman alle 200 saa, mutta osa maksaa sitten lähelle 300 ja sitten jos siihen joudutaan tekemään tutkimuksia, niin hinta voi helposti nousta sinne 400 €, että aika iso summa sitten, jos on pieni eläke.
1: Kyllä, nimenomaan. Ehkä tämä on hyvä, että tämä voi kilpailuttaa kuitenkin. Näitähän on yksityisiä lääkäriasemia vaikka kuinka paljon.
2: On, että voi itse valita sitten, että minnekä menee.
1: Minkälaisista tutkimuksista nyt sitten on kyse? Mitä siellä tehdään?
2: No näkö on ainakin, sai itse seurata yhtä tällaista vähän lavastettua tutkimusta, niin näkö siinä testailtiin sitten kuuloa ja liikkumista ja muisti oli aika tärkeä, että monta muistitestiä ehdittiin tässäkin tekemään ja sitten jos siinä jää kiinni, niin sitten ohjataan muistihoitajalle ja eteenpäin ehkä geriatrille sitten myös.
1: Tämä kuulostaa siltä, että jotkin ihmiset varmasti kokee hyvin suurta painetta tästä, että tietää, että tällainen on tulossa ja se ajokortti, sillä on niin suuri merkitys siihen arkeen, että ollaan totuttu vuosikymmeniä toimittamaan erilaisia asioita ja nyt se on niin sanotusti kortilla, että tuleeko se uudestaan vaiko ei.
2: Niin, kyllä siihen terveystarkastukseen varmaan aikamoinen paine liittyy, että lääkäri kertoo, että monet harjoittelee näitä muistitehtäviä etukäteen. Siihen kuuluu esimerkiksi tämmöinen kellotaulun piirtäminen, että itsekin istuin siinä ja mietin, että osaisinko piirtää kellotaulu että, ja jonkun kelloajan, kun harvoin niin kuin tulee tuijoteltua mitään kelloja ja viisareita, mutta että hyvin suoriutui tämä ihminen, joka siinä oli sitten asiakkaana. Niin. Mutta onhan se siis tosi tärkeä, jos olet koko elämässä ajanut autoa ja asut vaikka tuolla vähän syrjemmässä, mistä on sitten kauppaa ehkä 10 km, terveyskeskukseen voi olla 20 km ja naapuriinkin voi olla pitkä matka, niin kyllä se ajokortti on niin kuin henki ja elämä.
1: Kuinka paljon näitä uusitaan sitten vuosittain?
2: Koko Suomessa oli niin kuin yli 70-vuotiailla, viime vuonna oli 62 000 muistaakseni ja oliko tänä vuonna sitten 67 000, en ole ihan varma, mutta siinä on kasvua. Eli ei tämä ole tämä niin kuin tavallaan hinnan nousu, ei ole vaikuttanut siihen. Mutta taustalla siinä on tietysti se, että suomalainen väestö ikääntyy ja täällä on kohta 1 000 000 yli 70 autoilijaa, että tosi paljon.
1: Kyllä. Tämä varmaan teettää poliisillakin myös töitä sitten jonkin verran, että tiedetään kuitenkin poliisin tiedoista, että ihan kaikilla ei tätä ajo-oikeutta enää ole, ketä tuolla liikenteessä on autoilemassa.
2: Niin, kyllähän, no se on tietysti, kun poliisikaan ei välttämättä enää tuolla maaseudulla sillä lailla näy, mutta sitten kun näkyy, niin poliisikin oikeastaan tietää jo sitten ne kuljettajat siellä, että ahaa, taas on Tauno lähtenyt kauppaan, vaikkei sitä ajo-oikeutta ole, että näinhän se on.
1: Kyllä. Mulla on tähän omakohtainen tarina omasta isoterista, joka tällä hetkellä on 94-vuotias ja ei ole enää ajo-oikeutta, mutta tuossa joitakin vuosia sitten oli ja hän asui tuolla Pohjois-Savon puolella. Ja kyläläiset ties kyllä pienessä kylässä, että nyt kannattaa niin kuin ajaa itse tuohon sivuun, kun tämä isotäti tuli väärää kaistaa pitkin vastaan autolla sitten näin. Mutta siis turvallisuudesta tässä on joka tapauksessa kysymys, että tällaisia ajokorttitarkastuksia tehdä.
2: Niin, totta kai turvallisuudesta. Voihan se 90-100-vuotiaskin sen kortin saada, jos vaan kykenee, jos ei ole mitään sairauksia ja toimintakyky on vielä semmoinen, että pystyy huomioimaan ympäristöä ja sitä autoa kuljettamaan.
1: Kyllä, eli ylös, ulos ja liikkumaan, ja sitten sudokuja pitää tehdä tosi paljon, että pysyy ällipäässä.
2: Niin, kyllä vaan.
1: No tästä on tulossa karjalaisen juttu, jäädään odottelemaan sitä tuossa myöhemmin tällä viikolla. Kiitos Saija Kauhanen.
2: Kiitos.

0: Stella ja viimeisen kerran sinne paikallista musiikkia. Hei, pari kappaleen päässä tuo herätyskappale. Vielä ehdit laittaa viestiä. Studion numero 050-330-9443. Mikä kappale herättää tähän tosi kauniiseen keskiviikon aamuun?
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Hevillä lähdetään tähän keskiviikkoaamuun. Heviä on toivottu jo nyt Amorphisium House of Sleep.

uutiset tuossa häämöttää Arttu Koistinen äänessä ihan hetkisen kuluttua. Ja uutisia voit kuulla aina tuonne kello 18 asti tasatunne. Kello 9 uutisten jälkeen meillä aamukahvi vieraana täällä Vaateliike Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekälä. Ja puhutaan vaatteista, puhutaan vastuullisuudesta ja pikamuodista ja omista lempivaatteista ja hetkisen kuluttua.

0: sen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Karjalainen syke.
7: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Konepajayritys ITA Nordic investoi isosti Ruokolahdelle. Yritys sijoittaa tuotantonsa kehittämiseen Puntalassa lähes 4 miljoonaa euroa tänä ja ensi vuonna. Summasta noin 1,7 miljoonaa käytetään hallitilojen laajentamiseen. Loppusumma menee uusiin työstökoneisiin ja robotiikkaan. Ruokolahdella työskentelee tällä hetkellä noin 65 henkilöä. Yritys arvioi, että parin vuoden sisällä työntekijöitä tulee 5 lisää. Joensuussa Utrassa puretaan suurta entistä oppilaitosrakennusta ja liikuntahallia. Väisälän kadulta purettavissa rakennuksissa toimi alun perin metsä- ja puutalousoppilaitos. Vuoteen 2010 asti toimintaa pyöritti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, minkä jälkeen rakennus siirtyi Joensuun kaupungille. Väisälän kadun päiväkodin toimintaa on lakkautettu reilu vuosi sitten kesällä. Liikuntatiloista on luovuttu puolestaan tämän vuoden alussa. Lappeenrantalainen Saimaan paintball-urheilijat on muuttamassa Skinnarilan liikuntasalista entiseen Armilan sairaalaan. Samalla seuran toiminta pääsisi jatkumaan toistaiseksi ympärivuotisena. Kaupungin alustavan suunnitelman mukaan sairaalasta löytyy paikka paintball-toiminnalle, kunnes sairaalan viimeisetkin osat puretaan vuonna 2030. Ja sitten STT:n uutisia. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Tämä selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoo suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi.
8: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
9: Keskiviikko aamu on selkeä, aurinkoinen, lämpötila tällä hetkellä 7 asteen tuntumassa ja päivän yli lämpötila tuossa 15 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä luoteistuuli puhaltaa hyvin heikosti noin 2 metriä sekunnissa ja jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana, mutta hyvin heikkoa tuulta on joka tapauksessa Ilmatieteen laitoksen ennusteessa tälle päivälle.
8: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
10: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Keskiviikko aamun aamukahvivieraaksi ollaan saatu tänne Kekäleen toimitusjohtaja Jons Kekäle. Oikein hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta ja kiitos kutsusta.
1: Mitä kuuluu?
2: No kuuluu oikein hyvää. Kuulas syksyinen aurinkoinen aamu. Oikein mukavaa.
1: Näin se on. Välillä eilen oli pikkusen synkempi, mutta tänään arska paistelee oikein mukavasti. Pakko kysyä tähän alkuun, että onko sulla silleen, että aina iltaisin katot valmiiksi, että mitä vaatteita puet seuraavana päivänä päällä, vai onko se semmoinen intuitiivinen hetki vai fiiliksen mukaan?
2: No en ainakaan katso illalla kyllä vaatteita valmiiksi, että kyllä se on se, että kun jotain sinne yleensä aamulla tulee touhuttua, käytettyä koiralenkillä ja tai vähän jotain urheiltua, niin sitten kun menee suihkuun, niin sitten siinä rupeaa miettimään, että minkälainen fiilis tänään on, että mitä haluaisi laittaa päälle.
1: No, se on yllättävän sellainen vaihteleva mielentila, että mitä, välillä kun olet lähdössä kotoa, niin tulee semmoinen, että ei, pakko kääntyä takaisin siinä eteisessä ja vaihtaa joku yläosa tai alaosa päälle ja tällä tavalla. Onko sulla koskaan sille?
2: On, joo. Siis mulla on tosi tärkeä se, että minkälainen fiilis niistä vaatteista tulee. Että siis se on oikeastaan kaikki kaikessa, että sen fiiliksen mukaan ne valitsee, ei oikeastaan minkään muu.
1: Kekäle on ollut pitkään Joensuun katukuvassa. Mulla on yksi tämmöinen oma muisto siitä, tai tosi paljon tuli nuorena ostettua vaatteita ja edelleenkin ja omille lapsillekin ostamassa teiltä vaatteita ja näin, mutta oli ihan hauska yläasteella, kun oli näitä työelämään tutustumisjaksoja. Et mitä ne nyt olikaan, että päivästä kahteen tai sitten ysi luokalla joku 5 päivää tai joo, tällä tavalla.
2: Taksvärkki tai tetti.
1: Joo, just näin. Niin kaveri pääsi sitten teille 15-vuotiaana työelämään tutustumaan ja silloin oli muotia tämmöiset pitkähihaiset teepaidat, tosi räikeä värisiä, ehkä semmoinen joku vaaleanpunainenkin, missä oli joku Pac-Manin kuva ja sitten tämmöisiä viininpunaisia, en muista mitä vihreitä kuvioita niissä nyt sitten mahtokaa olla, mutta hän pääsi somistamaan sitten niitä ikkunoita, eli tässä on näitä nukkeja, niin se teki tavallaan meikäläisen siihen toiseen ja veljen siihen toiseen. Et kun meillä oli teiltä ostetut vaatteet, niin sitten oli tavallaan sinne match. Näin. Mutta hei, ostatko itse vaatteet teiltä Kekäleestä?
2: Kyllä ostan, joo. Että taitaa jotain ulkoiluvaatteita ja taitaa olla tällainen kuoriasu, mitä käytän talviurheilussa, niin olla muualta. Mutta kaikki muu on kyllä ihan oman talon sisältä.
1: Mitkä on sun lempivaatteita tällä hetkellä?
2: No tällä hetkellä itse asiassa juurikin tämä neule, mikä mulla on päällä, on minun lempivaate ja se on semmoinen luottovaate, että aina kun on tämmöinen jännittävä tilanne, niin kuin vaikkapa radiohaastattelu, niin tekee mieli laittaa semmoisia turvaa ja niin kuin hyvää oloa tuovia vaatteita päälle. Mutta sitten nyt tietysti yritän opetella tätä vähän leveämpien lahkeiden trendiä, mikä on miehille tulossa kanssa ja että se, että vähän niin kuin harjoittelen ihan niin kuin meidän asiakkaatkin tämmöistä niin kuin uuden näköistä pukeutumista, mutta kyllä mulla on semmoisia niin kuin pitkäaikaisia lempivaatteita tosi paljonkin. Mulla on esimerkiksi yksi takki, mistä mä en malta luopua, vaikka se alkaisi vähän jo ehkä tuolta kyynärpäistä vaatia paikkausta ja muuta, mutta ja sitten tosi voimakkaasti sitoo niin kuin aikaan ne vaatteet, että just tälleen alkusyksystä käyttää tiettyjä ja sitten lähempänä joulua tietynlaisia ja sitten kesä on tietysti ihan oma juttunsa.
1: Kyllä. Joo, tuossa noi leveät farkut, itsekin on yrittänyt, että niihin, mutta jotenkin tälleen keski-ikäisenä, jos ei ihan fitissä ole, niin ne näyttää hassulta jalassa. Helpompi ottaa slimmit.
2: No mä oon todennut näin, että kun se näyttää eniten itsestä oudolle, mutta se näyttää sitten siitä toisesta tosi hyvälle. Se on ehkä tämmöinen tottumisjuttu, että joo, mutta jokainen saa pukeutua ihan niille leveisiin farkkuihin kuin haluaa tai housuihin kuin haluaa, mutta onhan sitä kiva välillä kokeilla uuttakin.
1: Kekäleellä pitkä historia. Tiesitkö jo nuorena, että jatkat suvun liikkeessä vai oliko sulla suunnitelmissa kenties jotain muuta?
2: No en nuorena tiennyt. Totta kai siis mä oon niin kuin vaatekauppojen varastoissa juossut ristiin rastiin ja aina joskus kuulenkin vähän niin kuin kokeneemmilta myyjiltä sitä, että siellä pieni pellavapää juoksi vaaterekkien välissä. Ja tietysti vanhemmat kun teki töitä molemmat Kekäleessä, niin paljonhan sitä työtä näki ikään kuin siellä lapsena arjessakin, siis hyvällä tavalla. Mutta sitten mä läksin opiskelemaan ensin Jyväskylään vuodeksi ja sitten Helsinkiin 5 vuodeksi, niin oikeastaan sitten ihan vasta sillä opintojen loppupuolella se rupesi tarkentumaan. Ja sitten huomasin vähän isän kanssa käydystä keskusteluista, että hän koki, että olisi ihan kivaa, jos tulisin avuksi. Että alkoi varmaan olla hänelläkin semmoinen tilanne, että kaipas siihen rinnalle toista. Ja sitten ajattelin ihan puhtaasti niin, että tämä on ihan huikea mahdollisuus. Ei harva suoraan koulun penkiltä valmistuva saa tuollaista mahdollisuutta, että pääsee katsomaan niin kuin tuollaisen yrityksen toimintaa niin kuin ihan siltä keskeltä. Ja päätin tarttua siihen.
1: Pitkälle ollaan tultu niiltä kekäleen alkuajoilta. Tänä päivänä maailman tuulet viskoo suuntaan ja toiseen, ja kappaleen jälkeen puhutaan vastuullisuudesta ja vähän myös pikamuodista.

0: aamukahvivieras.
1: Joonas Kekäle, Kekäleen toimitusjohtaja täällä studiossa aamukahvivieraana. Mikä pikamuodissa on sun mielestä kaikkein ongelmallisinta?
2: No jos otetaan siitä, että mikä se on hyvää, niin hyvähän pikamuodissa on se, että se tuo nopeasti meidän saataville kaikkea uutta, kivaa, ihanaa. Mutta ehkä se on sitten samalla myöskin sitä ongelmallisinta, eli sitä tulee vähän liian nopeasti, liian paljon ja sellaisella vauhdilla, että eihän me oikein ehditä käyttääkään niitä edellisiä vaatteita, kun tulee jo seuraava uusi trendi ja sitä pitäisi niin kuin ostaa ja käyttää ja niin edelleen. Ja siitä sitten seuraa taas se niin kuin tilanne, että me ostetaan kerta kaikkiaan liikaa niitä vaatteita. Me kaikki tunnistetaan se tilanne, että meillä on vaatekaapit täynnä vaatetta, mutta just sitten kun aamulla miettii, että mitä laittaisi päälle, niin ei sitä tahdo oikein löytyä mitään mielenkiintoista.
1: Hmm. Osaako kuluttaja miettiä sen, että mitä sen pikamuoti vaatteen taakse, mistä se hinta oikein niin kuin koostuu? Mitä se hinnan taakse pitäisi osata ajatella?
2: No ei varmasti osaa. Enhän minäkään sitä osaa sitä. Meidän arvoketjut vaatetoimialalla on tosi pitkiä. Siellä on materiaalista sen vaatteen valmistukseen ja sitten sen myyntiin. Ne arvoketjut on tosi, tosi pitkiä ja monimutkaisia. Ja se, että pystyisi näkemään sen, että mikä on niin kuin laadukkaampi, kestävämpi vaate ja mikä toinen taas ei. Mistä se hinta muodostuu? Onko siinä jotain brändilisää? Onko siinä jotain tällaista? Niin on se vaikeeta. Me yritetään siis koko ajan, me työskennellään paljon sen eteen, että me tehtäisiin tästä arvoketjusta, meidän toimialasta läpinäkyvämpi. Se on aika kovaa duunia sen takia, että kyllä siellä on vaikea jäljittää niihin vaikka sen materiaalin alkuperään niitä jälkiä. Mutta koko ajan tehdään sitä duunia ja onpa saatu kuulla aika monta kertaa, että ollaan ihan ensimmäisiä maailmassa, ketkä tämmöisiä asioita kyselee sieltä tavaran toimittajilta, että ja se on kyllä yllättänyt minut aika voimakkaasti.
1: Joo, eilen kattelin pikkusen dataa ja pohjustin tätä näin sillä, että millä tavalla ihan raaka-aine liikahtaa puuvilla tällä tavalla, minne se viedään ensin. Että se liikkuu aika moneen paikkaan ennen kuin se päätyy siihen kuluttajalle.
2: No liikkuu. Siellä on tosi monta paikkaa, missä se käy sitä ennen ja aika monta prosessia siihen liittyy ennen kuin siitä tulee teepaita vaikkapa. Mm. Ehkä siitä nyt, siis jos ne prosessit on hyviä, siellä jokainen saa palkkansa ja niin kuin siihen tuotteeseen tuotetaan arvoa, eli laatua, niin silloinhan se on ihan ok, ei siinä ole mitään. Mutta se, että se on ymmärrettävä vaan, että jos se niin kuin loppuasiakas katsoo vaan hintaa, niin kyllä se on selvä, että siellä ketjussa on jossakin kohtaa oikaistu. Mm. Eli joko siinä laadussa tai sitten niissä työoloissa tai sitten materiaalissa tai jossakin.
1: Kyllä. Mut laadun puolesta te kampanjoitte ja ajatus ehkä, että osta vähemmän, pidä enemmän, eikö näin ollutkin just ilmastu. Niin miten vaatekauppa voi sitten kasvaa, jos asiakkaiden pitäisi ostaa vähemmän?
2: No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta siihen mun mielestä löytyy vastaus. Eli se, että ylipäätään kaikilla toimialoilla pitäisikin miettiä sitä, että miten me voitaisiin kasvaa niin, että me ei lisättäisi tätä maapallon materiaalien kulutusta. Eli miten me voitaisiin luoda arvoa sille, luoda sitä kasvua ja luoda arvoa niin, että se ei olisikaan niin kuin materiaalista kasvua. Eli esimerkiksi laatuhan on immateriaalista kasvua. Eli siinä yksi teepaita kestää pidempään, me ei tarvitse ostaa 3 tai 4. Ja tätä kautta niin syntyy arvoa niin sille myyjälle, kauppiaalle kuin sitten asiakkaallekin. Tätä samaa pohdintaa voisi tehdä hyvin monella eri toimialalla, eli miettiä sitä, että miten me luodaan niin kuin sellaista immateriaalista arvoa, joka nyt hassu sanaa vähän, mutta sellaista arvoa, mikä ei kuluta luonnonvaroja.
1: Kyllä. Tuossa äsken puhuttiin lempivaatteista ja mullakin on omia lempivaatteita. Huomasin tuossa yhtenä päivänä, kun sujautin teepaidan päälle, että rupesin miettimään tällä katon peiliin, että hetkinen, että tämä on vielä ihan ok kuosissa sillä, että näkyy kulumaa ja näin, mutta että laskin niin 6 vuotta on pitänyt sitä teepaitaa päällä, mikä niin kuin häkeilytti, että hetkinen, että yleensä ne menee johonkin pesussa, niin kuin ne kutistuu tai jotain muuta, mutta että laatu merkitsee tosi paljon siihen, että saattaa kymmeniäkin vuosia ihmiset pitää samoja vaatteita.
2: Joo, siis helposti. Ja sitten taas saattaa olla, että sitä pidetään 10 kertaa tai paljon vähemmänkin vielä. Et kyllä merkkaa tosi paljon. Ja sitten nykyään on vielä hyvä puoli se, että kun se vaate pysyy hyvänä ja se on laadukas, niin se voi myydä edelleen. Ja siitä saa ihan kohtuullisen korvauksen. Ja mehän nähdään selkeästi se, että me saadaan parempia korvauksia silloin, kun sillä on niin kuin laadukkaampi materiaali tai laadukkaampi brändi takana. Niin ihmiset on second handissa myöskin valmiita maksamaan enemmän.
1: Niin, mun mielestä ainakin ihmisten kannattaisi ajatella sille, että kun siihen laadukkaaseen vaatteeseen satsataan, että sille annetaan jo siinä vaiheessa paljon pidempi elämä. Ja nimenomaan lasten vaatteet on hyvä esimerkki siitä, että kun ne ei kerkeä välttämättä edes kulua, kun ne pitää antaa jo eteenpäin, että siinä on mahdollisuus niin kuin hyvin pitkälle.
2: Joo, ja se on hieno juttu ollut nähdä, että miten se on alkanut jostakin tuolta Facebook-ryhmistä ja muualta se tehokkaampi käyttö siinä. Ja se on just se, että mihin tämän maailman pitäisikin mennä, että ostetaan sellaisia vaatteita, mitkä on hyviä ja sopivia ja kestää käyttöä, ja sitten kenties niille löytyy vielä jälkimarkkina, joku seuraava pystyy käyttämään sitä ja niin edelleen. Mutta sitten jos meillä on sellainen arvoketju, jossa kukaan missään vaiheessa sitä arvoketjua ei ole ylpeä sitä tuotteesta, ei tuota siihen niin laatua tai sitä loppuasiakkaan sitä arvoa, niin ei sellaisia ketjuja tarvita. Ne kerta kaikkiaan pitää vaan lopettaa.
1: Kyllä. Miten te valitsette kaikki ne brändit teidän liikkeisiin?
2: No se on tietysti moniulotteinen prosessi ensinnäkin, mutta se, että aikaisemmin me on paljon panostettu siihen, että me luotetaan tiettyihin tavarantoimittajan pitkiin asiakassuhteisiin. Mutta nyt me on sen lisäksi ruvettu tekemään vielä sitä, että me skannataan kaikki meidän tavarantoimittajat tiettyjen vastuullisuuskriteeristöjen avulla. Ja sitten jos meille ikään kuin havaitaan jotain puutteita tai se, että se tavarantoimittaja ei täytä meidän vaatimuksia, niin sitten me kysytään lisätietoja. Eli se on aina se ensimmäinen steppi, että kysytään lisätietoja. Hei, että meille näyttäisi siltä, että tässä on jotain haastetta teidän toiminnassa. Sitten pyydetään täydennystä, ja sitten kun saadaan täydennykset, jos vieläkin näyttää niin sanotusti punaista, niin silloin pyydetään korjaavia toimia. Ja jos korjaavia toimia ei tule riittävästi, niin sitten lopulta se tällainen tavarantoimittaja jää sitten pois meidän valikoimasta. Sitten toisaalta tätä työtä tehdään niin, että me arvioidaan meidän ostamia tuotteita, eli ei vain niitä tavarantoimittajia, vaan yksittäisiä tuotteita. Ja tämä onkin sitten jo monimutkaisempaa, että sitten pitää mennä jo niin kuin selvittämään sitä, että minkälaisessa tehtaassa se on valmistettu ja niin edelleen. Ja tätä työtä me tehdään niin hyvin kuin mahdollista, mutta varmasti tulevaisuudessa pystytään tekemään sitä vielä paljon paremmin. Nyt kun esimerkiksi tulee EU-sta lainsäädäntöä tähän liittyen, esimerkiksi tämmöinen Digital Product Pass velvoittaa se, että sen tuotteen se toimitus tai arvoketju pitää olla läpinäkyvämpi. Niin se tulee helpottaa myös tätä meidän työtä ja sitä kautta myös luo meidän asiakkaille arvoa, että me asiakkaat pystyy näkemään, että minkälainen tuote tämä on, missä kaikkialla tämä on käynyt, onko tämä, voiko sanoa vastuullinen tai ei vastuullinen.
1: Studiossa Joonas Kekäleen toimitusjohtaja. Otetaan pari kappaletta ja mainokset tähän väliin ja jatketaan vielä hetken aikaa sitten.
0: Sykkeen A.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen syke.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/There's a way.
5: Karjalainen syke.

0: Ja kello 9.32 keskiviikkoaamuna täällä aamukahvin vieraana Joonas Kekälä, Kekäleen toimitusjohtaja. Hetki vielä vaatteista tässä, pakko kysästä. Mitä vaatteet sun mielestä kertoo ihmisestä? Kertooko ne lopulta hyvin vähän?
1: No joo ja ei. Siis kyllähän nyt varmaan jonkun pankinjohtajan tai tällaisen erottaa, että se kävelee puku päällä. Mutta siis kyllähän sen erottaa minun mielestä, että viihtyykö se ihminen niissä vaatteissa, että miltä se niin kuin näyttää. Ja joskus valitettavasti näkee selvästi sen, että tuolla on niin kuin epämukavat vaatteet päällä. Ja sitten siinä aina tulee semmoinen olo, että voitaisiko tuossa niin kuin tehdä jotakin paremmin. No ja sitten toisaalta taas näkee niin tosi paljon niitä ihmisiä, ketkä on löytänyt sen oman tyylinsä ja niin kuin näkee selkeästi sen, että tossa on, niin kuin on kaikki kohdallaan, että ihminen nauttii olosta. Ja se ei liity mihinkään muotiin tai trendiin tai mihinkään tällaiseen. Että se ihmisellä on hyvä olla.
0: No sä oot nähnyt maailman muotia ja kiertelet varmasti aina aikaa johtain tuolla. Niin onko suomalaisilla nykyään enemmän rohkeutta sitten pukeutua omalla tavallaan kuin aiemmin?
1: No taas kerran joo ja ei. Siis kyllä on ehdottomasti. Me ollaan nykyään rohkeampia kuin joskus aikoinaan. Ja meillä on myös mahdollisuuksia pukeutua paljon rohkeammin nykyään. Valinnanvaraa on vaikka kuinka paljon. Mutta sitten toisaalta kyllä sitä niinku omaa tyyliä voisi rohkeammin yrittää löytää. Että mistä minä tykkään ja minkälaisiin vaatteisiin minä haluan pukeutua. Että ei yritettäisikään pukeutua piiloutuaksemme, vaan näkyäksemme.
0: Mun mielestä lapset on tosi hyvä esimerkki siitä nimenomaan, että ei ehkä välitetä siitä, että mitä muut just ajattelee mistään pukeutumisesta ja laitetaan sen hetkisen fiiliksen mukaan.
1: Just näin.
0: Mitä erikoisempia juttuja, että mitä nuorempaa lapseen katsoa, niin sitä erikoisempia asukokonaisuuksia voi löytää.
1: Joo, mihin
0: se tuo iloa ihmisten kasvoille.
1: Näin se on, joo. Ja sitten siellähän nimenomaan se tunne määrittää sen. Eihän siinä mietitä, että sopiiko tämä nyt välttämättä, mitä muut ajattelee ja mitä muut sanoo, vaan se on, menee ihan fiiliksellä ja kyllä mekin voitaisiin revitellä vähän näin.
0: No ehdottomasti. Oot mukana kauppakamarin hallituksessa ja Katajan toiminnassa. Mitä näille saroille kuuluu?
1: No niin. Siis ensinnäkin siis musta on kiva, että voi tehdä tämän vaatekaupan ja pidetympien vaatteiden lisäksi jotain muutakin merkityksellistä. Pohjois-Karjalan kauppakamariin minua pyydettiin ja on kauhean iloinen siitä, että pyydettiinkin lähin ilolla kehittämään tämän rakkaan Pohjois-Karjalan tämän alueen elinvoimaa. Oikeastaan se pääjuttu tällä hetkellä meillä niin kuin Pohjois-Karjalan kauppakamarissa, mitä me mietitään, on se, että miten me saataisiin tämä alue samalle viivalle koko muun Suomen kanssa. Se pitää niin kuin meidän edun valvonnassa kyetä varmistamaan, että Pohjois-Karjala on samalla viivalla muun Suomen kanssa. Se on se yksi ja ainut tavoite. Sitten taas niin kuin tämmöinen alueelle liittyvä tavoite on se, että kyllä me voitaisiin vähän niin kuin tämän alueen semmoista itsetuntoa, rohkeutta ja semmoista niin kuin eteenpäin menevyyttä jotenkin pyrkiä lisäämään. Että lopetettaisiin vähän sitä marmattamista ja sitten ajateltaisikin niin, että hei, että kyllähän me osataan, me pystytään tekemään tämä ja kehuttaisiin toinen toisiamme ja oltaisiin ylpeitä siitä, että mitä me täällä alueella osataan ja tehdään ja näin. Se on ehkä se niin kuin kauppakamarissa se juttu. No sitten taas, jos mennään tähän rakkaaseen Katajaan ja koripalloon, niin siinäkin oli siinä mielessä onnellinen tilanne, että minua pyydettiin siihen hallitukseen mukaan siinä kohtaa, kun siinä oli vähän tämmöinen murrostilanne taustaorganisaatiossa. Ja ajattelin sen Katajan vähän samalla tavalla jopa kuin tämän kauppakamarin, että kyllä Katajakin tuo semmoista valoa ja iloa tähän pimeiseen talveen, että niitä ottelutapahtumia on tosi kiva käydä katsomassa kivassa hallissa ja siellä iloita, tai välillä tietysti surra ja
0: purra hammasta
1: ja vaikka jos tulee häviöhetki. Mutta se, että kyllä niinku sitäkin on ollut kiva olla tekemässä ja kiva niinku tehdä yhdessä asioita ja saada asioita eteenpäin, niin se molemmissa näissä on oikeastaan ihan se sama juttu.
0: Mun mielestä täällä idässä on alkanut olla semmoinen niin kuin hyvä pöhinä ja sellaista niin kuin pohjois-karjalaista identiteettiä on alkanut löytyä jollain tavalla ihan eri lailla tässä viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana. Ja en tiedä, miten tällaista niin kuin erilaista yhteisöllisyyttä on alkanut löytyä. Johtuuko se sitten nimenomaan näistä, että on menestystä tullut jossakin urheilulajeissa, esimerkiksi se vie ihmisiä yhteen, vai mikä tässä nyt oikein takaa?
1: No joo, mutta se menestyshän seuraa aina tekemistä, se pitää aina muistaa, ja se tekeminen on taas sitten seurausta yleensä siitä, että on niinku kivaa, jotain niinku halutaan tehdä yhdessä. Ja niinku helpoin reitti siihen, että me saadaan lopulta sitä menestystä, niin on se, että oikeasti niinku vietetään aikaa yhdessä, ollaan niinku hyvällä fiiliksellä, ajatellaan positiivisesti, sitten ruvetaan touhuamaan jotain, tehdään asioita ja sitten syntyy niitä tuloksia. Et niihin tuloksiin on vaikea hypätä suoraan tai ainakaan niinku hampaat irvessä puristaen. Että se yhteinen hyvä tekeminen niin luo sitten kaiken näköistä hyvää tälle alueelle. Että sehän on ihan selvä, että tällä alueella meidän pitää tehdä nyt asioita. Mutta se, että niin kun tehdään se semmoisen niin kun hyvän fiiliksen kautta, eikä niin kun väkisin vääntäen.
0: Mikä on sitten sulle tasapaino tai vastapainoa tämmöiseen kaikkeen organisaatiotouhuihin?
1: Organisaatiotouhut kuulostaa hurjalta. Kyllähän perhe tietenkin on se vastapaino, kaikista paras vastapaino. Ja mun molemmat pojat pelaa futista ja siellä kentän laidalla jännittäminen niin on kyllä parasta vastapainoa. Ja sitten tietysti niin ihan se, että saa katsoa heidän kasvamistaan, niin kyllähän se on niin kuin ylivoimaisesti parasta. Ja sitten kyllä pitää välillä itse myös ehtiä lenkille tai vähän liikkumaan ja muuta, että siinäpä ne vastapainot oikeastaan on.
0: Kiitos Johannes Käkälä, kun pääsit Sykkeen aamuun vieraaksi ja toivotan oikein mukavaa syksyä ja toivotaan, että moni nyt nappasi tästä koppia sitten ja rupeaa miettimään sitä, että minkälaista vaatetta sitä ensi kerralla sitten hankitaan.
1: Kiitos paljon.
2: Sykkeen aamu.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Karjalainen syke.

0: Mariska ja minä liityin sinuun. Kello on 9.47. Liikahdetaan kohti kello 10 uutisia. Ja uutisten jälkeen sitten paikallinen putki, eli kahden kappaleen verran paikallista musiikkia siellä selityksineen tulossa. Ja kello 10.30 sitten meillä urheilua luvassa, nimittäin aitiopaikalla urheiluohjelma starttaa siellä.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Kello 10 uutiset toimittaa Arttu Koistinen ja uutisissa kerrotaan, että konepajayritys Ita Nordic investoi isosti Ruokolahdelle ja Joensuussa

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää keskiviikkoa. Konepajayritys ITA Nordic investoi isosti Ruokolahdelle. Yritys sijoittaa tuotantonsa kehittämiseen Puntalassa lähes 4 miljoonaa euroa tänä ja ensi vuonna. Summasta noin 1,7 miljoonaa käytetään hallitilojen laajentamiseen. Loppusumma menee uusiin työstökoneisiin ja robotiikkaan. Ruokolahdella työskentelee tällä hetkellä noin 65 henkilöä. Yritys arvioi, että parin vuoden sisällä työntekijöitä tulee 5 lisää. Joensuussa Utrassa puretaan suurta entistä oppilaitosrakennusta ja liikuntahallia. Väisälän kadulta purettavissa rakennuksissa toimi alun perin metsä- ja puutalousoppilaitos. Vuoteen 2010 asti toimintaa pyöritti Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, minkä jälkeen rakennus siirtyi Joensuun kaupungille. Väisälän kadun päiväkodin toimintaa on lakkautettu reilu vuosi sitten kesällä. Liikuntatiloista on luovuttu puolestaan tämän vuoden alussa. Lappeenrantalainen Saimaan paintball-urheilijat on muuttamassa Skinnarilan liikuntasalista entiseen Armilan sairaalaan. Samalla seuran toiminta pääsisi jatkumaan toistaiseksi ympärivuotisena. Kaupungin alustavan suunnitelman mukaan sairaalasta löytyy paikka paintball-toiminnalle, kunnes sairaalan viimeisetkin osat puretaan vuonna 2030. Ja sitten STT:n uutisia. Valtaosa suomalaisista suhtautuu myönteisesti terveystietojen käyttöön tutkimuksessa sekä terveydenhuollon ja uusien hoitojen kehittämisessä. Tämä selviää sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan ja sosiaali- ja terveysministeriön teettämästä kyselystä. Vastaajista noin 80% kertoo suhtautuvansa myönteisesti terveystietojen toissijaiseen käyttöön, eli esimerkiksi tutkimuskäyttöön sekä biopankkien ja genomitiedon hyödyntämiseen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että suurten teknologiayhtiöiden johtajat ovat allekirjoittaneet moraalisesti sitovan sopimuksen tekoälykehitystä koskevasta itsesääntelystä. Trumpin mukaan sopimuksella ei ole oikeudellista pohjaa, mutta ajan myötä sitoumus voitaisiin tarvittaessa muuttaa asetuksiksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Keskiviikko aamu on selkeä, aurinkoinen, lämpötila tällä hetkellä 7 asteen tuntumassa ja päivän yli lämpötila tuossa 15 asteen tuntumassa. Tällä hetkellä luoteistuuli puhaltaa hyvin heikosti noin 2 metriä sekunnissa ja jonkin verran tuulen suunta pyörii tässä päivän aikana, mutta hyvin heikkoa tuulta on joka tapauksessa Ilmatieteen laitoksen ennusteessa tälle päivälle.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Karjalainen Syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: on Paikallinen putki.
1: Paikallinen putki, kahden kappaleen verran paikallista musiikkia tässä näin. Tänään mennään tällaisella räppiteemalla. Asa monelle tuttu, mutta muistatko tätä kappaletta vuonna 2015 julkaistu kappale Taulu ja yhdessä Anna Puun kanssa?

0: Puun paikallinen putki.
1: Siinä soi Asa ja Anna Puun erittäin kaunis yhteiskappale Taulu. Asahan räppää tuossa biisissä toiveistaan tehdä laulu, joka olisi niin kaunis kuin taulu, ja sitähän elämä parhaimmillaan onkin. Mutta joskus värit roiskuu ja suunnitelmat saattaa muuttua, eikä se lopputulos olekaan ihan sellainen kuin alun perin ollaan luonnosteltu. Ja silloin ei auta muu kuin luottaa siihen, että virta kantaa tai vie eteenpäin. Seuraavaksi siirrytäänkin Lappeenrannan suunnille astetta suoraviivaisemman ja rehellisemmän omakohtaisen räpin pariin. Otetaan kuunteluun Jylhän Kangas ja tammikuussa 2026 julkaistu single, joka muistuttaa meitä siitä, että tuli vastaan mitä tahansa, niin virran mukana on mentävä. Tässä elämä vie

silmät usko, yhteiskunta on vaativa paikka. Saan ei energiat tukkoo, mut sulla on avain. Avain joka se sun lukko, millainen ois maailma paikkaan, jos täällä sais olla ja tuntee ilmat.

0: Jylhän kangas ja elämä vie. Ennen sitä kuultiin Asan ja Anna Puun veto nimeltä Taulu. Huomenna jatketaan torstaina kello 10 uutisten jälkeen paikallisessa putkessa ja paikallisen musan ehdotuksia otetaan vastaan numero 050-330-9443. Mitä paikallista musaa soiteltaisiin huomenna torstaina? Laitaisiin viestiä tulemaan.
1: Aamun paikallinen putki.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: sen. Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu jatkuu urheiluaiheella, eli seuraavan kappalan jälkeen Aitio paikalla -ohjelma starttaa. Siellä Jarmo Sieviläinen haastattelee Combat Heavenin yrittäjä Jimmy Miettistä.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Aitiopaikalla ohjelmassa keskustellaan Combat Heavenin kamppailu-urheilusalaja Joensuussa vetävän Jimi Miettisen kanssa. Miettinen kertoo, miksi kamppailu-urheilulajit vetävät nyt niin paljon väkeä Joensuussa ja millainen tilanne on Combat Heavenillä. Jimi Miettistä on haastattelemassa Jarmo Sieviläinen.
2: No kyllähän siinä on, ollaan todella kovaan buumin kyllä äärellä, että ei ole varmaan tämmöistä suosia ollut kyllä koskaan. Ja kyllähän siihen varmasti ne ice skatesit ja muut vaikuttaa tietyllä tavalla, mutta sitten myös on niin kuin tapahtunut kyllä semmoista niin kuin muutosta siinä seuratoiminnassa, ja meillähän nyt on myös seura mutta niin kuin yritystoimintana tehdään, että me nykyisin niin kuin tehdään sitä kamppailua silleen, että se on sopiva kaikille. Et ennen kuin oli niin kuin seuratoimintaa ja muuta, niin se oli harrastetoimintaa ja sitä tehtiin niin kuin silleen, että, että sieltä joku kilpailija saattaisi tulla, mutta nyt meillä on niin kuin ihan selkeä semmoinen ammattimainen toiminta, että siellä on niin kuin 95% meidän harrasteista niin kuin tekee sitä ihan vaan niin kuin liikkukseen ja kuntoilumielessä, että ennen se oli sitä, että kaikilla oli vain tavoitteena se kilpaileminen.
3: Niin tämä muutos, eli MMA Joensuu oli ja toimi täällä aiemmin ja siinäkin olit ottelijana ja varmaan valmentajana ja näin. Joo. Niin sitten niin kuin se, että totta kai urheiluseura tähtäisi, että on kisailijoita ja kisailla ja näin, mutta nyt kun tämä muuttuu teille Combat Heavenin yritystoiminnassa, niin on enemmän sitä, että tullaan harrastamaan ja liikkumaan sitten tällä kamppailujen parissa.
2: Just näin, että meillä on niin kuin 850 on niin kuin harrastajia. Että se on kasvanut niinku ihan jäätävästi ja tosissaan 95% on niistä niinku harrastaa silleen, että se on vaan niinku kuntoilua ja erilainen liikuntamuoto siinä missä muutkin. Että et se seuratoiminnassa sitä tehtiin vapaaehtoistyönä ja muuta ja sitten se panostaminen siihen toimintaan oli niinku sitten sen mukaista, että nykyisin kun meilläkin on 3 koko päivästä työntekijää siinä ja sitten varmaan parikymmentä ihmistä, jotka saa siitä palakkaa, niin se toiminta on niinku paljon parempaa, jos nyt näin voi sanoa, että siinä niinku pystytään panostamaan laajemmin niinku niihin ihmisiin, eikä pelkästään kilpailijoihin.
3: Niin, että olisi varmaan uskonut silloin, että aikanaan teillä oli, muista sinunkin jututin, siellä Jukolanportin lähellä oli semmoinen kamppailukeskus ja muuta. Ja, että se niin kuin räjähtää tässä 10 vuodessa näin isoksi tämä toiminta ja sitten heittäydyt yrittäjäksi ja kaikkea. Niin ei olisi varmaan uskonut, että tämä lähtee ihan lapasen.
2: ei olisi kyllä voinut. Muistan, kun liiketoimintasuunnitelmaa silloin tehtiin, että pystyykö tällä niin kuin itsensä elättämään, että pystyykö tämmöiseen lähtemään, niin Ne luvut on kyllä saanut heittää ihan romukoppaa. Et silloin niin kuin muistan, kun suunnitelmaa tehtiin, niin siinä oli, että mulla oli ajatus, että jos me saisin niin kuin 300 jäsentä. Ja sitten Business Joensuulla, niin sitten sanoi, että kyllä meidän pitää tähätä 500. Että kuulostaa kyllä ihan mahdottomalta, mutta niin. Kokeillaan vaan, ja nyt ollaan jo 850, että kyllä se niin kuin ollaan pystytty liikuttamaan aika hyvin tätä Joensuulaista kanssa, että yllättävän hyvin, että
3: niin. En uskon. Ja mihin tähän voi kasvaakaan, että saa nähdä.
2: Joo, kyllä, mielenkiintoista nähdä, mutta voihan se olla ne realiteetit se, että ei tästä ehkä enää hirveästi kasva, mutta ei se tarvitsekaan kasvaa, että se on kyllä on tosi hyvä toiminta on tällä hetkellä.
3: Niin, 2 salia on nyt pitää olla, että onko se jo 2 saliakin täynnä näillä määrillä?
2: No kyllä, se alkaa aika tupaten täynnä olemaan ja sitten oli myös, meillä oli tuossa, että halusivat, että jos Kuopiin jo avattu tämmöinen Combat Heavenin sali ja olin siinä mukana, että franchise-toimintana olisivat halunneet aloittaa ja piti sitten jättäytyä pois. Aloin miettimään, että teen 6 päivää viikkoon töitä vieläkin joka viikko, niin jossain vaiheessa pitää pyrkiä tekemään jotain muutakin, niin oli pakko jättäytyä siitä pois. Että kyllä me on tyytyväinen tähän lukuun, mitä meillä on, ja musta tuntuu, että nyt nämä salit niin kuin pyörii tosi hyvin, ja ihmisillä on mahdollisuus harrastaa eri tavalla tätä kamppailua, että on niin paljon niin kuin harrastajareenejä ja on nyt kilpailijareenejä ja kaikkea tämmöistä, niin koen, että se on aika hyvällä pohjalla tämä touhu.

represent your case. Yes, I know.

0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Suositun kamppailusalin Combat Heavenin vetäjä Jimi Miettinen kertoo Aitiopaikalla ohjelmassa, miten hänen oma urheiluuransa vapaa-ottelijana päättyi dramaattisesti kasvaimen aiheuttamaan silmävammaan. Miettinen menestyi sen jälkeen brasilialaisessa jujutsussa. Jimi Miettisen kanssa on keskustelemassa karjalaisesta Jarmo Sieviläinen.
2: Vapaaottelulla se alkoi ja mulla kävi semmoinen accidentti siinä, että oli ihan niinku, se vapaaottelu oli se ykkösjuttu mulla ja oli niinku ura ns. Vähän niinku nousussa ja olin Kuopiossa oli semmoinen otteluilta ja olin niinku pääottelussa olin siinä ja olin hirveässä innoissa matsin jälkeen ja otettiin niinku kuvaa tuolla takahuoneessa ja sitten miettii, niinku, mikä minun naamaa vaivaa ja sitten miettii, otahan uusi kuva ja sitten että vieläkin näyttää, että, niinku, että silmä oli pullahtanut mulla tuolta silmäkuopasta pois. Joo. Sitten se oli niinku pikkasen, se oli niinku varmaan 5 senttiä niinku koholla. Ja miettii, niinku, että no, ei mulla tullut mitään iskua eikä mitään siihen ja sitten siitä sitten sairaalaan, niin mulla oli kasvaa oli niin kuin silmän takana. Ja se oli semmoinen golfpallon kokoinen kasva ja se sitten piti niin kuin sieltä poistaa, niin mulla lähti niin kuin puolet toisen silmän näöstä. Niin mun piti lopettaa siihen se sitten se vapaaottelu. Ja sitten siitä niin syntyi sitten tämä ajatus tässä brassijuitsusta, että sitä ei ollut Joensuussa aikaisemmin niin kuin harrastettu, niin kun me pystyneet näistä vapaaotteluun, niin sitten päätettiin, että aloitetaan tätä brassijuitsua.
3: Niin, se toit sen lajin tänne.
2: Joo, me olin, joo. Et siinä porukka kasattiin, Pekka IS oli siinä, niin sen kanssa sitten vedettiin se ensimmäinen peruskurssi, ja Pekka kyllä veti siitä suurimman osan. Mutta
3: uskomaton tilanne, että just on se vapaaotteluilta iso, ja sitten kasvaa ja silmä pullistuu päälle, ihan käsittämätön. Joo. Tilanne niin kuin.
2: Joo. Kyllä siinä oli nieleminen oli kyllä sille. Mut ja muistan kun se kirurgi joka Kuopiossa sitten kyssissä leikkasi sitä minun päätä, että siinä on niin se oli niin kuin hirveän pahoillaan siitä, että mulla meni se näkö siitä puoliksi sitä silmästä, että se oli niin kuin, se oli alussa se minä näin suurin piirtein varmaan 20% oli se näkö. Mutta se palautui se näköhermo, niin oliko puolen vuoden aikana niin pikkasen, että nyt mennään sillä suurin piirtein puolet 50%. Että.
3: Eli onko vapaaottelu jotenkin niin paljon vaarallisempi, että siinä se näkö merkkaa enemmän kuin sitten näissä, kun ollaan matossa tuossa brassijujutsussa ja niin edelleen?
2: Joo, siinä oli se, että kun nykyisin mä veikkaan, että mä pystyisin sen vielä ottamaan, jos mä vaan saan luvan, saisin ottelun luvan, mutta sitä en tiedä vielä, suostuuko kukaan lääkäri, jos nyt joskus menisi, mutta ehkä ei, mutta lähinnä se oli, kato, kun se aluksi oli niin huono se näkö, niin että sä et näe niitä lyöntejä, että ne tulee niinku, ja sitten se syvyysnäkö oli, että niinku alussa kun laittoi kaatomaittoon, niin se meni ohi mukista, että se niinku meni, että sitten sen takia niinku siihen. Mutta nyt on niin kuin täysin tottunut ja nyt sillä näkeekin vähän paremmin. Niin
3: mutta hienoa, että löytyi sitten lajeja, mitä tehdään, että pystyt urheiluuraa kuitenkin senkin jälkeen aika hyvin jatkamaan.
2: Joo, siinä oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen, kun se kirurgi oli ihan hirveän pahoilla, kun se sanoi, että nyt kyllä valitettavasti vapaaotteluuraa jää tähän, niin sitten me sanoin, että no mulla on vielä 2 toimivaa kättä, niin pitää sitten jatkossa painia. niin se sitten se naurahti ja se sanoi sitten, että pidät tuo asenne, niin se selvit kyllä tästä hyvin tästä. niin. Siihen sitten painin puolelle siirryttiin siitä. Semmoinen tarina oli siinä vapaaotteluuran loppumisesta.
3: Joo, oliko se monessa vapaaottelu?
2: Se oli 5. matsi. Oli.
3: 5, että olit just nousemassa. Että jäi Niko Aikosen kaltainen ura nyt sitten tekemättä siinä leissä.
2: Ja Niko.
3: Vähän eri tasolla vielä.
2: Niin, me sanon näin, että huono minusta olisi tullut varmasti silloinkin. Että ei, kyllä minulla oli ihan niin kuin haluja ja muita, mutta varsinkin se, ehkä se valmennuksen taso oli siihen aikaan. Tai silleen, että sitä ei niin kuin reenattiin, miten reenattiin ja käytiin kilpailemassa. Että ei niin kuin ehkä kukaan sille ottanut koppia siitä. Niin.
0: Aitiopaikalla. Ajankohtaista urheilusta.
1: Joensuulaisen kamppailu-urheilusalin Combat Heavenin vetäjän Jimi Miettisen haastattelu on kuunneltavissa kokonaisuudessaan karjalaisen verkkosivuilta Aitiopaikalla podcastista.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Se liittyy meidän aamun vieraaseen. Täällä siis Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle vieraili kello 9 uutisten jälkeen. Ja haastattelusta on muuten tulossa podcast vielä tämän aamupäivän aikana tässä. Eli karjalainen.fi ja sieltä sykkeen podcastit. Niin myöhemmin pääset kuuntelemaan sit, jos sattuu jäämään väliin. Mutta päivän kysymys kuului, että kun ostat vaatteita, niin mikä ratkaisee eniten? Hinta, tyyli vai sitten se, että miten ja missä vaate on oikein tehty? Ja jonkin verran vastauksia saatiin. Kiitoksia oikein paljon näistä. Otetaan muutamat tähän loppulähetykseen. Ja ensimmäinen kuuluu näistä näin, että kyllä se hinta ratkaisee aika paljon. Ei aina ole mahdollisuutta valita sitä vastuullisinta vaihtoehtoa. Veikkaan, että hyvin monella on tällä tavalla ja varsinkin ei välttämättä ihan siellä lapsiperheissä esimerkiksi niin onnistu aina sitä kaikista niin sanotusti vastuullisinta ja laadukkainta ottaa. Toki näissäkin täytyy muistaa se, että se kestää sitten taas pidempään ja pidempään, eli kesto on yleensä laadukkaissa paljon pidempi. No sitten yritän nykyään katsoa myös materiaaleja ja valmistusmaata, vaikka en tiedä, mitä niistä pitäisi päätellä. Näihin pystyy tutustumaan tuolla internetissä aika kivasti ja erilaisiin sertifikaatteihin, joita sitten jaetaan myös eri kriteerein. No sitten vielä muutama. Jos vastuullisempi vaihtoehto maksaa vähän enemmän, voin maksaa, mutta kaksinkertainen hinta alkaa jo tuntua. Tämä on vähän sama kuin tuo ensimmäinen viesti tuossa noin, eli täytyy valita sen mukaan sitten, että miten lompakko antaa myötä. Ja sitten viimeisenä tässä on, että kotimaisuus painaa, jos vaihtoehtoja löytyy, mutta harvoin se on ainoa ratkaiseva asia. Niin, toki kotimaista tuotantoa olevat vaatteet, niin. Kannattaa niitä suosia ja muutenkin kaikenlaisia näitä avainlipputuotteita ja suomalaisia tuotteita ylipäänsä, että kyllä ne kilahtaa sitten nimenomaan tähän lähimain ja yrittäjät ja tekijät saa sen palkkansa sitten. Kiitos näistä viesteistä. Huomenna uutta kysymystä laitetaan ilmoille 6.45. Voi olla, että napsahtaa someen jo ennen tuota hetkeä. Toivotan kaikille oikein mukavaa keskiviikkoa. Tähän loppuu sykkeen aamu ja huomenna jatketaan kello 6:00 ja 11:00 asti vedetään. Moi moi!

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

Täällä sitä ollaan. Radio on hengissä. Ei huolta. Siis niin paljon tuli viestejä tuossa kello 11 jälkeen. Älkää huoliko, olin aivan yhtä ymmyrkäisenä kuin tekin, että siis studiossa kaikki näyttää just siltä, miltä kuuluukin ja elementit rullaa, mutta mitään ei kuulu. Ja sitten tietenkin rupeaa itsekin katselemaan, että onko kaikki namiskuukkelit varmasti painettu oikein ja kyllä ne oli, mutta onneksi meillä on myös ne, jotka ymmärtävät tekniikan päälle lämpimät kiitokset Alille, että sait taas homman rullaamaan. Ja tuhannet kiitokset kaikille, jotka ilmiannoitte itsenne, että olette ollut heti kello 11 kuulolla ja olette välittäneet tätä vikaviestiä. Pahoittelut, etten ole kerennyt kaikille vastata noihin viesteihin. Vastaan kyllä tämän lähetyksen aikana ihan varmasti, mutta suurin syy on se, että tietysti ihan ensisijaisena hommana oli saada lähetys kuulumaan ja sitten sen jälkeen kerkee vastailla noihin WhatsApp-viesteihin. Mutta oikeasti tämä oli taas erinomainen osoitus siitä, että hei, radiolla on merkitystä, sillä on merkitystä, että siellä on joku ihminen puhumassa ja että sieltä radiosta ylipäänsä jotain kuuluu. 0406195939. Luulisin, että on ollut kaikista räväkin startti syyskuun lähetyksissä nyt nimenomaan kello 11 ja se on kiva, että meillä tekniikka päätti näin. Mutta hei, ei se mitään. Tämä on radiolähetyksen tekemistä ja monasti on sanonut, että tekniikka on kiva niin kauan kuin se toimii. Sitten kun se ei toimi, niin sitten pitää keksiä jotain muuta. Mutta onneksi on tämmöisiä erilaisia vaihtoehtoja, mitä kokeilla. Niin kuin vaikka puhuminen. 30. päivä syyskuuta, se on Sirun, Sirjan ja Sorjan nimipäivä tänään. Lämpimät onnittelut teille sekä kaikille muillekin päivän sankareille. Ystäväni Anniina täyttää tänään vuosia. Hänelle synttärionnittelut ilman muuta. Voi olla, ettei ole just nyt kuulolla, mutta joku ehkä on, joka pystyy sitten välittämään hänelle nämä synttärionnittelut. Hei, vitsi miten upea on meillä tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä syyskuu jättää niin kauniita jäähyväisiä tänään, että jos vaan mahdollisuutta, niin lähde luontoon temmeltämään. Vaikkei tekisi mitään muuta kuin kävisi pienellä happihyppelyllä, niin lupaan, että virkistää ja piristää. Ja aika viileä yö on takana monin paikoin koko kuuluvuusalueella ja ensi yöllekin. No, meillä jäi itse asiassa tuossa uutiset ja sää kuulematta, niin Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista, odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa, enimmäkseen selkeää ja poutaa. Ensi yönä esiintyy paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila kohoaa tänään 13 ja 17 asteen välillä ja yön alin, ei ihan pakkasen puolelle, mutta 0-5 astetta ja paikoin esiintyy myös hallaa ja heikkoa tuulta tarjolla tälle vuorokauden mittaiselle sääennusteelle. Mun mielestä tänään voitaisiin vähän tehdä semmoista välitilin päätöstä syyskuusta. Minkälainen syyskuu teillä on ollut? Onko ollut jotain kivoja kohtaamisia, bileitä, vaikkapa jotain reissuja? Semmoisia olisi kivaa kuulla, koska myös se on aina mukava, kun pääsee jakamaan semmoisia kivoja kokemuksia. On ne sitten yhteisiä tai itsenäisesti saatuja kokemuksia. Niin kyllä varmasti kaikilla on jotain semmoista, mitä pystyisi jakamaan kuluneesta syyskuusta. 0406195939. Kari laittoi, että hyvä, että uskalsit alkaa puhumaan. Toi on vähän semmoinen sama kuin, että heittäisi ihan kenelle tahansa, et uskalla. Koska siis, jos yhtään olette oppinut tuntemaan tässä vuoden aikana, niin uskalluksesta se ei ole ikinä kiinni. Mutta joo. Sonicin tahdissa jatketaan. It feels so good, soi nyt keskipäivän keitaassa. Ja Pekkasen Mari täällä. Moi!

Siinä Sonic-kappaleella It Feels So Good. 11.21 näyttää kello. Keskipäivän keidas on käynnissä ja tosiaan pyysin, että jos voitaisiin tehdä semmoista välitilinpäätöstä syyskuusta, niin täällä yksi kuuntelija laittoi, että on ollut motskarilla ajelua, lomailua mökillä, terassin tekoa, parit viikonloppureissut, eli lomaa arjesta. Vielä viime viikonloppuna Virossa käytiin turistina laivaan kävellen. Ei ollut autoa mukana ja ei ole myöskään siis ostettu mitään turhan raskaita tuliaisia sitten siltä reissulta. Itellä varmaan yksi päällimmäisimpinä muistoina syyskuusta tietysti useat autourheilutapahtumat ja Rallycrossin EM-sarjan päätösosakilpailu ja kaksi kappaletta kävin todistamassa paikalla Portugalissa ja siis siellä oli ihan valtavan kuuma. En sano edes, että lämmin tai helteinen, koska lämpötila nousi semmoiseen mukavaan pikkukuumeeseen 37 asteeseen ja sitten kun meillä oli katsomopaikat semmoisessa teräsrakenteisessa katsomossa, niin se olisi niin kuin olisi paistinpannulla istunut. Että vaikka siinä onneksi oli sentään jotkut vanerit laitettu, ettei tarvinnut ihan siihen teräksen päälle istahtaa, niin voin kertoa, että oli kuuma. Ja sitten se kisa-alue on tavallaan semmoisessa laaksossa, ei puun puuta, eli ei myöskään varjon varjoa. Että ihan aamutuimaan ajetut lähdöt siinä 9 ja 10 välillä, niin ne pystyy katsomaan varjossa, mutta muuten oli koko ajan auringonpaisteen alla. Ja kyllä siinä sai olla suomituristi ihan nokkelana liikkeellä, että miten pystyy viilentämään itseään ja pysymään pois suoralta porottavalta auringolta. Niin just Suomen kuljettajien lähdöt kävin katsomassa ja sen jälkeen temmelsin varikolle, josta sitten pääsi autojen katveeseen ja milloin mihinkin. Ja sitten sain Set Promotion-tiimiltä, jolla on kaksi suomalaiskuskia, yksi norjalainen ja yksi virolainen. Ei ole muuten vitsin alku, vaikka saattaisi kuulostaa siltä. Niin siellä on sen verran tuttuja, että kysyin, että olisiko heillä mitään ylimääräistä käsipyyhettä. Niin siihen laskin kylmää vettä ja laitoin sen sitten niskaan viilentämään. Vähän kyllä teki mieleen mennä ihan semmoisen vesiletkun alle nököttämään hetkeksi ja viilentää sitä kautta. Mutta kyllä sai kekseliäisyyttä käyttää sillä reissulla ja siis hieno reissuhan se oli ehdottomasti. Olen tässä miettinyt, että pitäisi jonkinlaista varmaan tämmöistä pikkasen jälkikäteen tulevaa somepäivitystäkin tehdä. En ole nimittäin semmoista saanut vielä aikaiseksi, mutta mä luulen, että se voi tavallaan toimia myös hyvänä semmoisena, jos sen tekisi vaikka vasta marraskuussa, niin sit saisi hyvällä mielellä muistella turhankin lämmintä reissua. Tuossa kuten olette tottuneet varmaan, niin biisitoiveitakin toteutellaan ja nyt toteutetaan. Tässä on niin osuva sanasto ainakin lähetyksen alkuun, että kun säädän ATK-laitteiston epävireeseen, niin nyt tikapuut taivaaseen, Levy and the Leavings.

0: Karjalainen syke.
1: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?
7: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
8: Fassikuvat Pasilta. Kuva mestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
1: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla.
9: Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
10: Karjalainen syke.

Disko ja aurinko laski. Moneltais tänään muuten aurinko laskee. Se nykypäivänä tuntuu laskevan niin kovasti paljon aiemmin. Aina tiettyyn pisteeseen asti. Siinä 7 tienoilla se on jo meidän kuuluvuusalueella tainnut painua mailleen ihan kauttaaltaan. Joo, 11.33 on kello ihan näillä näppäimillä. Ja hetkinen, mikä oli? Täällä yksi kuuntelija laittoi tämmöisen Suomen yrittäjien esityksen linkillä. Ja Suomen yrittäjät esittää nyt julkisen talouden vahvistamiseksi 5,7–8,6 miljardin euron sopeutusohjelmaa, joka perustuu menojen hillintään, julkisen sektorin uudistamiseen ja kasvureformeihin. SY:n tiedotteen mukaan tavoitteena on vakauttaa julkinen talous kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Verotoimiakin SY:n lista toki sisältää. Yrittäjät esittää esimerkiksi laajaa indeksileikkausta, eläkejärjestelmän tehostamista, hyvinvointialueiden tehtävien ja rakenteiden keventämistä sekä ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen uudistamista. Ja Suomen yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoi tuossa tiedotteessa, että velkajarrusta on pidettävä kiinni. Suomi velkaantuu edelleen liian nopeasti. Ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen puolestaan sanoi, että sopeutus pitää tehdä leikkaamatta orastavalta kasvulta siipiä. Osoitamme omalla sopeutusohjelmallamme, että julkista taloutta voidaan vahvistaa kiristämättä työn ja yrittämisen verotusta. Ja tämän Suomen yrittäjien ohjelman painopiste on nimenomaan siinä menojen vähentämisessä. Ja Suomen yrittäjien esittelemään kokonaisuuteen sisältyy 3,4–5,9 miljardin euron suuruisiksi arvioidut menosäästöt, 1,8 miljardin euron tulopuolen toimet sekä 0,5–0,8 miljardin euron yritys- ja verotukien uudistukset. Ja merkittäviä säästöjä haetaan esimerkiksi kuntien valtionosuusjärjestelmästä, hyvinvointialueiden toimintaa tehostamalla sekä julkisia hankintoja uudistamalla. Ja yrittäjät katsovat, että monituottajamallilla voidaan tehostaa toimintaa ottamalla PK-yritykset vahvemmin mukaan sote-palveluiden tuottamiseen. SY:n mukaan samalla on arvioitava palvelulupauksia ja hyvinvointialueiden rakennetta. Saas nähdä, miten tällainen esitys otetaan sitten vastaan ja mikä lähtee toteutukseen vai lähteekö mikään. Young Hearted vuoro on nyt kappaleella Takavalot.

0: Bastille ja Pompeji soi keskipäivän keitaassa. Seuraavaksi kuunnellaan The Corsia, Would You Be Happier?
1: Musiikkia, joka yllättää.

Siinä John Ossia San Antonio. 10 minuuttia vaille 12 näyttää kello. Kertausharjoitusten enimmäismäärää halutaan nostaa kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivään. Mutta kertausharjoitukset eivät kuitenkaan lisäänny, vaikka enimmäismäärää aiotaan nostaa. Ensi vuonnakin puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä. Asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kertausharjoitusten enimmäismäärä olisi kaikkien asevelvollisten kohdalla 200 päivää. Nyt kertausharjoitusten enimmäismäärä miehistöllä on 80 päivää ja miehistön erityistaitoa vaativiin ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutetuilla 150 päivää. Aliupseereilla, opistoupseereilla ja upseereilla enimmäismäärä on jo nyt tuon 200 päivää. Majuri Arto Rantahalvari pääesikunnan koulutusosastolta kommentoi, että miehistön kokonaisvuorokausien noston tavoitteena on varmistaa tasavertaiset edellytykset reservin osaamisen kehittämiselle sotilasarvosta riippumatta. Muutoksella ei ole vaikutusta kertausharjoitusten vuosittaiseen suunnitteluun. Ja tässä lakiluonnoksessa halutaan myöskin helpottaa asevelvollisten ja puolustusvoimien henkilökunnan lähettämistä ulkomaille. Luonnos on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle ja lain on tarkoitus tulla voimaan ensi heinäkuussa. Myös tänä vuonna puolustusvoimien tavoite on kouluttaa 25 000 reserviläistä ja Rantahalvari uskoo, että tuo tavoite täyttyy.

PMMP ja pahvinaamari. Ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan vielä toista kotimaista supersuosittua yhtyettä. Halo Helsinki ja Gardenia.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Etelä-Karjalan säästöpankkisäätiö on myöntänyt 20 000 euroa afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi. Rahoituksella hankitaan lämpökameralla varustettu drooni, koulutetaan sen käyttäjiä ja edistetään sähköisen villisikahavaintojärjestelmän käyttöönottoa. Tarkoituksena on tehostaa villisikojen havaitsemista ja paikantamista sekä kohdentaa niiden pyyntiä. Suomen sikayrittäjät kiittää säätiötä nopeasta avusta. Taudin leviämisellä on vaikutuksia talouteen, riistanhoitoon ja luonnossa liikkumiseen. Kontiolahden Uurossa toiminut biohiilitehdas Karelian Paju on hakeutunut konkurssiin maksuvaikeuksiensa vuoksi. Kyseessä on kolmas biohiilitehtaan konkurssi Pohjois-Karjalassa lyhyessä ajassa. Karelian Pajun tuotantolaitoksessa syttyi tulipalo viime huhtikuussa, eikä yhtiöllä ollut palovakuutusta. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Erkki Kukkonen pitää tulipaloa konkurssin suurimpana yksittäisenä syynä. Yhtiö perustettiin Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijayrityksenä 4 vuotta sitten. Joensuun kaupunki kunnostaa kevyen liikenteen raittisillan Honkaniemessä. Puinen silta sijaitsee kasvitieteellisessä puistossa. Siltaa käyttävät kävelijät, pyöräilijät ja talvisin myös hiihtäjät. Kunnostuksessa muun muassa sillan kaiteet uusitaan ja rakenteita vahvistetaan. Sillan kautta kulkeva väylä suljetaan kunnostustyön takia liikenteeltä ensi viikon maanantaina. Urakan arvioidaan kestävän lokakuun loppuun. Ja sitten STT:n uutisia. Tieverkon päällystystöiden rahoituksen putoaminen ensi vuonna yli 110 miljoonalla eurolla uhkaa romuttaa alueellisen tieverkon kunnon. Heikoin tilanne on Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tämä ilmenee elinkeinoelämän ja kunta-alan tilaamasta raportista. Tänä vuonna päällystettyjen teiden korjauksiin on käytetty noin 280 miljoonaa euroa. Ensi vuonna rahoitus putoaa 165 miljoonaan. Etelä-Korean tiedustelupalvelu arvioi, että Pohjois-Korean itsevaltainen johtaja Kim Jong-un painaa yli 140 kiloa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kim on fyysisesti hyvässä kunnossa ja hänet on nähty muun muassa juoksemassa ylös portaita. Kimin terveydentilaa seurataan ulkomailla tarkasti, koska eristäytyneen ydinasevaltion johtajavaihdos voisi suuresti vaikuttaa alueen vakauteen. Tiedustelupalvelu arvioi ketjupolttaja Kimin olevan suuressa vaarassa sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on tänään laajalti selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitos kertoo, että odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Aluksi sekä ensi yönä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 13-17 astetta. Yön alin 0-5 astetta. Paikoin esiintyy hallaa, heikkoa tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Avicii toimi tuommoisena puolen päivän herättäjänä. Kello on ihan kohta 9 minuuttia yli 12. Keskipäivän keidas on käynnissä. Pekkasen Mari täällä studiossa. Terve vaan. On upea tämä syyskuun viimeinen päivä. Kyllä on niin kauniit jäähyväiset tällä kuukaudella, ettei paremmasta väliä. Ja voi että miten lämpimästi aurinko vielä paistaakaan näinä päivinä. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, lähetä WhatsAppia 0406195939. Se on tuo suora väylä silmieni eteen, näytölle, ruudulle. Olisiko se nyt riittävän monella tapaa sanottu? Aina silloin tällöin putkahtaa radion soittolistalle kappaleita, joita ei muista ihan hetkeen kuulleen. Niin tämä on myös semmoinen. Me muistelisin, että meillä on kotona ollut aikoinaan kyseinen albumi nimenomaan vinyylinä. Voi olla, että muistan väärinkin, mutta on jotenkin toi kyseisen albumin kansikuva sen näköinen, että meillä on se todennäköisesti ollut. Täältä tullaan Venäjä on Hassisen koneen esikoisalbumi suoraan vuodelta 1980 ja kyseinen levyhän ylitti kultarajan myynnillään. Kappaleista suosituimmaksi todennäköisesti nousi Rappiolla niminen biisi ja toi albumin nimihän on mukaelma Tapio Suomisen elokuvan Täältä tullaan elämä nimestä. Ja esimerkiksi suosikkilehen äänestyksessä niin äänestettiin vuoden suosituimmaksi albumiksi. Mutta me emme suinkaan kuuntele kappaletta Rappiolla, vaan me kuunnellaan nyt Kulkurin iltakaljaa.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, soi keskipäivän keitaassa. Pekkasen Mari täällä studiossa kello 13 asti. Toisinaan sitä tulee hyvinkin mielenkiintoisia linkkivinkkejä kuuntelijoilta, kuten esimerkiksi tämä. Yhdysvalloissa insinööriopiskelija Gary George maksoi 50 vuotta sitten, eli vuonna 1976, ainoastaan $217, noin 1150 magneettinauhan erästä. Niitä myytiin Houstonin Ellingtonin lentotukikohdassa järjestetyssä valtion ylijäämähuutokaupassa. Ja yli 4 vuosikymmentä myöhemmin 3 erään kuulunutta nauhaa myytiin huutokaupassa 1,8 miljoonalla dollarilla, eli noin 1,6 miljoonalla eurolla. Et ei siinä mitään, jos muumimuki myydään yli 40 tonnilla, mutta kylläpä onnistuikin insinööriopiskelija Gary George ostamaan hyvin mielenkiintoisia magneettinauhoja, joista siis 3 myytiin noin 1,6 miljoonalla eurolla. Ja nämä nauhat oli kuuluneet avaruushallinto NASAlle, jossa mies oli työskennellyt harjoittelijana ja hän oli käynyt toisinaan työkavereidensa kanssa vastaavissa huutokaupoissa. Ja alun perin toi ostos vaikutti lähinnä semmoiselta hyvältä jälleenmyyntikaupalta, että erässä oli noin 65 laatikollista televisioasemien käyttämiä 2-tuumaisia videonauhoja, uusi Ampex-nauhakela, joka maksoi tuolloin noin $260, joten George aikoi myydä käyttökelpoisia nauhoja paikallisille televisioasemille. 3 laatikkoa jäi lopulta kuitenkin myymättä, ja Space.comin mukaan Gary Georgen isä oli huomannut niissä merkinnät, joiden mukaan nauhoille oli tallennettu Apollo 11 astronauttien toimintaa kuun pinnalla 20. päivä heinäkuuta 1969. Ja näinpä sitten isä oli kehottanut poikaansa säästämään nuo nauhat. Kyllä aina kannattaa kuunnella vanhempia. George ei ton Sotheby's-huutokaupan mukaan yrittänyt edes toistaa 3 nauhaa seuraavien 32 vuoden aikana, mutta tilanne muuttui vuonna 2008, kun hän kuuli NASAn etsivän Apollo 11 alkuperäisiä kuutallenteita lähestyvän lennon 40-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ja George otti yhteyttä avaruushallintoon, mutta osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, mitä nauhoille pitäisi tehdä tai kuinka ne voitaisiin toistaa. No, näiden vanhojen nauhojen lukemiseen soveltuva laitteisto löytyi sitten lopulta semmoisesta kalifornialaisesta DC-videostudiosta. Nauhat tutkittiin lokakuussa 2008 ja niiden todettiin säilyneen poikkeuksellisen hyvässä kunnossa ja tuolloin ne myös digitoitiin. Sotheby's kuvaili niitä varhaisimmiksi ja tarkimmiksi säilyneiksi videotallenteiksi Neil Armstrongin ja Buzz Aldrinin kuukävelystä. 3 kelaa kattavat lähes koko astronauttien toiminnan kuun pinnalla ja niiden yhteenlaskettu kesto on noin 2 tuntia 24 minuuttia. Kyse ei kuitenkaan ollut NASAn myöhemmin kadonneeksi todetuista alkuperäisistä Slowscan-raakatallenteista. Georgen nauhoille oli tallennettu Houstonin lennonjohdossa televisiolähetysmuotoon muunnettua kuvaa. Ja NASAn mukaan näillä nauhoilla ei siten ollut aiemmin näkemätöntä sisältöä, vaikka niiden kuvanlaatu olikin poikkeuksellisen hyvä. No sitten tämä huutokauppa Sotheby's pani 3 nauhaa myyntiin New Yorkissa 20. heinäkuuta 2019, eli päivälleen 50 vuotta ton ekan kuukävelyn jälkeen. Ja ennakkohinta-arvio oli 1 000 000–2 000 000 dollariin. 3 tarjoajaa kilpaili tallenteista lähes 5 minuutin ajan, ja lopulliseksi hinnaksi tuli $1,82 miljoonaa. Ostaja jäi tuntemattomaksi. Sotheby's vahvisti myöhemmin tuon nauhojen saavuttaneen tämän hinnan. Ja hinta oli vaatimattomasti noin 8000 kertaa suurempi kuin mitä George oli vuonna 1976 maksanut siitä 1150 nauhan erästä. Ja ratkaisevaksi osoittautui
pieni merkintä kolmessa pahvilaatikossa ja Georgen isän neuvo olla heittämättä niitä pois.

0: karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
6: Karjalainen syke.
7: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

Neljä ruusua ja viimeinen valssi. Suomessa on viimeisen 3 vuoden ajan ollut semmoinen saksalainen Flixbus, joka on siis liikennöinyt ja herättänyt aika paljonkin huomiota. Ja Flixbussin saama mediahuomio ei varmasti ollut sellaista, mitä yhtiö olisi halunnut. On aika paljon tullut semmoisia niin sanottuja onboard-videokuvia siitä, että miten vaarallisissa paikoissa tehdään ohituksia. Ja kyllähän tuommoiset ovat varsinkin iltapäivälehtiä kiinnostaneet ja ne ovat aika paljon noita videoita julkaisseetkin. Ja saksalaisen bussiyhtiön Suomen liikennöinnistä vastaava johtaja Michael Lehmann vakuutteli eilen, että kuskien liikennerikkomuksiin suhtaudutaan jopa armottomasti. Jos kuskimme jää kiinni piittaamattomasta ajamisesta, he eivät saa enää koskaan ajaa Flixbussilla. Asia on kolahtamassa selvemmin kuljettajille, koska Flixbus on niin suuri ja meillä on hienoimmat reitit ja autot. Kuskien vaihtoehtona on toimia syrjäisten tai maaseudun liikennöitsijöiden palveluksessa. Näin siis sanoo puolalainen Michael Lehmann. Kuljettajan potkuihin johtaneita tapauksia on Lehmannin mukaan tapahtunut Suomessa muutamia. Ja viimeksi 3 viikkoa sitten Helsingissä tapahtui tilanne, jossa Flixbus aiheutti vaurioita kaiteeseen. Ja yksi tämmöinen turvallisuuteen liittyvä asia mietityttää erityisesti Lehmannia. Hän suorastaan innostuu ja latelee pitkän puheenvuoron, ainakin Iltalehden mukaan. Sanoo, että emme voi Suomessa asentaa kojelautakameroita busseihin. Meillä se tarkoittaa sitä, että on 2 kameraa, joista toinen kuvaa kuljettajaa ja toinen tietä. Näin meillä on ollut tarkka tieto siitä, mitä tiellä on tapahtunut ja miten kuljettaja on toiminut. Kamerasta näkyy muun muassa, käyttääkö kuljettaja puhelinta ajon aikana. Tieliikennelaki ei millään tavalla estä Suomessa kojelautakameran käyttöä. Sen sijaan busseissa sen käyttämisen esteenä on työelämän tietosuojalaki. Syynä on se 5. luvun 16. pykälässä oleva kohta, jonka mukaan kameravalvontaa ei saa käyttää tietyn työntekijän tai työntekijöiden tarkkailuun työpaikalla. Kameravalvontaa voi käyttää vain, jos työpaikalla on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Joukkoliikenne ei kuulu tähän piiriin. No, sikäli ihan hyvä, että toivotaan, että se on jatkossakin niin, ettei joukkoliikenne kuulu semmoisen piiriin, että on selvä väkivallan uhka tai riski hengille tai terveydelle. Mutta Lehmannin mukaan tämä kamera vaikuttaa ratkaisevasti kuljettajien toimintaan ja sanoo, että silloin kuskit tietävät, että heitä valvotaan. Mielestäni se on tyypillistä käyttäytymistä. Silloin käyttäydytään eri tavalla, kun valvonta on päällä. Ongelmana on se, että meillä ei ole Suomessa lupaa niiden käyttämiseen. Mietinpähän vaan, että tässä kun nämä kaikki erilaiset kamerat ovat viime vuosina yleistyneet, niin miten ihmeessä ennen muinoin on ollut kuitenkin mahdollista, että kaikki on mennyt sillä tavalla suht hyvin. Ja sitten jotenkin aina tietysti herättää kummastusta, että miten tietyn firman autot ovat niitä, jotka näkyvät jotenkin negatiivisessa valossa tieliikenteessä. Mutta joo, totta toinen puoli, että kyllä varmasti ihmiset käyttäytyvät eri tavalla, kun tietävät, että heitä valvotaan. Mutta eikö se nyt oikeasti, jos olet tekemässä töitä, niin silloin tehdään töitä, eikä sekoilla mitään muuta. Paitsi ehkä välillä radiossa.

0: Robbie Williams, Love of My Life. Seuraavaksi Eloa, Electric Light Orchestra ja Roll Over Beethoven.
1: Keskipäivän keidas.

0: brittiläismuusikko Luke Seidel-Singh ja In Your Eyes. Seuraavaksi kuunnellaan kappaleen verran kotimaista osaamista Kisulta, Sabotage.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Risu ja Sabotage. Keskipäivän keidas keskiviikon ja syyskuun osalta tulee paketoitua seuraavan kappaleen myötä, mutta mehän jatketaan heti lokakuun ensimmäinen päivä, eli huomenna kello 11, joten ei muuta kuin pysykää kuulolla. Ihan kohta kuullaan uutisia, uutisten jälkeen Jani Nivala ja Puolen Suomen iltapäivä. Ja ennen tätä pakettia Maroon 5, She Will Be Loved. Oikein mukavaa syyskuun loppua ja huomiseen. Moi!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut naisen ehdolliseen vankeuteen ja yhdyskuntapalveluun omaan lapseensa kohdistuneesta törkeästä petoksesta. Vakavasti sairastuneella lapsella oli isovanhemman tälle ottama terveysvakuutus. Sen perusteella lapselle oli myönnetty yli 300 000 euron korvaukset vuonna 2022. Äiti erehdytti vakuutusvirkailijaa ilmoittamalla oman tilinumeronsa ja osti rahoilla muun muassa omakotitalon. Käräjäoikeuden mukaan nainen on käyttänyt hyväkseen sairaan ja alaikäisen lapsen erityistä heikkoutta. Joensuun torilla järjestetään kaksi kansainvälistä voimamieskisaa ensi vuonna. Helmikuun loppupuolella järjestetään Strongman Champions League-kilpailu eli Iceman voimamieskisa. Toinen kilpailu ajoittuu heinäkuun alkuun. Ilkka Kinnunen kertoo, että vaihtoehdot ovat tuolloin maailman vahvin viikinki tai joukkueiden maailmanmestaruuskilpailut. Kinnunen pyrkii tuomaan esimerkiksi helmikuun kisan ympärille uusia yleisöä kiinnostavia elementtejä. Katsojille on yhä jatkossakin vapaa pääsy. Taipalsaaren Kyläniemen venesatamassa pari vuotta seisonut veneen raato on viety romutettavaksi. Kunta on päättänyt veneen hävittämisestä syyskuussa. Keskimoottorinen teräsvene ajelehti Saimaalla ja pelastuslaitos hinasi sen venesatamaan kesällä 2 vuotta sitten. Jos veneen omistaja onnistutaan vielä tavoittamaan, häneltä voidaan periä veneen siirtämisestä, säilyttämisestä ja jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Muussa tapauksessa ne jäävät Taipalsaaren kunnan maksettavaksi. Ja sitten STT:n uutisia. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Orpo perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannian paluu Euroopan unionin jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan. Pääministerin mukaan Britannian erosta unionista on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnham sanoo haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja Euroopan unionin välisten suhteiden korjaamiseksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiässät.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Halva Finlands iltapäivä. Kielitaito loppui siinä kahden sanan jälkeen, ei se mitään. Keskipäivä keidas loppui. Mari Pekkanen huomenna Puikoissa kello 11-13. Knipin korttitalolla tosiaan startattiin tämä iltapäivä lähetys. Erinomaisen hyvää, toivottavasti aurinkoistakin keskiviikkoa. 30. päivä syyskuuta. Ja mitäs näyttää paperikalenteri? Se sanoo, että huomenna on lokakuu. Näin se vaan menee. Pitää muuten ostaa uusi paperikalenteri ensi vuodelle. Ilman ei pärjää. Viime viikolla muuten erään kalenterisekoilun ja mielenkiintoisen sattumuksen kautta puhuttiin yhden henkilön kanssa, jonka kanssa tulee tehtyä töitä, niin näistä kalenterihommista niin oli mahtava huomata, että on muitakin paperikalenteri-ihmisiä vielä olemassa kuin meikäläinen. Joo, sekoiltiin viime viikolla yhden haastismeiningin kanssa aivan huolella, mutta kaikki hyvin haastis saatiin tehtyä lopulta ja muutaman epäonnistumisen jälkeen niin puitiin sitten tätä tämmöistä erään alan ihmisen kanssa, joka järjestää näitä haastatteluja sitten elokuvamaailman ihmisille, niin puhuttiin, että hänelläkin on paperikalenteri käytössä ja sitten me laitettiin sinne samalle päivälle samaan aikaan lopulta se haastattelu meidän paperikalentereihin. Mutta joo, hänkin sitten päivitteli sitä, että jos ei olisi sitä paperikalenteria, niin ei kyllä pärjäisi. Ja minä olin aivan samaa mieltä, että jotenkin siihen kätevästi kaiken laittaa. Ja muut sitten ihmettelee, että miksi et sä siirry siihen kännykkään, kun sulla on se kännykkä aina mukana, että eikö sinne olisi niin helppo laittaa kaikki. Mutta siitä on niin hyvä katsoa just vaikka tuommoiset työasiat, että mikä haastattelu on milloinkin. Niin ne on kaikki siinä paperikalenterissa. Kääntää sivua seuraavalle viikolle, niin siitä on niin kätevä katsoa. Se käyttöliittymä on parempi kuin missään digitaalikalenterissa, missään kännykästä löytyvästä systeemistä. Niin paperikalenterit forever. Joo, ja ensi vuodelle täytyy semmoinen taas hankkia. En aio todellakaan siirtyä digimaailmaan kalenterimeiningeissä. Vanha Jäärä täällä studiossa jääräilee. Hei, haastattelumeiningeistä mainitaan nyt tämän iltapäivän haastateltava. John Smith Rock Frozen -tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta kertoo meille John Smith-meiningeistä kello 16 jälkeen. Niin sellaista tänään, jos ja kun mun paperikalenteri pitää kutinsa. Kyllä se on tänään. Joo, tänään. 30. syyskuuta. Joo. Ranskalaisen musiikin viikko jatkuu 3 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa. Tänään me kuunnellaan meidän kuulijan Jeren toivebiisiä, joka on tavallaan myös mun toivebiisi, mutta eri versiona. No, mutta siitä lisää sitten parin tunnin kuluttua. Ja WhatsApp-yhteydet edelleen aktiivisena 0406195939 viestiä, jos hotchittaa.
0: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

The Tubes, She's a Beauty. Musta tuntuu, että tämä keskiviikko kaipaa vähän David Guettan humputusta ja jumputusta, niin laitetaan sitä seuraavaksi myös Irinan ja Mirellan musiikkia. Ehdottomasti tämä päivä tarvitsee, niin niitähän se sitten saakoon täältä puolen Suomen radiosta. Ja paperikalenteri-ihmiset ovat hereillä. Meitä on muitakin. Emme ole yksin, minä ja eräs promoottori. Yes. WhatsAppissa viestejä numerossa 0406195939. Paperikalenteri myös täällä. Forever. Näin sanoo eräs kuulijamme. Saanko mä hänen nimeä tietoon? Hän on Jenni. Katsotaan vielä tuosta joku toinen paperikalenterin puolustaja. Niin, kuvan kerran. Joo, fotojakin voi pistää meidän WhatsAppiin. Täältä löytyy kuva tämmöisestä tummanvihreästä, kuusenvihreästä, metsänvihreästä kalenterista, jossa on nuuska muikkunen sitten siinä kannessa. 2027 kalenteri. Nyt mä taas en osaa käyttää tätä meidän WhatsAppia. Miksi mä oon näin törppö? No joo, kuitenkin siinä se kuva oli. Nyt se hävisi, mutta ei se mitään antaa hävitä. Niin paperikalenteri-ihmiset ovat barrikaadeilla ja liputtavat tämän häviävän muinaisen teknologian puolesta, jolla on etunsa, joka on täysin ylivertainen verrattuna noihin digisysteemiin. Vaikka sä voit sen digikalenterin jakaa jonkun kanssa, että sitten sitä voi useampi ihminen tapittaa sitä samaa kalenteria. Mutta se on niin kätevä, kun viikko kerrallaan pistät omat menot siihen paperille, ne on siinä. Ja sitten sä voit samaan aikaan vaikka tietokoneella tehdä sitten jotain muuta ja katsella sitä paperikalenteria toisella silmällä ja suunnitella viikkoa tai jopa seuraavaa viikkoa sitten etukäteen. Laittaa sinne, että no niin, töissä kello 11.30 on tommonen palaveri tai meno ja sitten seuraavana iltana 19.30 mulla on tommonen tapaaminen ja sitten tossa mä menen salille ja näin poispäin. Niin, ai että, ei ole tämän voittanutta. Paperikalenteri. Forever.

0: David Guetta, Would I Lie to You, menossa mukana Cedric Gervais sekä Chris Willis myös. Eilen hankin uuden paperikalenterin, kun se on vaan niin mainio apuri. Noni, siellä on toimittu esimerkillisesti ja hyvissä ajoin, tai siis just tälleen niin kuin pitäisi. Nythän se pitäisi hommata se ensi vuoden kalenteri, kun nyt sit pitää iskeä sitä tammi, helmi, maaliskuutakin jo läjää, että milloin menee salille maaliskuussa. No ei, mutta onhan sitä kaikkea, niin kuin ollaan huomattu, että jos yrittää vaikka jonkun tuttava perheen kanssa sopia jotain, että milloin nähdään. Niin joo, ei käy toi viikonloppu, ei käy tuolloin, ei käy silloin. Niin sit, niin kuin, joo, maaliskuun viimeinen viikonloppu on vapaa. No joo, mutta meillä on siinä hiihtoloma, ei käy. Niin kuin, et se on sinne puolen vuoden päähän tyyliin, niin sitten ne ehkä onnistuu. Niin. Kyllä sitä nyt vaan tarttisi joo, tota ensi vuoden kalenteria jo. Minä kun olen tämmöinen, että itseni johtaminen ei onnistu, epäjärjestelmällisyys on iloni, niin yleensä tulee ostettua se aivan liian myöhään, mutta nyt sen voisi tosiaan jo hankkia tuon kalenterin. Mika laittoi viestin, että mikä se sekoilu oli. Niin, siis kun oli Dome Karukosken haastis viime viikolla, joku päivä sitten kun mä tein tämän lähetystä, niin mulla niin kuin sydän pamppasi, kun mä sitten jossain vaiheessa huomasin jonkun sähköpostin, että hei, pitikö sun soittaa Dome Karukoskelle jo tänään? Mä ajattelin, mitä? Nytkö mä sössin sen? Nytkö mun paperikalenterimeiningit meni keturalle ja kaikki meni päin mäntyä? Mä niin kuin hiki nousi ja otsalle ja kainaloihin ja myös sinne kyllä pehikin nousi kehiin ja kaikki. Ja sydän jätti lyöntejä välistä ja syke nousi 200. Nyt mä niin kuin kämmäsin tämän ja Dome Karukoski on odottanut jossain Suomen kuuluisin elokuvaohjaaja, joka on Netflix-leffoja tehnyt ja Tolkienit ja uraa tuolla Hollywoodissa maailmalla. Se on ootellut jossain ABC:llä niin kauan kahvi on kylmettynyt. Se on miettinyt, että se alkaa hörppimään sitä kahviansa sitten, kun Nivala Jani soittaa. Ja se on ootellut 5 minuuttia ja 10 minuuttia. Sitten se on ajatellut, että 20 minsaa kun on täynnä, niin sitten se lähtee ajelemaan ja se ei enää niin kuin sitä haastattelua venttaile. Niin mä mietin, että vitsi tää on noloa. Että mulla on niin kuin I had one job. Mun piti soittaa Dome Karukoskelle ja sen mä oon sössinyt. Mutta onneksi se ei ollut sitten mun vika. Siinä oli tämmöistä niinku inhimillistä erehdystä sitten toisesta päästä siitä välikädeltä, joka haastattelua sopi. Mutta se ei ole mikään ihme, että joskus käy näitä. Kun just, mäkin jos päivittäin jonkun haastattelun teen, mitä siitä tulee vuodessa yli 200 haastista, niin sitten kun niitä sovitaan, niin kyllähän se jossain vaiheessa sitten joku mokaa. Et nyt tällä kertaa se syyllinen ei löytynyt sieltä peilistä, mutta ensi kerralla se kyllä löytyy sieltä, sen mä lupaan. Että varmasti jo nyt varsinkin, kun tästä sanoo tälleen, niin ihan salettiin tänä vuonna tulee kämmättyä joku haastis tai joku tuommoinen aikataulusekoilu, että haastateltavan täällä studion ovella ja minä olen jossain eri paikkakunnalla. Minä olen Jyväskylässä ja haastateltavaa Lahdessa. Ja niin, kuin, enkö mä laittanut osoitetta, että joo, väärä kaupunki. Varmasti tulee joku tämmöinenkin, mutta joo, ei sen kummempaa sekoilua, mutta tuommoista niin kuin aikataulusekoilua ja se ei ole siis mikään ihme, että joskus niitä tulee inhimillisiä erheitä, mutta se pitää homman maukkaana, se on tämän homman suola, että joskus on tämmöisiä niin kuin muuttujakin matkas, niin eikö se ole hyvä vaan?
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Irina, älä riko kaavaa.
1: Mirella löytää, mutta on seuraava Chipale ja Ed Sheeranin musaa ja myös Kaija Koota tulossa. Ja muista myös se tosiseikka, että sinä voit vaikuttaa siihen, minkälainen kipale täältä radiosta seuraavaksi soi. 0406195939. Tiedät mitä tehdä, jos haluat, että ihmisjukeboksi täältä, ihmislevyraati, ihmishittimittari Nivala pistää täältä jonkun tietyn veisun soimaan, niin mäiskäsehän viestiä tänne päin. Mä sanoin tuossa siitä, että yksi kuulijamme oli hommannut uuden nuuskamuikkuskalenterin, mutta se oli siis tämän vuoden kalenteri, se nuuskamuikkuskalenteri. Jos osaisi numeroita lukea, niin minä olisin nähnyt sen, että niin, 2026. Se on tämän vuoden kalenteri. Ensi vuoden kalenteri on tuossa alla. Siitä näkyy vain nurkka, 2027, mutta se on turkoosi. Jos tämän vuoden kalenterissa on nuuskamuikkunen, niin kuka muumihahmo on ensi vuoden kalenterissa? Siitäkin olisi kiva kuulla lisää, jos kuulijamme on tuossa kuulolla. Sitten mä sanoin tuosta, että digikalentereissa on se etu, että sä pystyt jakamaan sen, että vaikka jollain perheellä pystyy niin kuin olemaan yksi yhteinen kalenteri, että siitä näkee sitten kaikki ne menot, että jos Peksi lisää sinne, että Peksi on pelaamassa käsipalloa tuohon aikaan, niin Peksin perheenjäsenet voi katsoa, että no Peksi on tuolla, että ei sovita siihen mitään muuta, että Peksillä on tommonen ilta tiedossa, niin siinä on tavallaan niin kuin se etu, mutta ei ole mitenkään mahdotonta paperiversionkaan kanssa. Nimittäin meidän kuulija Satu laittoi tämmöisen viesti, että kyllä ehdottomasti paperikalenteri on ja kotona näkyvällä paikalla. Kaikki tietää, mitä milloinkin tapahtuu. Tämmöinen viesti Satulta. No niin, paperikalenteri 6, digikalenteri 0. No ei se ihan nolla, sanotaan, että se on 6-1. Paperikalenteri 6, digikalenteri 1. Eli toikin on niin kuin mahdollista paperikalenterissa aivan hyvin, että sulla on kotona seinällä se jossain eteisessä tai keittiössä ja siinä on niin kuin kaikki näkyvällä paikalla kaikille tiedossa, niin sitten kun vaan jokainen jaksaa vilkaista siihen aina välillä, niin ei tarvitse todellakaan mitään jaettua digikalenteria. Tuommoinen vanha kunnon, vanhan kansan hyväksi havaittu seinäkalenteri, niin ei ole parempaa.
2: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Jos meille äsken lauloi Irina, nyt meille lauloi Mirella. Löytää mut, eli siis Mirella. Ed Sheeran ja Kaija Koota ja myös toivemusiikkia Mariskalta luvassa tänään vielä. Jossain vaiheessa kun keritään lauluja soittaa, morojani, tällainen kalenteri pitää olla. Meidän kuulija Pauli pisti valokuvan, missä Pauli multitaskaa digimaailmassa ja sitten analogimaailmassa kalenterin kanssa. Siinä on paperikalenteri pistetty läppärin näyttöä vasten. Ja tosiaan tämmöinen kalenteri pitää olla. Siinä on kauniita kukkasia kannessa. Minun vuoteni 2027. Hei, Paulikin on jo käynyt ostaa ensi vuoden kalenteri. Loistavaa, loistavaa. Mietteitä maalta. Paula Piirainen, minun vuoteni. Anna elämän kannatella. Siinä on Paulin kalenterissa siis varmasti tommosia hyödyllisiä mietelauseita ensi vuodelle. Hyvä, hyvä. Kehtaanko mä kertoa, minkälainen kalenteri mulla on? Mä ehkä sanoin tästä joskus jotain, mutta mä katsoin tätä silloin viime talvena. Mulla on semmoinen metsän aikakalenteri. Siinä on semmoinen mäntymetsä kannessa ja golden hour, aurinko laskee. Siis tässä mulla on tää käsissä tää kalenteri, niin aurinko laskee ja kultaiset männyt näkyy tossa. Ja mä pidin tätä kädessä kaupassa ja mä katsoin, en mä voi tollaista kalenteria ostaa, kun mä oon mies. Ja mä en oo. Niin. Niin mulla on sen, en mä voi tommoista kalenteria ostaa. No totta kai mä voin. Miksi en mä vois? Metsän aikakalenteri tuoksuu kanervalta, kuuselta ja nokkosilta. Metsässä vuodenajat vaihtuvat. Tuuli humisee puissa ja mielenrauha valtaa sydämen. Pääosassa tässä jo 7. kerran ilmestyvässä kalenterissa on edelleen suomalainen metsä, kotimme ja intohimomme. Ja sitten täällä on kivoja metsäkuvia täällä kalenterissa. Mitä mä häpesin, että mä tämmöisen hommasin. Tai mulla oli siellä kaupassa hirveän semmoinen, että en mä voi ostaa tuommoista, kun en mä ole mikään oikea eräopas, en mä omista metsää. Jotenkin oli jotain tällaisia ihmeesteitä niin kuin päässä ja sitten jotain, että ihmiset nauraa mulle, jos mä kaivan tämän mun metsän aikakalenterin jossain palaverissa esille ja havupuut tuoksuvat. Mutta mitä ihmettä? Tää on ollut kiva. Mua silti hävettää sanoa näitä ääneen. Tässä on niin kuin joka kuun alussa aina semmoinen pikkunen mietelause. Nyt kun lokakuu alkaa, niin täällä mun metsän aikakalenterissa lukee tälle, että tuuli puhaltaa keltaisia lehtiä juurakoille, kantojen väleissä uutta satoa, kun sade piirtää kuvioita sammaleisiin. Syyspakkasen ensipuraisu huurruttaa varjopaikat ja harmaan sävyt laskeutuvat taivaalle ja turkkeihin. Metsän aikakalenteri. Paras hankinta ikinä. Ensi vuodelle täytyy hankkia myös tämmöinen samanlainen. Ja pitää alkaa jakaa näitä hempeitä, imeliä, mietelauseita kanssa täältä, vaikka tänne lähetykseenkin aina. Eiks niin?

Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Meidän nimetön kuulija, joka tuosta nuuskamuikkuskalenterista laittoi foton, niin hän laittoi myös tarkentavan valokuvan. Että kyllä se ensi vuoden kalenterikin on nuuskamuikkunen kalenteri. Okei, nyt on ollut tuommoinen metsänvihreä, sammalenvihreä ensi vuonna turkoosi nuuskamuikkuskalenteri. Ja näissähän on hei mietelauseita kans kannessa. Tämän vuoden 26 nuuskamuikkuskalenteri. The main thing in life is to know your own mind. Snufkin. Moomin Summer Madness. Vapaasti suomennettuna. Pääjuttu elämässä on tietää oma mielipiteesi tai tietää omat ajatuksesi tai jotain. To know your own mind. Miten se kääntyisi? Jotenkin tunnet itsesi. Voisiko se mennä niin? Pääjuttu elämässä on, että tunnet itsesi. Itsetuntemusta. Snufkin. Mikä on ensi vuoden nuuskamuikkuskalenterin mietelause? You must go on a long journey before you can really find out how wonderful home is. Noni. Nuuskamuikkusfilosofiaa. Sinun täytyy lähteä pitkälle matkalle kauas ennen kuin sinulle selviää, miten ihanaa kotona on. Näin sanoo Snufkin. Enpäs tiennyt, että nuuskamuikkunen on Snufkin englanniksi. Sehän on hauska nimi se. Hei, Kaija K. seuraavassa elämässä. Ja sitten Mariskan raa-raa-raa-biisiä toivottiin soimaan. Se on Tuijan toive. Otetaan se tuossa Kaija K. jälkeen. Jos sulla on joku toive tai mietelause mielessä, niin 0406195939.

Hyvää huomenta Jani, ei muuta kuin nättinä tyttönä ostamaan pinkkejä kalentereja, heppakalentereja, prinsessakalentereja, .. Se on äijä, joka sellaiset hankkii, ei tarvitse pönkittää turhan päiten itsetuntoa ulkoisilla miehisillä elementeillä. Itse asiassa se osoittaa sitä todellista äijämeininkiä. Tämmöisen viestin studioon laittoi Jomppeli.

RAKAS. Mariska, toivekappale ra. Joo, se oli Tuijan toivelaulu se. Oli hyvä keikka Mariskalla Paviljongin klubilla kuun alussa. Tuija hehkuttelee tuossa WhatsApp-viestissään vielä. Aivan varmasti, aivan varmasti. Vaiettu rakkaus, Suvi Teräsniskan laulu ennen uutisia. Tämä on Dolores Forever.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut naisen ehdolliseen vankeuteen ja yhdyskuntapalveluun omaan lapseensa kohdistuneesta törkeästä petoksesta. Vakavasti sairastuneella lapsella oli isovanhemman tälle ottama terveysvakuutus. Sen perusteella lapselle oli myönnetty yli 300 000 euron korvaukset vuonna 2022. Äiti erehdytti vakuutusvirkailijaa ilmoittamalla oman tilinumeronsa ja osti rahoilla muun muassa omakotitalon.

0: Käräjäoikeuden mukaan nainen on käyttänyt hyväkseen sairaan ja alaikäisen lapsen erityistä heikkoutta. Joensuun torilla järjestetään kaksi kansainvälistä voimamieskisaa ensi vuonna. Helmikuun loppupuolella järjestetään Strongman Champions League-kilpailu eli Iceman voimamieskisa. Toinen kilpailu ajoittuu heinäkuun alkuun. Ilkka Kinnunen kertoo, että vaihtoehdot ovat tuolloin maailman vahvin viikinki tai joukkueiden maailmanmestaruuskilpailut. Kinnunen pyrkii tuomaan esimerkiksi helmikuun kisan ympärille uusia yleisöä kiinnostavia elementtejä. Katsojille on yhä jatkossakin vapaa pääsy. Taipalsaaren Kyläniemen venesatamassa pari vuotta seisonut veneen raato on viety romutettavaksi. Kunta on päättänyt veneen hävittämisestä syyskuussa. Keskimoottorinen teräsvene ajelehti Saimaalla ja pelastuslaitos hinasi sen venesatamaan kesällä 2 vuotta sitten. Jos veneen omistaja onnistutaan vielä tavoittamaan, häneltä voidaan periä veneen siirtämisestä, säilyttämisestä ja jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Muussa tapauksessa ne jäävät Taipalsaaren kunnan maksettavaksi. Ja sitten STT:n uutisia. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Orpo perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannian paluu Euroopan unionin jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan. Pääministerin mukaan Britannian erosta unionista on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnham sanoo haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja Euroopan unionin välisten suhteiden korjaamiseksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa. Heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Hurts Miracle.
1: Kolmaskymmenes päivä syyskuuta, Puolen Suomen radio täällä ja toive musiikkia kehissä meillä nyt seuraavaksi. Tuli tämmöinen viesti, että juttelit äsken englantia ja muistui mieleen yksi laulu. Biisitoiveeni on American Pie, Don McLeanin kappale. Soitetaan se tässä nyt sitten seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Don McLean, American Pie. Ja kohta asiaa yrittäjäpäivistä, valtakunnallisista yrittäjäpäivistä.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Toive musiikki Don McLean, American Pie. Kohta on luvassa paikallista asiaa 2:30. Paikallinen juttu. Tehdään 4:30-5 vielä sama temppu, että laitetaan muutaman minuutin verran paikallista asiaa tulemaan keskiviikko-iltapäivä lähetykseen. Se oli pitkä laulu toi American Pie, toivebiisi nimettömältä kuulijaltamme. Siinähän olisi ehtinyt vaikka mitä. Mä ajattelin, että se on tavallinen 3 minuutin biisi. Sitten jossain vaiheessa katso kelloa, että jaa, biisi on jäljellä. Kappale etenee, minuutit juoksee, tämmöinen vähän pitempi biisi. Olisi ehtinyt käydä vaikka syömässä amerikkalaista piirakkaa siinä kappaleen aikana. American Pie. Anssi, meidän kuulija, laittoi tästä äijäilymeiningistä viestiä. Tämä liittyy nyt siihen, kun mulla on tuommoinen metsän aika. Eiku mikä, oliko se metsän aika? Metsän aikakalenteri, joo. Missä on kaikkia imeliä metsämietelauseita. Anssi pisti eilen kuvia meidän WhatsAppiin semmoisista hienoista lehtitaideteoksista, mitä Anssi jotenkin tekee. Että hän on nyt syksyn lehtiä, punaisia, punaruskeita, ruskeita lehtiä, laittanut yhteen semmoiseksi kukan näköiseksi mytyksi. Semmoinen niin kuin hieno, miten tuota kuvailisi? Onko noin nyt sitten, en mene edes veikkaamaan minkä puun lehtiä. Meinaisin sanoa vaahtera, mutta en sano. Mutta siis tosi hienoa, että tämmöisiä vähän niin kuin siis kukan näköisiä juttuja tehty lehdistä, laitettu yhteen. Tosi hienoja. Anssi kirjoittaa, että moi Jani, kai näitäkin voi äijät tehdä, kun on ylimääräistä aikaa. Laitoin Anssille viestin takaisin, että eiks äijä-sanaa jossain päin käytetä niin kuin tämmöisenä ukin tai papan tai vaarin korvikkeena. Eiks äijä-sana ole silloinkin käytössä? Onko se jossain päin myös niin kuin isä? Ehkä se on. Mutta Anssi on vaari, joo, ja tekee hienoja kukka, lehti, taideteoksia. Kyllä niitä äijät kisaa tehdä ihan luvan kanssa. Luvan kanssa saa askarella tommosia. Ja hei, luvan kanssa yrittäjäpäiville, valtakunnallisille yrittäjäpäiville lokakuun puolivälissä. Tässä on nyt pikkasen reilu 2 viikkoa aikaa sinne yrittäjäpäiville. Lahti on saanut ne itselleen haalittua muutamien vuosien tauon jälkeen. Nyt puheenvuoro Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajalle Heta Vihervirta-Vuontelolle, joka vieraili eilen täällä iltapäivälähetyksessä. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa tuossa parin viikon, 2,5 viikon kuluttua, eikö näin? Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.
1: Kyllä vain, aivan huikea juttu.
0: Huikea meininki. Tästä puhuttiin aikaisemmin meidän iltapäivälähetyksessä. Nyt sä saavuit vieraaksi vielä sivistämään meitä ja muistuttamaan siitä, että yrittäjäpäivät lähestyy ja lipunmyyntikin on vielä auki.
1: Kyllä, eli 1.10. nyt vielä ehtii liput ostamaan, niin siihen asti on lippuja mahdollista hankkia.
0: Ja hei, otetaan muistutusta tämän vuoden teemoista. Mitä yrittäjäpäivät pitää sisällään?
1: Joo, eli kattoteema koko 2 päivän tilaisuudelle on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa. Eli ne on ne kärkiteemat, minkä ympärille se koko päivän sisältö ja puheenvuorot ja kokonaisuus on rakentunut. Totta kai valtavasti verkostoitumista ja yrittäjien toistensa tapaamista ja juhlahumua unohtamatta, mutta nämä on ne kärkiteemat. Eli on pakko uudistua, että se on niin kuin nykypäivänä, jos ajatellaan, mihin tämä maailma menee ja miten business sujuu ja toimintaympäristö ja kaikki, miten nämä sidosryhmät ja muut asiat muuttuu, niin jos sä et uudistu, niin paikalle jääminen on riski, ei se, että lähdetään rohkeasti uudistumaan.
0: Jos joku toimi 30 vuotta sitten tai 50 vuotta sitten, niin maailma ja Suomi on nyt erilainen.
1: Näin se on ja siinä mielessä eihän se voi olla itseisarvo, että uudistutaan uudistumisen vuoksi, vaan siellä pitää oikeasti olla se tähtäin, että mikä tämä juttu on, ja olla ajan hermoilla aika pitkälle siitä, että mitä tapahtuu tässä meidän ympärillä ja mihin suuntaan asiat menee, myös tämmöisiä ihan isoja asioita.
0: Sä Heta viimeksi kerroit tuosta tapahtumasta sillä aika kivasti sen siitä fiiliksestä, että mikä se on se, niin kuin se tunnelma siellä ja se, semmoinen tietynlainen joku noste tai semmoinen niin positiivinen henki, mikä siellä on, niin voitko vielä vähän
1: ehdottaa sitä
0: lisää, koska mulla jäi se mieleen niin jotenkin elävästi, että sä kerroit sit niin hyvin, että minkälainen tunnelma yrittäjäpäivillä vallitsee.
1: Voin ja mielelläni kerro. Eli sen verran sanon vielä alkuun, että siis tosiaan 47 vuotta on järjestetty näitä valtakunnallisia yrittäjäpäiviä, ja nämä on muuttunut ja kehittynyt koko ajan tietysti sitten vuosikymmenten saatossa, mutta aidosti ihan mieletön tunnelma. Mä oon ollut paljon erilaisissa tilaisuuksissa, seminaareissa, muissa, niin silloin kun on yrittäjäpäivät, niin siellä on ihan omalainen tunnelma. Ja toisaalta eihän se ole mikään ihme, kun siis yrittäjiä 1500 kokoontuu samaan tilaan eri toimialoilta pienistä isompiin yrityksiin, niin siellä on ihan mieletön se energia ja sähkö. Ja sieltähän löytyy myös pitkien vuosien takaa on näitä konkarikävijöitä, jotka on käynyt siellä vaikka kuinka pitkään. Ja sitten tulee aina uusia valtavasti mukaan. Ja siellä on tullut ystävyyssuhteita ja bisnestä tehdään valtavasti. Ja on siellä kai näitä avioliittojakin syntynyt näistä juhlista.
0: Ai niin, tämänkin sä mainitsit, että siellä on välillä niin kuin... Se on toiminut
1: sitä me emme voi luvata, mutta tämmöinen mahdollisuuskin on olemassa.
0: Niin, sitä ei voi sitten kieltääkään. Jos aamor nuoliansa ampuu, niin sitten se ampuu.
1: Kyllä. Ja sen verran vielä tuosta, eli tosissaan ne 2 päivän bisnesseminaarit, eli aidosti haetaan niitä liiketoimintahyötyjä näiden teemojen ympäriltä. Että kaikille pitää jäädä reppuun jotain siitä, että päivien sisällöstä, omaa liiketoimintaa ja bisnekseen, ajattelemisen aihetta ja sitä, mitä kenties voisi kehittää. Sitten sitä verkostoa, hyvää ruokaa, juomaa, bisnestä ja ystävyyttä ja hyviä kumppaneita ja näin päin pois. Ja sitten todellakin ne iltajuhlat, että nehän on aivan tosi makeat.
0: Hei, mulla saattaa olla nyt yksi ehkä vaikeakin kysymys. Mä en tiedä, onko tähän mitään vastausta, mutta tuli vaan mieleen, kun sä sanoit, että siellä on sitä porukkaa, jotka on käynyt tosi kauan, semmosia konkareita. Sitten tulee aina uusia tyyppejä mukaan. Niin onko teillä niin kuin yrittäjäpiireissä, onko sitten sellaisia tyyppejä, jotka perustaa yritykset, tulee mukaan ja sitten ne jotenkin huomaakin, että en mä ole yrittäjähenkinen. Ei tää on mun juttu. Mä haluan vaan johonkin töihin. Onko niinku semmosia tyyppejä, jotka tulee mukaan ja sit ne huomaa, että heidän vahvuudet olisi olla ei-yrittäjänä jossain ihan muualla?
1: No tiedätkö, nyt kun kysyt noin, niin ihan pakko sanoa, että ei.
0: Ei
1: todellakaan ole. Tietysti en ole kaikkea tietenkään kuullut, mutta ei.
0: Niin, mutta se ihan, mitä sun tutkalle on tullut.
1: Joo, ei. Että kuulostaa kyllä niin tosi vieralta. Että kyllä siellä Inessä ollaan aika vahvasti saman tien, kun sinne tullaan, että hei, että mahtava tunne. Täällä on tämä koko porukka. Me ollaan samaa porukkaa. Me ollaan kaikki yrittäjiä.
0: Ja pois ei pääse. Se imaisee sitten mukaan. Se pitää siellä. Sieltä ei sitten, kun kerran yrittäjäksi lähdet, niin...
1: Mutta hei, onneksi yrittäjyys on muuttunut ja muuttuu koko ajan. Eli siis meillä on tietenkin yrittäjä, jotka on tehnyt vuosikymmeniä ja tulee jatkossakin tekemään, mutta on myös paljon lisääntynyt sitä, että sä oot yrittäjä, välillä sä oot työntekijä tai sä oot limittäin lomittain niitä molempia samaan aikaan. Että kyllähän yrittäjyys on samalla tavalla murroksessa, niin kuin ylipäätään työelämä on murroksessa, että se on myös lisääntynyt. Ja usein se on siinä mielessä hyvä, että sulla on joku ajatusidea, niin sä pystyt lähteen, sä oot niin kuin palkkatöissä vaikkapa, ja sitten sä toimit siinä yrittäjänä, että sä tavallaan sä katsot, että kantaako tämä ja muuta, ja sitten sä voitkin keskittyä kokonaan siihen yrittäjyyteen jonkun ajan päästä. Tämä on tosi tyypillinen tapa, miten usein lähdetään yrittäjäksi nykypäivänä.
0: Kyllä. Hei, me jatketaan 4:30 jälkeen paikallisen asian jälkeen. Tämän haastattelun parissa puhutaan lisää yrittäjäpäivistä ja yrittämisestä. Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo vieraana Puolen Suomen iltapäivässä. Jatketaan hetken kuluttua.
2: Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
6: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön, kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
8: Karjalainen syke.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
0: Jere lähettää Tuijalle kiitoksia ja terveisiä Mariskan raaraaraan toivomisesta. Tämmönen tärkeä tiedotus tähän väliin.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Puolen Suomen radio.
2: Kyllähän siinä on, ollaan tuota todella kovaan buumin kyllä tuota äärellä, että ei ole varmaan tämmöistä suosia ollut kyllä koskaan. Ja tuota, kyllähän siihen varmasti ne ice skatesit ja muut vaikuttaa tietyllä tavalla, mutta sitten myös on niin kuin tapahtunut kyllä semmoista niin kuin muutosta siinä seuratoiminnassa. Ja meillähän nyt on myös seura, mutta niin kuin yritystoimintana tehdään, että me nykyisin niin kuin tehdään sitä kamppailua sille, että se on sopiva kaikille. Et ennen kuin oli niinku seuratoimintaa ja muuta, niin se oli harrastetoimintaa ja sitä tehtiin niinku silleen, että sieltä joku kilpailija saattaisi tulla, mutta nyt meillä on niinku ihan selkeä semmoinen ammattimainen toiminta, että siellä on niinku 95% meidän harrastajista niinku tekee sitä ihan vaan niinku liikkukseen ja kuntoilumielessä, että tuota, ennen se oli sitä, että tuota, kaikilla oli vaan tavoitteena se kilpaileminen.
3: Niin tämä muutos, eli MMA Joensuu oli ja toimi täällä aiemmin ja siinäkin olit ottelijana ja varmaan valmentajana ja näin. Joo. Niin sitten niin kuin se, että totta kai urheiluseura tähtäisi, että on kisailijoita ja kisailla ja näin, mutta nyt kun tämä muuttuu teille Combat Heavenin yritystoiminnassa, niin on enemmän sitä, että tulla harrastamaan ja liikkumaan sitten tällä kamppailujen parissa.
2: Just näin, että meillä on niin kuin 850 on niin kuin harrastajia. Että se on kasvanut niinku ihan jäätävästi ja tosissaan 95% on niistä niinku harrastaa silleen, että se on vaan niinku kuntoilua ja erilainen liikuntamuoto siinä, missä muutkin. Että tuota, et se seuratoiminnassa sitä tehtiin vapaaehtoistyönä ja muuta ja sitten se panostaminen siihen toimintaan oli niinku sitten sen mukaista, että nykyisin kun meilläkin on 3 kokopäiväistä työntekijää siinä ja sitten tuota varmaan 20 ihmistä, jotka saa siitä palakkaa, niin tuota, se toiminta on niinku paljon tuota parempaa, jos nyt näin voi sanoa, että siinä niinku pystytään panostamaan laajemmin niinku niihin ihmisiin, eikä pelkästään kilpailijoihin.
3: Niin, että olisi varmaan uskonut silloin, että aikanaan teillä oli, muista sinunkin jututin, siellä Jukolanportin lähellä oli semmoinen kamppailukeskus ja tuota muuta. Ja, että se niin kuin räjähtää tässä 10 vuodessa näin isoksi tämä toiminta ja sitten heittäydyt yrittäjäksi ja kaikkea. Niin ei olisi varmaan uskonut, että tämä lähtee ihan lapasen.
2: ei olisi kyllä voinut. Muistan, kun liiketoimintasuunnitelmaa silloin tehtiin, että pystyykö tällä niin kuin itsensä elättämään, että pystyykö tämmöiseen lähtemään, niin tuota, Ne luvut on kyllä saanut heittää ihan romukoppaa. Et silloin niin kuin muistan, kun suunnitelmaa tehtiin, niin siinä oli, että mulla oli ajatus, että jos me saisin niin kuin 300 jäsentä. Ja sitten tuolla Business Joensuulla niin sitten sanoi, että kyllä meidän pitää tähätä 500. Ja tuota, että sitten me, että tuota, että kuulostaa kyllä ihan mahdottomalta, mutta kokeillaan vaan. Ja nyt ollaan jo 850, että kyllä se niin kuin ollaan pystytty liikuttamaan aika hyvin tätä Joensuulaista kanssa, että yllättävän hyvin, että
3: niin. En olisi uskonut. Ja mihin tähän voi kasvaakaan, että tuota, saa nähdä.
2: Joo, kyllä, tuota, mielenkiintoista nähdä, mutta voihan se olla ne realiteetit se, että ei tästä ehkä enää hirveästi kasva, mutta ei se tarvitsekaan kasvaa, että se on kyllä tuota, on tosi hyvä toiminta on tällä hetkellä.
3: Niin, 2 salia on nyt pitää olla, että onko se jo 2 saliakin täynnä näillä määrillä?
2: No kyllä, se alkaa aika tupaten täynnä olemaan ja tuota, sitten oli myös, meillä oli tuossa, että halusivat, että olisi Kuopio avattu tämmöinen Combat Heavenin sali ja olin siinä mukana, että franchise-toimintana olisivat halunneet aloittaa ja tuota, piti sitten jättäytyä pois. Aloin miettimään, että tuota, mietin 6 päivää viikkoon töitä vieläkin joka viikko, niin tuota, että tuota, jossain vaiheessa pitää pyrkiä tekemään jotain muutakin, niin oli pakko jättäytyä siitä pois. Että kyllä me on tyytyväinen tähän lukuun, mitä meillä on, ja musta tuntuu, että nyt nämä salit niin kuin pyörii tosi hyvin, ja ihmisillä on mahdollisuus harrastaa eri tavalla tätä kamppailua, että on niin paljon niin kuin harrastajareenejä ja on nyt kilpailijareenejä ja kaikkea tämmöistä, niin koen, että se on aika hyvällä pohjalla tämä touhu.

0: Matti ja Teppo, My Love, se oli toivekappale Lahest tähän lähetykseen Puolen Suomen iltapäivää showhun. Asiaa yrittäjäpäivistä lisää vielä tässä ennen kuin kello oli 15 ja kolmen jälkeen sitten Puolen Suomen biisi. Meidän Ranska-viikkomme jatkuu ja Jeren viestistä, Jeren vinkistä kuunnellaan tänään eräs Ranska-biisi. Biisi, joka on ainakin mulle ihan supertärkeä, varmasti myös Jerellekin, joka kappaletta toivoi, mutta ei kuunnella sitä versioa, mikä on mulle se The-versio, kuunnellaan alkuperäinen. Siitä lisää kello 15 jälkeen. Jännän lauseen kirjoitin tänne WhatsAppiin hetki sitten meidän WhatsAppiin. 0406195939 kirjoiteltiin Anssin kanssa, joka askartelee näitä hienoja tämmöisiä kukka-asetelmia syksyn lehdistä, niin kirjoiteltiin vielä tuosta äijäsanasta, vaarisanasta ja kaikista tämmöisistä. Anssi laittoi viestin, että kyllä se, tai siis minä laitoin eka viestin, että voi kun minäkin olisin jonain päivänä vaari. Nyt tuli tuokin sitten tuossa niin kuin jotenkin todettu, että oho, niin tämmöinenkin joku ajatus tai toive tai haave siellä jossain aivojen sopukoissa elää, ja Anssi sitten laittoi, että kyllä se vielä tulee se vaarius. On tää vaan kivaa aikaa. Aina voi vedota, jos tulee käsky vaikka siivoamaan, niin voi sanoa, että voi kun vaari ei kuule kaikkea, paitsi sen yhden käskyn kuulee syömään, niin sen vaari kyllä ymmärtää ja hyvin. Anssi laittoi tuollaista viestiä tulemaan. Mutta tosiaan palataan nyt Päijät-Hämeen yrittäjän toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon haastattelupariin. Perjantai 16, lauantai 17. lokakuuta valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
0: Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä puheenaiheena yrittäjäpäivät perjantai 16. päivä, lauantai 17. päivä lokakuuta Lahdessa tapahtuu. Pienen tauon jälkeen Lahti sai yrittäjäpäivät ja me ollaan aivan fiiliksissä siitä Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta Vuontelon kanssa. Hyvää iltapäivää.
2: No iltapäivää.
0: Joo, meillä oli haastattelu aikaisemmin, niin siellä fiilisteltiin puhelinhaastiksessa Lahtea, että Lahti sai napattua yrittäjäpäivät. Kyllä. Taas, niin hieno juttu, että saatiin tänne meidän kuuluvuusalueelle Lahti Business Cityin yrittäjäpäivät.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: Se on huikea juttu. Sä oot toiminut muutaman vuoden Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtajana vuodesta 2019 lähtien.
2: Kyllä, elokuussa 2019, eli reipas 7 vuotta.
0: Joo, onko sitä mitenkään rajattu, että sun toimikausi, valtakausi on joku 8 vuotta ja sitten se on siinä?
2: Ei ole rajattu, että aina vielä on ainakin luottamusta ollut.
0: Joo.
2: Jatkaa.
0: Eli sä jatkat niin kuin Päijät-Hämeessä, mutta sitten valtakunnallisesti muutoksia on tulossa.
2: Joo, eli siis valtakunnallisesti Suomen yrittäjien puheenjohtaja on vaihtumassa. Petri Salminen, joka on ollut kaikki nämä 3 täyttä kautta, eli yhteensä 6 vuotta, niin hänellä tulee kaudet täyteen ja hän sitten vaihtuu, eli meille tulee Suomen yrittäjiin nyt sitten uusi puheenjohtaja, ja se tapahtuu tuolla valtakunnallisten yrittäjäpäivien yhteydessä on perjantaina liittokokous, missä sitten tämä valinta tapahtuu.
0: Miten iso juttu tai merkittävä juttu toi on, niin kuin sitten toi vaihto?
2: Todella merkittävä juttu, koska Suomen yrittäjän puheenjohtaja tietysti keulakuvana kulkee tosi laajasti tässä koko kansallisessa Suomen kentässä, mutta tietysti myös Eurooppa koko ajan vahvistaa entisestään otetta. Että siellä ollaan kansanvaikuttamistyötä tekemässä ja se ei ole pelkkää keulakuvaa, vaikka äsken näin sanoinkin, että kyllä siellä puheenjohtajalla on niin kuin vahvat otteet siihen, että mihin suuntaan yrittäjäjärjestö haluaa viedä asioita yrittäjien puolesta.
0: Ja yrittäjäpäivät nyt, kun on Lahdessa sitten tosiaan lokakuun puolivälin paikkeilla, niin teemat on uudistuminen, innovaatiot ja rohkeus kasvaa.
2: Kyllä.
0: Ja sitten teillä on aika kunnioitettava lista esiintyjiä ja puhujia paikan Kyllä. päällä.
2: Kyllä.
0: Voidaan mennä siihen nyt
2: Kyllä.
0: tarkemmin.
2: Mennään siihen. Eli valtakunnan puhujia tietysti tunnettuja, mutta sitten täältä alueellisia on haluttu myös vahvasti mukaan. Täällä esimerkiksi meillä on Sipe Santapukki ja Minna Kauppi. Ja käsitykseni mukaan heitä ei kovin hirveästi ole yhdessä missään nähty.
0: Ei muuten ole.
2: Niin, ainakaan tällaisena haastattelutyyppisenä tilanteena. Eli he tulee kertoa sitä, että molemmilla on ihan omanlaisensa ura ja molemmat ovat kuitenkin yrittäjiä ja miten he näkevät tämän yrittäjyyden sitten ja yhteensovittamisen sitten keskenään eri toimialoilla. Et se on tosi mielenkiintoinen varmasti. No sitten meillä on aivopuolesta tosi paljon. Katri Saarikivi tulee kertomaan siitä, että tämä meidän nykyyhteiskunta, joka haastaa tosi paljon meidän aivoja, tämä kaikki informaatiotulva ja muu siihen liittyviä asioita. Hei, meillä on Juha Sipilä, entinen pääministeri, tekoälyasioista tulee puhumaan sinne. Meillä on monia muita. Sitten paikallisesti, jos ajatellaan, niin Anssi Pyysing ja hänen tyttärensä Iina Pyysing, eli meillä on omistajan vaihdokseen tai seuraavaa sukupolvea. Siellä ei nyt omistajan vaihdosta ole vielä tehty, mutta että siellä on seuraava sukupolvi vahvasti astunut remmiin mukaan, niin tämän tyyppisiä tulee sinne ja monia muita.
0: Huikea kattaus tulossa. Sitten elinvoimakatu. On yksi tärkeä asia. Ihan haluatko vielä mieletön. Kertoa siitä lisää, että mikä on elinvoimakatu?
2: No hei, tässä mä yritän pysyä rauhallisena ihan siitä
0: syystä. Ei tarvi, anna mennä.
2: Joo, mä oon niin innoissaan siitä. Eli me on saatu pitkä historia näillä tilaisuuksilla ja me on saatu nyt tänne tosiaan tämä elinvoimakatu. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on siellä meidän valtakunnallisten tärkeiden kumppaneiden lisäksi, niin meillä on siellä sitten 34 Päijät-Hämeestä olevaa yrittäjää elinvoimakadulla esillä, koska nimenomaan hehän sen elinvoiman tänne meidän maakuntaa, eli yrittäjät ja ihan eri toimialoilta ja isompia ja pienempiä ja ihan niin kuin tämä yritysrakenne täällä toimii. Toki me on otettu mukaan siihen sitten myös elinvoimatekijöinä esimerkiksi kulttuuripuoli, eli siellä on Lahden museot ja Sinfonia Lahti ja kaupunginteatteri on vahva vetovoimatekijä myös, joka luo sitä elinvoimaa. Samoin Business Lahti ja meidän maakuntaliitto, niin nehän on myös vahvasti tekemässä tänne sitä elinvoimaa ja pitovoimaa, muuta asioita, ja myös tietenkin oppilaitokset, eli Salpaus, Lutti ja Lappi, niin niillä on tätä vetovoima- ja pitovoimatekijää näiden vahvasti sitten yrityskentän lisäksi. Niin tämä on niin kuin ihan huikea juttu.
1: Karjalainen syke.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
6: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
7: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
8: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
9: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
10: Karjalainen syke.

0: Uutistoimisto STT:n toiminta uhkaa loppua. Muutosneuvottelut koskee lähes koko henkilöstöä. Tällaisia uutisia on ollut tässä keskiviikkopäivässä tänään. STT on siis informoinut, että sen nykymuotoinen liiketoiminta uutistoimistona saattaa päättyä. Jaahas. Neuvottelujen piirissä 95 työntekijää ja 68 työskentelee teksti- tai kuvatoimituksessa ja muut STT muissa palveluissa, kehitystehtävissä, liiketoiminnoissa tai tietohallinnossa. Muutosneuvottelujen syynä on uutis- ja kuvatoimistoliiketoiminnan pitkään jatkunut tappiollisuus sekä se, ettei sillä ole riittävän laajaa omistajapohjaa liiketoiminnan kehittämiseksi. Jaahas, tämmöistä. Ei muuta kuin fake newsia kehiä. Totuuden aika on ohitse ja valeuutisia peliin. Niin tähän tämä maailma on menossa. Mutta meillä tulee oikeat uutiset, ei fake news. Ja nyt kello 15. Otetaan Anna Puu, kaunis päivä. Aurinko paistaa ulkona, syksyn värit on upeat tällä hetkellä. Rebekka Holly, Ulla-niminen biisi häneltä. Ja meillä vielä täällä uutiset, luojan kiitos, rullaa. Ja pidetään siitä huoli, että rullaa jatkossakin Puolen Suomen radiossa. Ei olla niitä ajamassa alas just tänään.
1: Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut naisen ehdolliseen vankeuteen ja yhdyskuntapalveluun omaan lapseensa kohdistuneesta törkeästä petoksesta. Vakavasti sairastuneella lapsella oli isovanhemman tälle ottama terveysvakuutus. Sen perusteella lapselle oli myönnetty yli 300 000 euron korvaukset vuonna 2022. Äiti erehdytti vakuutusvirkailijaa ilmoittamalla oman tilinumeronsa ja osti rahoilla muun muassa omakotitalon. Käräjäoikeuden mukaan nainen on käyttänyt hyväkseen sairaan ja alaikäisen lapsen erityistä heikkoutta. Joensuun torilla järjestetään kaksi kansainvälistä voimamieskisaa ensi vuonna. Helmikuun loppupuolella järjestetään Strongman Champions League-kilpailu eli Iceman-voimamieskisa. Toinen kilpailu ajoittuu heinäkuun alkuun.

0: Ilkka Kinnunen kertoo, että vaihtoehdot ovat tuolloin maailman vahvin viikinki tai joukkueiden maailmanmestaruuskilpailut. Kinnunen pyrkii tuomaan esimerkiksi helmikuun kisan ympärille uusia yleisöä kiinnostavia elementtejä. Katsojille on yhä jatkossakin vapaa pääsy. Taipalsaaren Kyläniemen venesatamassa pari vuotta seisonut veneen raato on viety romutettavaksi. Kunta on päättänyt veneen hävittämisestä syyskuussa. Keskimoottorinen teräsvene ajelehti Saimaalla ja pelastuslaitos hinasi sen venesatamaan kesällä 2 vuotta sitten. Jos veneen omistaja onnistutaan vielä tavoittamaan, häneltä voidaan periä veneen siirtämisestä, säilyttämisestä ja jätehuollosta aiheutuneet kustannukset. Muussa tapauksessa ne jäävät Taipalsaaren kunnan maksettavaksi. Ja sitten STT:n uutisia. Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo, uskoo, että työmarkkinajärjestöt saadaan mukaan eläkejärjestelmän uudistamiseen, jolla puolue säästäisi 2 miljardia euroa. Eläkkeistä sovitaan Suomessa kolmikannassa. Orpo perustelee asiaa sillä, että julkisen talouden velkaantuminen on syvää ja vakavaa. Orpon mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, miten työeläkejärjestelmästä tehdään vahvempi. Britannian pääministeri Andy Burnham kertoo, että Britannian paluu Euroopan unionin jäseneksi on yksi vaihtoehto, kun pohditaan Britannian suhdetta Eurooppaan. Pääministerin mukaan Britannian erosta unionista on ollut enemmän haittaa kuin hyötyä. Burnham sanoo haluavansa tarkastella, mitä on tehtävissä Britannian ja Euroopan unionin välisten suhteiden korjaamiseksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassiässät.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: En mä tiedä, miten se vaikuttaa meidän tavallisten maanmatosten elämään, että jos toi STT:n toiminta vaikka kokonaisuudessaan tässä muodossa nyt loppuu, niin en mä tiedä, meidän arki nyt sillä lailla varmaan rullaa, mutta on se jotenkin sillä lailla sääli, että STT:n uutisia. Tätä lausetta ei sitten niin kuin semmoisena enää ehkä niin paljon kuulla, jos kaikki saa potkut STT:ltä. Ei nyt kaikki, mutta no, kyllähän toi nyt vähän synkältä tuo uutinen tuossa vaikutti. Lisää synkkiä uutisia. Tuossa kun tuosta STT:stä kattelin hommia, niin just on tullut uutinen Norjasta sukellusonnettomuudesta. 3 on kateissa Narvikissa. Norjan yleisradioyhtiö NRK on tämmöisestä just tiedottanut. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa on mukana 6 ihmistä, 3 heistä on edelleen kateissa, 2 hoidetaan parhaillaan maissa. Pelastusjohtaja kertoo, että operaatioon on käytetty paljon resursseja. 2 helikopteria, lääkärihelikopteri ovat matkalla, paikalliset pelastuspalvelut ja useat merellä olevat alukset ovat mukana auttamassa. Onnettomuudessa mukana olleet olivat kaikki samassa veneessä. NRK:n mukaan alueella on paljon hylkyjä, joiden luo käydään usein sukeltamassa vielä. Ei kuitenkaan tiedetä, liittyykö tämä onnettomuustapaus nyt hylkysukellukseen.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Meidän yhteinen taival jatkuu tästä Tuure Kilpeläisen mahdottoman hienolla kappaleella Ikipuut-nimisellä biisillä. Ja sitten iki-ihana West End Girls, Pet Shop Boys -klassikko. Ja sitten Ranska viikko, Puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa, ja me kuunnellaan, no kuunnellaan sitä kohta, enpäs sano nyt enää, mä oon jo paljastanut, että se on Jeren ja mun yhteinen suosikkibiisi, mitä nämä tuolit täällä kolisee. Niin mennään siihen kappaleeseen aivan pian. Tunnin kuluttua meidän iltapäivän haastateltava on kehissä. Perehdytään John Smith Rock Frozen -festivaaliin, talvitapahtumaan, marraskuiseen rockfestariin. Tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan kanssa tänään siis kello 16 jälkeen. Näillä mennään tänään. Ja jos haluat viestiä kanssani tai kanssamme meidän WhatsApp-kuplassa, niin 0406195939.
2: Studiossa Jani Nivala.

Pet Shop Boys vielä tosiaan ennen puolen Suomen biisiä. West End Girls. Yllättävän paikallista. Sometimes you

West End Girls, Pet Shop Boys. Sitten puolen Suomen biisin pariin. Ja juttua sieltä sun alueeltakin on tulossa tuossa reilun 10 minuutin päästä, eli siis paikallista asiaa 15.30 ja myös reilun tunnin päästä 16.30. Mutta Ranska-viikkomme jatkuu. Voyage, voyage. Eikö se ollut eilen se kappale, se ikoninen biisi? Desirelessin kappale, Voyage, voyage. Tänään Jeren toiveesta kuunnellaan yksi laulu. Sen nimi on Desenchanté, joka käsittääkseni tarkoittaa jotain, että ei ole kiva tutustua. Että jos Desenchanté on mukava tutustua, on hauska tutustua, hei hei, kiva nähdä, niin sitten siinä on joku etuliite, että niin kuin de, niin se on jotenkin, että ei ole kiva tutustua. Biisi, joka meikäläiselle on tuttu Kate Ryanin tämmöisenä dansepoppi-renkutuksena. Pilis-versiona, sehän on siis hirveä semmoinen pilis-biisi, semmoinen niin kuin eurodanssikappale, bassorumpu jumputtaa ja juustonen disco-biisi. Mutta ihan sairaan kova, Kate Ryanin Desenchanté, mutta me kuunnellaan siitä alkuperäinen versio, koska Jere pisti meille viestiä WhatsAppin kautta. Ja Jere kirjoitti, että hän ei ole itse asiassa Mylene Farmerin alkuperäistä versiota edes koskaan kuullut, mutta hän silti toivoo sitä soimaan. Ollaan aika samassa veneessä. Mä kuuntelin Jere biisin tänään aikaisemmin, kun valmistelin lähetystä ja kaivoin tuon kappaleen jostain esiin, niin ensimmäistä kertaa kuulin sen, että mikä tämä on tämä loistava Desenchanteen kappale alkuperäisenä versiona. Siis biisi on loistava ihan molempina versioina, mutta jotenkin siinä on aina vedonnut ne kaihoisat soinnut, ne soinnut se melodia ja se kaikki yhdessä, siis sävellys on aivan sibeliaanisen hieno. Siis se on niin kuin jännä, että vaikka se on semmoinen hirveä eurotekno jumputusbiisi, niin se on niin kaunis se sävellys, että meinaa niin kuin roska mennä silmään, se Desenchanté. Niin, Jere kirjoitti siis, näin, että hän oli havahtunut tähän asiaan, että se ei ole Kate Ryanin alkuperäinen biisi, vaan tämmöinen Mylene Farmer löytyy sieltä takaa, kun oli tutkinut kappaletta. Jere huomasi, että Kate Ryan on belgialainen ja sattumalta sitten huomasi, että alkuperäinen esittäjä on ranskalainen, niin sen vuoksi Ranska-viikon kunniaksi valitsin tämän alkuperäisen. Kate Ryanin versio on lähes puhki soitettu itsellä. Jännä nähdä, mitä kuullaan puolen Suomen biisinä tänään. Kyllä me kuunnellaan sen Mylene Farmerin alkuperäinen. Kate Ryanin versio on 2002, Mylene Farmer. Hän on julkaissut biisin 91, parasta 80-luvun tunnelmaa, parasta kasaritunnelmaa vuodelta 91. Ei ole edes niin kuin kasarilta, mutta eikö joku on joskus sanonut jossain, että parhaat kasaribiisit tehtiin niin kuin vuonna 90 ja 91. Mylene Farmer, vai miten tämä nyt lausutaankaan sitten, Mylene Farmer, onko se jotenkin tälleen? Desenchanté.

0: Tämän päivän puolen Suomen biisi. Mylène Farmer, Désenchanté. Mitä tekisi jokainen itseään kunnioittava radiojuontaja nyt? Nyt pitäisi yrittää lausua noita biisin sanoja. Ja tietenkin siltä pohjalta, että jos ei osaa yhtään ranskaa. Mutta ei mennä siihen nyt. Toi jotenkin ehkä menisi käännettynä toi homma. Mä yritin tuosta tsekata tota. Kaikki ympärillä on kaaosta, kaikki ihanteeni kuluneita sanoja. Etsin sielua, joka voisi auttaa minua. Olen pettyneen sukupolven lapsi. Tai unohdetun sukupolven lapsi. Désenchanté. Mitä se nyt sitten tarkoittaakaan? Vähän vaikea, kun ei ranskaa osaa sanakaan, niin kääntää tota. Mutta joo, joku tommonen haikea meininki. Tuossa oli biisin toivoja. Jerekin kuuli nyt sitten tuon toivebiisinsä ensimmäistä kertaa koskaan. Tämähän on kans hyvä kirjoittaa, Jere. Tämmönen hempeämpi versio. Joo. Maailman paras biisi. Mä sanon aika monesta kappaleesta aina noin, mutta mä sanon nyt taas, että ei vitsi. Todella hieno biisi. Jotenkin niin toi sävellys. Toi tämmöinen Sibelius olisi voinut säveltää ton. Toimii niinku Kate Ryanin versiona ja toimii tommosenakin. Pitäisikö meidän se Kate Ryankin tänään vielä paukauttaa lävitse kerran? Ei laiteta sitä tähän perään nyt. Laitetaan tähän ainakin Robin Schulz ja Sugar ja paikallista asiaa sitten tietenkin kehiin. Mutta joo, kyllä me jossain vaiheessa otetaan se Kate Ryanin Eurodance versiokin, kun mä oon nyt siitä sen verran puhunut ja hehkutellut, niin kuunnellaan sekin siis tänään, mutta paikallista asiaa kohti.
1: Karjalainen syke.
2: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin, Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön.
3: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
4: Kaikkuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
5: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Joonas Kekäle, Kekäleen toimitusjohtaja täällä studiossa aamukahvi vieraana. Mikä pikamuodissa on sun mielestä kaikkein ongelmallisinta?
2: No jos otetaan siitä, että mikä se on hyvää, niin hyvähän pikamuodissa on se, että se tuo nopeasti meidän saataville kaikkea uutta, kivaa, ihanaa. Mutta ehkä se on sitten samalla myöskin sitä ongelmallisinta, eli sitä tulee vähän liian nopeasti, liian paljon ja sellaisella vauhdilla, että eihän me oikein ehditä käyttääkään niitä edellisiä vaatteita, kun tulee jo seuraava uusi trendi ja sitä pitäisi niin kuin ostaa ja käyttää ja niin edelleen. Ja siitä sitten seuraa taas se niin kuin tilanne, että me ostetaan kerta kaikkiaan liikaa niitä vaatteita. Me kaikki tunnistetaan se tilanne, että meillä on vaatekaapit täynnä vaatetta, mutta just sitten kun aamulla miettii, että mitä laittaisi päälle, niin ei sitä tahdo oikein löytyä mitään mielenkiintoista.
1: Hmm. Osaako kuluttaja miettiä sen, että mitä sen pikamuoti vaatteen taakse, mistä se hinta oikein niin kuin koostuu? Mitä se hinnan taakse pitäisi osata ajatella?
2: No ei varmasti osaa. Enhän minäkään sitä osaa sitä. Meidän arvoketjut vaatetoimialalla on tosi pitkiä. Siellä on materiaalista sen vaatteen valmistukseen ja sitten se myyntiin. Ne arvoketjut on tosi, tosi pitkiä ja monimutkaisia. Ja se, että pystyisi näkemään sen, että mikä on niin kuin laadukkaampi, kestävämpi vaate ja mikä toinen taas ei. Mistä se hinta muodostuu? Onko siinä jotain brändilisää? Onko siinä jotain tällaista? Niin on se vaikeeta. Me yritetään siis koko ajan, me työskennellään paljon sen eteen, että me tehtäisiin tästä arvoketjusta meidän toimialasta läpinäkyvämpi. Se on aika kovaa duunia sen takia, että kyllä siellä on vaikea jäljittää niihin vaikka sen materiaalin alkuperään niitä jälkiä. Mutta koko ajan tehdään sitä duunia ja onpa saatu kuulla aika monta kertaa, että ollaan ihan ensimmäisiä maailmassa, ketkä tämmöisiä asioita kyselee sieltä tavaran toimittajilta. Ja se on kyllä yllättänyt minut aika voimakkaasti.
1: Joo, eilen kattelin pikkusen dataa ja pohjustin tätä näin sillä, että millä tavalla ihan raaka-aine liikahtaa puuvilla tällä tavalla, minne se viedään ensin. Että se liikkuu aika moneen paikkaan ennen kuin se päätyy siihen kuluttajalle.
2: No liikkuu. Siellä on tosi monta paikkaa, missä se käy sitä ennen ja aika monta prosessia siihen liittyy ennen kuin siitä tulee teepaita vaikkapa. Ehkä siitä nyt. Siis jos ne prosessit on hyviä, siellä jokainen saa palkkansa ja niin kuin siihen tuotteeseen tuotetaan arvoa, eli laatua, niin silloinhan se on ihan ok, ei siinä ole mitään. Mutta se, että se on ymmärrettävä vaan, että jos se niin kuin loppuasiakas katsoo vaan hintaa, niin kyllä se on selvä, että siellä ketjussa on jossakin kohtaa oikaistu. Mm. Eli joko siinä laadussa tai sitten niissä työoloissa tai sitten materiaalissa tai jossakin.
1: Kyllä. Laadun puolesta te kampanjoitte ja ajatus ehkä, että osta vähemmän, pidä enemmän, eikö näin ollutkin just ilmastu, niin miten vaatekauppa voi sitten kasvaa, jos asiakkaiden pitäisi ostaa vähemmän?
2: No tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, mutta siihen mun mielestä löytyy vastaus. Eli se, että ylipäätään kaikilla toimialoilla pitäisikin miettiä sitä, että miten me voitaisiin kasvaa niin, että me ei lisättäisi tätä maapallon materiaalien kulutusta. Eli miten me voitaisiin luoda arvoa sille, luoda sitä kasvua ja luoda arvoa niin, että se ei olisikaan niin kuin materiaalista kasvua. Eli esimerkiksi laatuhan on immateriaalista kasvua. Eli siinä yksi teepaita kestää pidempään, me ei tarvitse ostaa 3 tai 4. Ja tätä kautta niin syntyy arvoa niin sille myyjälle, kauppialle kuin sitten asiakkaallekin. Tätä samaa pohdintaa voisi tehdä hyvin monella eri toimialalla. Eli miettiä sitä, että miten me luodaan niin kuin sellaista immateriaalista arvoa, joka on hassu sanaa vähän, mutta sellaista arvoa, mikä ei kuluta luonnonvaroja.
1: Kyllä. Tuossa äsken puhuttiin lempivaatteista ja mullakin on omia lempivaatteita. Huomasin tuossa yhtenä päivänä, kun sujautin teepaidan päälle, että rupesin miettimään tällä katon peiliin, että hetkinen, että tämä on vielä ihan ok kuosissa sillä, että näkyy kulumaa ja näin, mutta että laskin, niin 6 vuotta on pitänyt sitä teepaitaa päällä, mikä niin kuin häkeilytti, että hetkinen, että yleensä ne menee johonkin pesussa, niin kuin ne kutistuu tai jotain muuta, mutta että laatu merkitsee tosi paljon siihen, että saattaa kymmeniäkin vuosia ihmiset pitää samoja vaatteita.
2: Joo, siis helposti. Ja sitten taas saattaa olla, että sitä pidetään 10 kertaa tai paljon vähemmänkin vielä. Et kyllä merkkaa tosi paljon. Ja sitten nykyään on vielä hyvä puoli se, että kun se vaate pysyy hyvänä ja se on laadukas, niin sen voi myydä edelleen. Ja siitä saa ihan kohtuullisen korvauksen. Ja mehän nähdään selkeästi se, että me saadaan parempia korvauksia silloin, kun sillä on niin kuin laadukkaampi materiaali tai laadukkaampi brändi takana, niin ihmiset...
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Matti Johannes Koivu. Lupaat, et lähde koskaan. Tänään luvassa vielä yksi paikallinen mäjäys. Kello 16.30 paikallista asiaa siis tarjolla. Vajaan tunnin kuluttua seuraavan kerran. Sitä paikallista meininkiä nautittiin myös tuossa ennen Matti Johannes Koivun laulua. Meidän kuulija WhatsAppissa kirjoittaa tälle, että muistatko, jotta jossain kohtaa nuoruutta aina toivottiin, kuva olisi kiva ja naurahdettiin asialle. Mikähän olisi vastaava tokaisu tässä ajassa? Kuva olisi kiva. Eikö näitä lukenut jossain sanomalehdissä, kun oli tämmöisiä deitti-ilmoituksia, että Pertti peräkammarin poika etsii tässä kaveria itsellensä. Ei ole niin väliä, millainen on, että kuhan osaa kirjoittaa ja ei, no kirjoittaa ei tarvitse osata, mutta kuhan vaan osaa möllöttää ja olla, niin mikä tahansa käy. Kuva olisi kiva. Eikö niissä ole lukenut, että kuva olisi kiva? Vai onko mä jotenkin ihan hakoteillä? Olisiko se nykyään sitten, että video olisi kiva? Onko video syrjäyttänyt kuvan jossain tommosissakin ilmoituksissa? Jaa, nyt kirjoittaa meidän samainen kuulijamme, että muistan lapsena soittaneeni lankapuhelimella kaverilleni ja hihitettiin siinä, että etkö sä näe, kuva olisi kiva. Että Jani, sinäkö käytit sitä deitti-ilmoituksissa? Eikö silloin, joo, silloin on kyllä ollut kuvia, kun meikäläinen on jossain deittimarkkinoilla ollut. Niin kyllä se oli tätä nykyajan meininkiä, että kuvia swaippailtiin vasemmalle ja oikealle ja ovista ja ikkunoista ja ylös ja alas. Ja joo, siellähän sitä oli kuvia siellä maailmassa. Mutta joo, ai oliko se ihan tolleen käytössä niin kuin muutenkin, että kuva olisi kiva. Foto olisi kiva. Kyllähän se on semmoinen lause, mitä on toisteltu, semmoinen lentävä lause. Niin varmaan niin kuin tosiaan jossain rehvi-ilmoituksissa ja sitten niin kuin näköjään muutenkin, että jos on lankapuhelimella soiteltu ja hihitetty, että etkö sä näe tätä. Kyllä mä muistan, että meidänkin perheessä oli tota, että just pikkusisarukset ei välttämättä aina tajunnut, että jos joku mummon kanssa oltiin puhelimessa, niin että kato mummo. Ne ei niinku hiffannut, että se ei näe. Se ei vaan niinku näe. Niin aika hauska. Mutta nykyään näkee, kun on nämä hilavitkuttimet. Kaikki mulineksit päällä koko ajan, jokaisella meistä. Kaikki mulineksit päällä koko ajan. On se hyvä. Mulla oli tossa just yksi tuttava perhe, heillä kasvoi perhe. Ja sitten siellä oli aika pieni, tai on pieni se ensimmäinenkin muksu, niin sitten äiti ja tuore tulokas oli muutama työtä aika kauankin, oliko ne puolitoista viikkoa laitoksella, niin se oli kyllä hyvä, sitten se videopuhelu tavallaan pelasti vähän, ei kaikkea, mutta pelasti ainakin jonkun verran, et kun semmoinen alle 2-vuotias nassikka on ja sitten äiti on synnytyslaitoksella, niin kyllä sitten vähän kuulemma sai aina ensiapua, että sitten FaceTime-puhelu, eli siis tämmöinen videopuhelu, lähti sitten synnytyssairaalaan ja sieltä mamma sitten tervehti alle 2V-poitsuansa, niin siinä niin kuin pikkasen saatiin sitä aina niin kuin lisäaikaa ja vähän sitä ikävää siirrettyä hetkeksi niin kuin eteenpäin, mutta kyllä nekin tässä perheessä sitten päivitteli, että ei se niin kuin, no tietenkään, itsestäänselvästi, ei se niin kuin kokonaan korvaa sitä, että äiti on vaan videopuhelulla läsnä. Mutta vähän saa niin kuin pientä jeesiä, niin jotain näistä meidän mulinekseistä on niin kuin tämmöistä oikeatakin hyötyä.

Alan Walker ja Meek, Dancing in Love. Palataan ihan kohta vielä Lahden valtakunnallisiin yrittäjäpäiviin. Kuullaan sieltä muun muassa semmoisesta hommasta lisää kuin elinvoimakatu, että mitä se oikein tarkoittaa. Ja musiikkia on luvassa ainakin One Republicilta West Coast-niminen kappale ja Goldfordin biisi Orange Blossoms.

0: One Republic West Coast. Aivan pian uutisten aika, mutta otetaan vielä Heta Vihrevirta Vuontelo, Päijät-Hämeen yrittäjien toimitusjohtaja ääneen. Koko haastattelu löytyy meidän Päijät-Hämeen alueen radion Radiovoiman kotisivuilta radiovoima.fi. Sieltä löytyy podcast-muodossa pidempi haastattelu Heta Vihrevirta Vuontelon kanssa. Puhuttiin eilen siitä, että nyt kun nämä yrittäjäpäivät, valtakunnalliset yrittäjäpäivät lähestyy pari viikkoa siihen aikaa, niin Heta Vihrevirta Vuontelo kysyi sitten kesken haastattelua, kun puhuttiin Elinvoimakadusta, että saako ihan firmoja sanoa niin kuin nimeltä.
1: Saako tässä mainita yrityksiä esimerkiksi, ketä Elinvoimakadulla? Joo, kaikkea 34 en pysty sinne lähteä luettelemaan, mutta tosi erilaisia. Eli meillä on esimerkiksi Ruskovilla, tosi moni tuntee ja tietää Ruskovillan ja se verkkokauppa tietysti toimii laajasti tuolta ja Artijärveltä Orimattilasta ja he on siellä ja sanoisinko näin, että aika mielenkiintoinen osastolle tulee, en paljasta mitään, mutta tulee aika kiva juttu heiltä sinne esimerkiksi tämmöinen näin. Sitten meiltä tulee mainostoimisto Kuuki, viestintämarkkinointi mainostoimisto Kuuki tulee sinne esimerkiksi. Sitten meiltä tulee Viitta tulee esimerkiksi Heinolasta, eli näitä muovituotepuolen juttuja, rakennusbetonia, elementti tulee sinne, siis paljon muita, Kinnarin tilaa ja montaa muuta, eli kannattaa todellakin tulla sinne kuulolle ja katsomaan ja tekemään bisnestä. Ja sen haluan muuten vielä korostaa, että se, että täällä on upeita puhujia ja teemat on nämä ja haetaan reppuun eväitä yrittäjille ja tunnelma hyvä ja juhlat, niin aidosti sieltä halutaan, että yrittäjille tulee, niin kuin sanoin jo aikaisemmin tuossa, niin reppuu eväitä. Eli sitä, että miten sitä omaa liiketoimintaa voi kehittää tai mitä kannattaa ottaa huomioon tulevaisuudessa, mihin tämä maailma menee ja mihin pitää varautua. Hei, sitten ne verkostot. Ja sitten yksi, mikä pitää sanoa, niin meillä on niin kuin edistyksellistä myös se, että me on tähän kumppanialueelle, mihin on koottu meidän nämä isot valtakunnalliset yrittäjien tärkeät kumppanit, tätä Elinvoimakatu, niin me olemme saaneet sinne myös paikallisen tuon baarialueen, joka vastaa sitten tästä, missä on kovasti verkostoitumista tapahtuu ja siellä on TR-peli sitten meidän kumppanina siinä.
0: Kaikkea tuota ja paljon muuta sitten lokakuussa.
1: Kyllä.
0: Messukeskuksessa Lahdessa perjantai 16, lauantai 17 ja lauantaina tosiaan vähän niin kuin se gaalapäiväkin sitten.
1: Joo,
0: vielä. Niin.
1: Joo, eli lauantaina on sitten gaala ja sehän on tämmöinen iltapukujuhla ja siellähän sitten julkistetaan ja palkitaan nämä valtakunnalliset vuoden yrittäjät. Eli se on sitten tosi, tosi hieno juttu ja mediahan on tosi vahvasti tilaisuudessa molempina päivinä mukana, mikä on hieno juttu, että sieltä lähtee tietoa ja fiilistä myös sitten muille osallistujille. Meillä oli joku juttu tuossa vielä äsken, ootas mielessä, mikä se oli, mitä mun piti. Niin, hei, sen haluan sanoa vielä, mikä meinasi unohtuu vallan. Eli lisäksi siellä on sitten tietysti, kun valtakunnallisesti tulee ihmisiä ympäri Suomea, se 1500, etkoja tietysti järjestetään. Eli on nuorten yrittäjille on omat etkot ja sitten on yksin yrittäjille tällaiset omat etkot, eli valtakunnalliset etkot, että ne on sitten vielä siellä.
0: Mikä päivä ne on?
1: No silloin perjantaina. Perjantaina on sitten semmoiset etkopileet siellä niin erikseen nuorille ja sitten yksin yrittäjille.
0: Joo, että ei levittäydy niin kuin aikaisemmin viikolle. Et se on se perjantai ja lauantai.
1: Se on se perjantai ja lauantai. Toki tänne Lahteenhan kannattaa henkisesti varautua siihen, niin täällähän on sitten populaa jo tosi paljon torstaina. Että sitten tuolta pitkänmatkalaiset aika monikin tulee jo torstaina tänne, että ovat sitten perjantaina aamusta heti paikalla. Että kyllä täällä oikeastaan sanoisin, että tämä keskusta on tietysti majoituksen kautta niin ihan täynnä, niin kannattaa varautua siihen, jos siinä on putikkeja, liikkeitä ja ravintolapuolen toimijoita, niin ihmisiä on liikenteessä. Tietysti kun paikka on niin mahtava meillä tämä messuhallit, kun tästä pystyy vaikka kävelemään. Ja tietysti illan jatkopaikat on varmaan aika täynnä ihmisiä siinä kohtaa. Ja tietenkin meillä on myös Vierumäeltä. Meillä on maksuton bussikuljetus ja sieltä tulee sitten osallistuja paikan päälle.
0: Oliko siinä tärkeimmät?
1: Kyllä.
0: Unohdettiinko se
1: kyllä.
0: mitään?
1: Eikö, ei, siinä oli, ei varmaankaan. Siinä oli. Hei, ja sen sanon vielä, että aluetaloudelliset vaikutuksethan tälle tapahtumalle on tosi tärkeät ja isot, siis merkittävät. Siitä tehdään taas uusi vaikuttavuustutkimus, mutta silloin 7 vuotta sitten, kun oli viimeksi, niin silloin se oli karkeasti 500 000, mikä se aluetaloudellinen vaikuttavuus tällä tapahtumalla on. Eli senkin takia tämä on niin kuin tosi tärkeä saada tänne aina omalle alueelleen niin nämä isot tilaisuudet.
0: Loistavaa. Ja mekin tehdään lähetystä sitten paikan päältä Puolen Suomen radioon perjantaina. Koko päivä oikeastaan voisi sanoa näin, niin perjantai 16. päivä sitten, niin huikea setti tulossa.
1: Huikea
0: setti tulossa. Nyt vaan kiitokset ja lipunmyynti, siitä piti vielä sanoa.
1: Joo, vielä muistutetaan. Eli lipunmyynti vielä on mahdollista saada, mutta vain 1.10. asti. Eli 1.10. eli nyt tällä viikolla niin vielä pystyy saamaan.

Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Suomen tietotoimiston eli STT:n toiminta saattaa olla päättymässä maaliskuun lopussa. Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa pitää STT:n mahdollista lakkaamista surullisena ja jopa häpeällisenä asiana. Karjalainen on ollut STT:n asiakas ja käyttänyt muun muassa sen tekemiä kotimaan, ulkomaiden sekä urheilun sisältöjä. Koivumaa muistuttaa, että toteutuessaan STT:n loppuminen ei tarkoita, että lehti luopuisi mainituista sisällöistä, vaan vankemmin noita sisältöjä tarjoaisi keskisuomalainen konsernin Uutissuomalainen. Imatran Ukonlinnaan suunniteltu saunakylä ei toteudu. Kolokäbinsin toimitusjohtaja Taru Astikainen kertoo, että hanke kaatui oma rahoitusosuuden puuttumiseen. Yrittäjä kritisoi rahoituksen hakemisen kankeutta ja näkee, että aloittelevalle yritykselle asetetaan epärealistisia vaatimuksia. Ukonlinnan saunojen tilanne on ylipäätään haastava ja pohdinnassa on kokeilla ympärivuotista toimintaa. Astikainen sanoo, että saunatoimintaa pyöritetään normaalisti ainakin vuoden loppuun. Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Uudeksi puheenjohtajaksi nousee tilitoimisto Evlonin toimitusjohtaja Eeva Pukarinen. Väistyvä puheenjohtaja Vuoksen kirjakaupan yrittäjä Markus Sainio jatkaa hallituksessa. Uusi hallitus valittiin yrittäjien vuosikokouksessa eilen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki kertoi tänään saaneensa tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. Palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki tarjoaa päivittäisiä pankkipalveluita sekä säästöpankkia.

0: säästämisen ja sijoittamisen palveluja. Kaupan myötä se laajenee pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palveluun. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä luokkatoverinsa murhasta. YK on vaatinut Yhdysvaltojen liittovaltiota ja Tennesseen osavaltiota pysäyttämään välittömästi teloituksen ja perumaan kuolemanrangaistuksen. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista viimeisen 50 vuoden aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Suomen iltapäivä.
1: Lähetys täällä rullaa vielä parisen tuntia keskiviikko illassa Puolen Suomen radiossa. Kello 18 saakka siis toisin sanoen. Erittäin hyvää syyskuun viimeistä päivää. Joo, Nivala Jani studiossa ja kohta jutellaan iltapäivän haastateltavan kanssa. Hän on tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta. Hän edustaa John Smith Rock Frozen -festivaalia. Ja meillähän on ollut mukava yhteinen taival tässä John Smithin marraskuisen talvifestarin kanssa. Me ollaan syyskuussa hehkutettu tuota festaria ja pistetty myös ihmisiä, meidän kuulijoita, sinne festaroimaan sitten marraskuun viikana viikonloppuna. Meillä on ollut useita lippusettejä jaossa. Onnea muuten vielä kerran kaikille voittajille. Täytyy onnitella täältä vielä kertaalleen heitä, joita arpa onni suosi meidän John Smith Rock Frozen -kisassa. Kisaillaan sitten joskus taas lähitulevaisuudessa joidenkin toisten juttujen parissa, mutta oli mukava jakaa noita festarilippuja tässä koko syyskuun. Tämä oli erittäin mahtava setti. Missä vaiheessa on John Smith Rock Frozenin järjestelyt ja mitä kaikkea tuosta tapahtumasta haluaa kertoa tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta? Mennään tähän Karjalaisen Jean -kappaleen jälkeen. Tämä on Sä kuljetat mua.
0: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen radiossa ollaan syyskuussa tässä palkittu ihmisiä John Smith Rock Frozen -festarilipuilla ja meillä on John Smithia edustamassa Jenni Koivusilta tällä hetkellä. Moi!
1: Moikka!
0: Jutellaan John Smitheistä nyt ylipäätään sekä Frozenista että myöskin palataan vielä vaikka viime kesäänkin vähäsen. Niin mitäs meni hei kesän festarit sillain niin kuin ylipäätään järjestäjän näkökulmasta? Minkälainen oli 26 kesän John Smith?
1: Se meni hyvin. Meitä helli mahtavat kelit 2 päivää siinä. Lauantaina sitten oltiin vähän kosteimmissa tunnelmissa, mutta eipä se fiilistä juuri millään lailla latistanut. Et ihan aivan onnistuneesti vietettiin kesän festarit.
0: Ja kesällä kun juteltiin, niin eikö se mennyt niin, että teillä on aika nopeasti, kun festari päättyy, niin sitten ruvetaan heti suunnittelemaan tulevaa ja mietitään jo jotain, että mitä olisi parannettavaa. Niin oliko tänäkin kesänä se, että heti ollaan niin kuin sitten jatkossa kiinni ja uusissa kuvioissa festarin jälkeen?
1: Kyllä se siinä hyvinkin nopeasti otetaan seuraavat sitten asiat tapetille siinä ja käydään läpi, että miten meillä meni ja mitä sieltä tulee sitten esimerkiksi palautteista, kaiken näköisiä ajatuksia asiakkailta ja sun muuta, niin kyllä siinä aika äkkiä siirrytään sitten seuraaviin.
0: Onko jotain yhteenvetoa palautteesta, että mitä ihmiset sanoi niin kuin tänä vuonna John Smithistä, että mikä oli semmoinen ydinviesti kävijöiltä?
1: No kyllä siellä toistuu sellainen, onneksi on tämmöinen toistuva teema siellä, että ihmiset on tosi tyytyväisiä siihen tapahtumaan, miten se on järjestetty ja järjestelyihin siellä, että asiat toimii ja siellä on niin kuin hyvä fiilis ja semmoinen niin kuin yhteisöllisyys on se, mikä siellä sitten usein toistuu, että siellä on ihmisen hyvä olla, oli mistä tahansa lähtökohdista tullutkaan.
0: Ja nyt sitten sitä samaa yhteisöllisyyttä ja hyvää oloa tarjotaan talviaikaankin, niin miten tämä Frozen on saanut alkunsa? Et mistä siinä on niinku, tai mistä on tullut se idea, että tämä pitää nyt saada myös tuonne pikkujoulukauteen ja pimeään, loskaiseen, kylmään vuoden aikaan sitten tämä John Smithin tunnelma?
1: No siis ihan tietysti sellaisesta, että tykätään tehdä ja meillä on konsepti on hyvä ja halutaan sitä sitten niin kuin, tai haluttiin lähteä sitä sitten vähän laajentamaan ja talvella ei tavallaan ole ihan hirveästi sitä sellaista niin kuin festivaalin omaista tapahtumaa, että joitain löytyy, mutta vähemmän, niin haluttiin siis lähteä tuomaan sitä John Smithia talveenkin.
0: Ja millä sanoilla te itse kuvailette tätä marraskuun festaria? Onko se festari, onko se pikkujoulutapahtuma, onko se talvifestari? Mikä, tai se varmaan kaikki näitä vai mitä te itse puhutte? Millä sanoilla te
1: Kyllä me siitä niin kuin festarina puhutaan luonnollisesti tietysti, kun puitteet on, ollaan sisällä, ollaan paviljongissa hallissa, niin se on tietysti verrattuna tuollain kesä ulkotapahtumaan, niin pitää vähän tavallaan eri tavalla sit sitä, että millä sitä festaritunnelmaa sinne saa, että se ei ole vaan niin kuin keikka- tai konserttiilta, mutta kyllä se meidän puheissa se on festivaali, mutta paljon tietysti myöskin tätä tällaista pikkujouluteemaa sinne haetaan, että koska ollaan siinä pikkujouluajan kohdassa ja onhan se ihan niin kuin meistä kauhean hauska se semmoinen vähän niin kuin synkemmät pikkujoulut, niin se on aika semmoinen kantava ajatus siellä.
0: Kyllä, ja se meitä monia kävijöitäkin sitten niin kuin lämmittää, että se pikkujoulutkin voi olla semmoinen, että se ei tarvitse olla mikään semmoinen, että siellä joululaulut soi ja syödään manteleita ja puuroa, että se voi olla myös niin kuin sopivan asenteellinenkin se pikkujoulu sitten.
1: Kyllä.
0: Hei, haluatko avaa vielä sitä, että miten se festaritunnelma sitten tuodaan sisätiloihin marraskuussa? Että mitä kikkoja siihen on, että saadaan oikein semmoinen festarifiilis aikaiseksi?
1: No ei kai siihen nyt oikein sellainen varsinaisesti mitään kikkoja ole, mutta se me pyritään tekemään niin kuin sit tapahtuma-alueesta sellainen festarin omainen, että samankaltaisella tavalla sitä rakennetaan sinne ja tehdään siellä, että vaikka ollaan sisätiloissa, niin meillä on esimerkiksi siellä telttoja ja sun muuta, että niin kuin niitä samanlaisia elementtejä tuodaan sinne ja vähän sitä semmoista alueen jakoa, että tämmöisillä pienillä jutuilla sitä sit yritetään saada sinne sellaiseen festarifiilikseen.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Martti Servo ja Napander, mikä on kun taidot ei riitä? Ei kun väärinpäin, mikä on kun ei taidot riitä? Niin se taitaa mennä kappaleen nimi niin kuin virallisesti. Yksi John Smith Rock Frozen esiintyjä, Martti Servo ja Napander, se on sitten lauantai-päivä, kun John Smith Rock Frozen on marraskuun vikana viikonloppuna. Kaksi päiväinen tapahtuma, perjantai ja lauantai, niin lauantaina tuon orkesterin keikasta päästään nauttimaan John Smitheillä. Puhutaan lisää John Smitheistä paikallisen asian jälkeen. Miksi Jyväskylä on hyvä mesta talvifestarille? Fiilistellään vähän vielä meidän kisavoittajia ja puhutaan vielä noista järjestelyistä lisää, että missä vaiheessa tapahtuman järjestelyt onkaan nyt, kun siihen on vielä parisen kuukautta aikaa. John Smith Rock Frozenin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta äänessä siis kohta, mutta meillä on tulossa paikallista asiaakin puolen Suomen iltapäivälähetyksessä piakkoin. Seuraavaksi muun muassa UB40 ja Viivin musiikkia.
1: Karjalainen syke.
2: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
3: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö, minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: I got you babe, se oli UB40. Nyt Viivi viimeistä kertaa ja sitten paikallista asiaa. 4:30 paikallinen juttu.
1: Studiossa Jani Nival.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Saija Kauhanen. Ajo-oikeus, se tulee uusia tiettyä ikää tullessa, niin oliko se näin, että noin 70-vuotiaana tulee tämmöinen ensimmäinen tarkastus sitten, ajoterveystarkastus?
2: No jos on tämmöinen ryhmän A-kortti, eli kuljettaa vaikka rekka-autoa tai linja-autoa, niin sitten pitää jo aikaisemmin, eli 45-vuotiaana käydä niissä tarkastuksissa, mutta itse olen tarkastellut tässä omassa jutussani näitä 70 vuotta täyttäneitä, niin heidän tulee käydä silloin. Jos sen ajo-oikeuden haluaa säilyttää, niin tämmöinen laaja terveystarkastus ihan sitä varten. Ja sen jälkeen sitten 5 vuoden välein, että se on aika säännöllistä kokonaisterveyden tutkailua sitten.
1: No nyt on tullut tällainen muutos, eli aikaisemmin julkinen terveydenhuolto, oot voinut käydä siellä testaamassa, että saatko vielä ajokortin seuraavaksi 5 vuodeksi vai miten käy, mutta tänä päivänä sitten ei enää onnistukaan ja homma on siirretty tuonne yksityiselle puolelle.
2: Niin, se pitää sitten vähän vertailla, että missä olisi semmoinen järkevä hintainen tarkastus, että yksityinen puoli tosiaan on tarjonnut niitä viime vuoden huhtikuusta alkaen ja hinnoittelee aika eri lailla. Että vähän kattelin, että minkälaiset on Joensuussa, niin siitä hieman alle 200 saa, mutta osa maksaa sitten lähelle 300 ja sitten jos siihen joudutaan tekemään tutkimuksia, niin hinta voi helposti nousta sinne 400 €, että aika iso summa sitten, jos on pieni eläke.
1: Kyllä, nimenomaan. Ehkä tämä on hyvä, että tämä voi kilpailuttaa kuitenkin. Näitähän on yksityisiä lääkäriasemia vaikka kuinka paljon.
2: On, että voi itse valita sitten, että minnekä menee.
1: Minkälaisista tutkimuksista nyt sitten on kyse? Mitä siellä tehdään?
2: No näkö on ainakin, sai itse seurata yhtä tällaista vähän lavastettua tutkimusta, niin näkö siinä testailtiin sitten kuuloa ja liikkumista ja muisti oli aika tärkeä, että monta muistitestiä ehdittiin tässäkin tekemään ja sitten jos siinä jää kiinni, niin sitten ohjataan muistihoitajalle ja eteenpäin ehkä geriatrille sitten myös.
1: Tämä kuulostaa siltä, että jotkin ihmiset varmasti kokee hyvin suurta painetta tästä, että tietää, että tällainen on tulossa ja se ajokortin, sillä on niin suuri merkitys siihen arkeen, että ollaan totuttu vuosikymmeniä toimittamaan erilaisia asioita ja nyt se on niin sanotusti kortilla, että tuleeko se uudestaan vaiko ei.
2: Niin, kyllä siihen terveystarkastukseen varmaan aikamoinen paine liittyy, että lääkäri kertoo, että monet harjoittelee näitä muistitehtäviä etukäteen. Siihen kuuluu esimerkiksi tämmöinen kellotaulun piirtäminen, että itsekin istuin siinä ja mietin, että osaisinko piirtää kellotaulu että, ja jonkun kelloajan, kun harvoin niin kuin tulee tuijoteltua mitään kelloja ja viisareita, mutta että hyvin suoriutui tämä ihminen, joka siinä oli sitten asiakkaana. Niin. Mutta onhan se siis tosi tärkeä, jos olet koko elämässä ajanut autoa ja asut vaikka tuolla vähän syrjemmässä, mistä on sitten kauppaa ehkä 10 km, terveyskeskukseen voi olla 20 km ja naapuriinkin voi olla pitkä matka, niin kyllä se ajokortti on niin kuin henki ja elämä.
1: Kuinka paljon näitä uusitaan sitten vuosittain?
2: Koko Suomessa oli niin kuin yli 70-vuotiaille. Viime vuonna oli 62 000 muistaakseni ja oliko tänä vuonna sitten 67 000, en ole ihan varma, mutta siinä on kasvua. Eli ei tämä ole tämä niin kuin tavallaan hinnan nousu, ei ole vaikuttanut siihen. Mutta taustalla siinä on tietysti se, että suomalainen väestö ikääntyy ja täällä on kohta 1 000 000 yli 70 autoilijaa, että tosi paljon.
1: Kyllä. Tämä varmaan teettää poliisillakin myös töitä sitten jonkin verran, että tiedetään kuitenkin poliisin tiedoista, että ihan kaikilla ei tätä ajo-oikeutta enää ole, ketä tuolla liikenteessä on autoilemassa.
2: Niin, kyllähän, no se on tietysti, kun poliisikaan ei välttämättä enää tuolla maaseudulla sillä lailla näy, mutta sitten kun näkyy, niin poliisikin oikeastaan tietää jo sitten ne kuljettajat siellä, että ahaa, taas on Tauno lähtenyt kauppaan, vaikka ei sitä ajo-oikeutta ole, että näinhän se on.
1: Kyllä. Mulla on tähän omakohtainen tarina omasta isoterista, joka tällä hetkellä 94-vuotias ei ole enää ajo-oikeutta, mutta tuossa joitakin vuosia sitten oli ja hän asui tuolla Pohjois-Savon puolella. Ja kyläläiset ties kyllä pienessä kylässä, että nyt kannattaa niin kuin ajaa itse tuohon sivuun, kun tämä isotäti tuli väärää kaistaa pitkin vastaan autolla sitten näin. Mutta siis turvallisuudesta tässä on joka tapauksessa kysymys, että tällaisia ajokortti tarkastuksia tehdä.
2: Niin, totta kai turvallisuudesta. Voihan se 90-100-vuotiaskin sen kortin saada, jos vaan kykenee, jos ei ole mitään sairauksia ja toimintakyky on vielä semmoinen, että pystyy huomioimaan ympäristöä ja sitä autoa kuljettamaan.
1: Kyllä, eli ylös, ulos ja liikkumaan, ja sitten sudokuja pitää tehdä tosi paljon.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Pikkulauantai pirskeet käynnissä. Cool and the Gang Celebration. Jatketaan pirskeitä muun muassa PMMPn kappaleilla Rakkaaleni ja Europe-yhtyeellä The Final Countdown. Otetaan piakkoin. Foto olisi kiva. Tämmöistä lausetta pyöriteltiin tuossa aikaisemmin. Voi Jani, kuva olisi kiva sieltä studiostakin. Onko sulla ikkunoita, onko hyvä korkeuden säätöpöytä, istutko vai seisotko juontaessa, näin kyselee Savon mamma. Mä voin nyt ottaa tämmöisen virtuaalisen kuvan täältä. Siis uloskin mä näen tällä hetkellä, mutta tämä studio sijaitsee tämmöisessä talon aulassa, niin mun pitää tuosta muutamien ikkunalasien läpi katsella, mutta mä näen kyllä, että Lahdessa paistaa aurinko, syksyn lehdet ovat joo, värittyneet hieman keltaisiksi. Nyt en näe mitään punaisia lehtiä just tällä hetkellä, mutta tuossa on jotain koivuja, mitkä kellertää tuossa meidän rakennuksen ulkopuolella. Toi onkin hyvä kysymys, että onko hyvä korkeuden säätöpöytä? On, on. Se on tosi hyvä. Toimii sähköllä ja helppo käyttää. Ja sitten siinä on vielä tämmöinen ihan näyttö, missä näkyy lukemat, että jos vaikka aina on tottunut, että haluaa, että se on 99,3 korkeudella senttimetreissä, niin sitten voi muistella aina sitä omaa korkeutta, että mihin sen haluaakaan laittaa ja säätää tuosta, mutta minä ja työergonomia, tämä on sitten mielenkiintoinen kysymys, koska täällä on tosi hyvä niin kuin sähköpöytä, mutta sitten mä yleensä jotenkin losotan täällä joko silleen, että pöytä on ylhäällä ja sitten mä istun tuolissa alhaalla ja mulla on kyynärpäät pöydällä. Mä oon silleen melkein semmoisessa linkkariasennossa ja siis mulla on todella huono monesti tämä asento. Mä aina yritän silleen niin kuin seistä jotenkin ryhdikkäänä ja suorana, mutta sitten se jotenkin fiilis puhua radiossa, jos seisoo niin kuin aivan sillä niin kuin tikku jäykkänä, niin se ei niin kuin jotenkin toimi. Sitten mä haen jotenkin semmoista rennompaa fiilistä. Mä nostan yhtä kyynärpäätä tai pahimmassa tapauksessa mulla on sitten kaksi kyynärpäät pöydällä. Sitten mä oon semmoisessa ihme kyyryasennossa täällä. Niin mulla on niin kuin tämmöinen tapa täällä tehdä tätä mitä oudommissa asennoissa, että istutko vai seisotko juontaessa. Että vähän molempia ja siis monesti on semmoinen hybridi. Hybridimallilla täällä työskennellään. Että mä istun ja seison puoliksi. Mä oon samaan aikaan. Mun saattaa olla toinen pakara tuolilla, mutta sitten mä niinku tavallaan seison ja sitten mä käytän niitä kyynärpäitä tuossa pöydällä. Tämä on siis, jos joku lääkäri näkisi tämän mun työasennon, niin se ei kauhean hyvältä tätä kattelisi. Mutta ei lääkäriä ääneen, vaan otetaan tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta hetken kuluttua taas ääneen analysoimaan parin kuukauden päästä pidettävää John Smith Rock Frozen -festaria. Puhutaan muun muassa siitä, että mitä kansa odottaa kaikista eniten John Smith Rock Frozenilta.

0: John Smithin Jenni Koivusilta. Mikä tekee Jyväskylästä hyvän paikan rockfestivaalille niin kuin loppuvuodesta myös tai pimeään vuoden aikaan?
1: No onhan siis Jyväskylään ihan huikeat yhteydet joka puolelta Suomea tulla, ja nimenomaan, että ollaan keskellä, niin voi tulla sitten kaikista mahdollisista suunnista, että ja vielä tosiaan Jyväskylän paviljonkin tietysti, kun on aivan siinä matkakeskuksen vieressä ja siinä on hotellia ja systeemiä ja kaikki on ihan käden ulottuvilla, niin onhan se aivan verraton niin kuin sijaintina.
0: Ja Tom muuten huomasi, kun lippujakin jaettiin täällä puolen Suomen radiossa nyt palkintona syyskuussa, niin kyllä oli niin kuin porukkaa tulossa sieltä ja täältä ja ympäri Suomea, ja Helsingistäkin oli yksi kisavoittaja, niin kyllä se niin kuin ihan kiinnostelee koko Suomea myöten.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Hei, mitä sun korvi on kantautunut lipuhankkineilta ihmisiltä Frozeniin liittyen? Onko jonkinlaista ennakkokuhinaa ollut jo havaittavissa, tai onko Puskaradio kantanut jotain viestiä teidän järkkäreiden korviin saakka?
1: No siis kyllähän tuolla on niin kuin ihan valtavasti on se ehkä yksi isoin, mitä omiin korviin on kantautunut, on tämä niin kuin Europe siellä perjantaina, että siellä sitä odotetaan aivan valtavasti, ja sitten toki myöskin sit sitä, että niin kuin ihanaa, että on jotain tavallaan tuolla niin kuin loppuvuodesta vielä jotakin sellaista tapahtumaa, missä pääsee sitten vähän niin kuin, monilla on joulun alla paljon kaiken näköistä, siellä on työkiireitä ja on jouluvalmisteluita ja kaikkea, niin tavallaan se, että siellä pääsee pikkusen siinä ennen joulua sitten saa vähän tuollain jotakin niin sanotusti valoa sinne synkkään ajankohtaan, vaikka synkästä tapahtumasta meillä puhutaan, mutta se on ollut sellainen viesti, mitä omiin korviin kuulun.
0: Kyllä. Ja oli hyvä kuulla näitä meidän kisavoittajilta just, että heilläkin on toi, että on jotain nyt sitten, mitä odottaa. Ja just muistan, vaikka se helsinkiläinen voittaja oli ihan fiiliksestä, hän pääsee tekemään reissun just Jyväskylään ja niin kuin nauttimaan sitten hyvästä musasta siellä. Ja onnittelut muuten tuosta Europe-kiinnityksestä teille, että bändiltähän tuli just perjantaina uusi levykin, ja Europe on tosi ajankohtainen ja aina ajankohtainen, The Final Countdown tietysti, ja kaikki isot hitit ja loistava livebändi, niin todella, todella kova kattaus teillä niin kuin ihan sitten vielä Europen lisäksi laidasta laitaa kaikenlaista musiikkia, Martti Servo ja Napanderkin vaikka siellä, niin huikea setti tulossa sitten marraskuun vikana viikonloppuna.
1: Kyllä sieltä löytyy vähän jokaiselle ja löytyy jotakin.
0: No pari kuukautta on vielä aikaa itse festariin nyt tässä vaiheessa. Ei varmaan vielä ole mitään, no ei teillä kesälläkään ollut mitään paniikkia, vaikka soiteltiin ihan siinä kesäfestarin, soiteltiin kun me peräti sillä viikolla, niin puhuttiin silloin kesälläkin siitä, että te olette jo aika silleen niin kuin rutinoituneita, että ammattitaitoisesti nämä järkätään ja ammatti-ihmiset asialla, niin ei siinä tarvitse niin kuin stressailla. Että semmoinen oli meininki kesällä ja varmaan
1: kyllä
0: nytkin.
1: Kyllä joo, ei ole sillä lailla tuolla meillä on jo systeemit suhteellisen hyvin tehty sillä lailla, että kun ne hyvin suunnitellaan, niin sitten niitä voidaan tavallaan rauhallisesti toteuttaa sitten jatkossa, että ei ole sellaista paniikkia ja hässäkkää, että tietysti aina on tapahtumien kanssa on aina sellaista pientä säätöä, mitä tulee matkan varrella ja kiirettä pukkaa sitten loppuvaiheessa, mutta näissä on kyllä asiat sillä tavalla hyvin, että ei tarvitse sellaista mitään karmeita paniikkia vielä tässä kohtaa viritellä.
0: John Smith Rock Frozen tosiaan parin kuukauden kuluttua, järjestäjä Jenni Koivusilta. Mitä sä sanoisit nyt semmoiselle ihmiselle, joka on tuolla kuulolla ja se miettii vielä, että hommaisinko liput vai enkö hommaisi, että lähtisinkö John Smith Rock Frozeniin, niin mikä olisi sun sanoma tälle ihmiselle, joka on vielä vähän kahden vaiheilla?
1: No ehdottomasti kannattaa tulla. Kyllä se on kokemisen arvoinen. Me tehdään hyviä tapahtumia ja sinne kannattaa lähteä ehdottomasti mukaan. Ja me ollaan tässä kohtaa niinkin onnellisessa tilanteessa, että meillä on tässä vaiheessa enemmän lippuja kuin minä vuonna Frozeniin myytynä. Et sillain niin kuin suosittelen hakemaan sieltä, jos vähänkään kiinnostaa, niin liput ihan pian pois.
0: Vielä kun niitä on jäljellä.
1: Juurikin näin.

John Smith Rock Frozen -festivaali. Marraskuun viimeinen viikonloppu, 27. päivä on perjantai, 28. on lauantai. Paikka on Paviljonki Jyväskylä ja muun muassa siis

Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Suomen tietotoimiston eli STT:n toiminta saattaa olla päättymässä maaliskuun lopussa. Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa pitää STT:n mahdollista lakkaamista surullisena ja jopa häpeällisenä asiana. Karjalainen on ollut STT:n asiakas ja käyttänyt muun muassa sen tekemiä kotimaan, ulkomaiden sekä urheilun sisältöjä. Koivumaa muistuttaa, että toteutuessaan STT:n loppuminen ei tarkoita, että lehti luopuisi mainituista sisällöistä, vaan vankemmin noita sisältöjä tarjoaisi keskisuomalainen konsernin Uutissuomalainen. Imatran Ukonlinnaan suunniteltu saunakylä ei toteudu. Kolokäbinsin toimitusjohtaja Taru Astikainen kertoo, että hanke kaatui oman rahoitusosuuden puuttumiseen. Yrittäjä kritisoi rahoituksen hakemisen kankeutta ja näkee, että aloittelevalle yritykselle asetetaan epärealistisia vaatimuksia. Ukonlinnan saunojen tilanne on ylipäätään haastava ja pohdinnassa on kokeilla ympärivuotista toimintaa. Astikainen sanoo, että saunatoimintaa pyöritetään normaalisti ainakin vuoden loppuun. Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Uudeksi puheenjohtajaksi nousee tilitoimisto Evlonin toimitusjohtaja Eeva Pukarinen. Väistyvä puheenjohtaja Vuoksen kirjakaupan yrittäjä Markus Sainio jatkaa hallituksessa. Uusi hallitus valittiin yrittäjien vuosikokouksessa eilen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki kertoi tänään saaneensa tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. Palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki tarjoaa päivittäisiä pankkipalveluita sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluja. Kaupan myötä se laajenee pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palveluun. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä luokkatoverinsa murhasta. YK on vaatinut Yhdysvaltojen liittovaltiota ja Tennesseen osavaltiota

0: pysäyttämään välittömästi teloituksen ja perumaan kuoleman rangaistuksen. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista viimeisen 50 vuoden aikana.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Sinne meni 4 ruusua muuttolinnut. Kuunnellaan Vilma-Alinaa viimeiseen hengenvetoon ja sitten otetaan yksi voimabiisi, toivebiisi yhdelle kuulijallemme, jolla on ollut kaikenlaista tässä nyt viime aikoina ja tarvitsee vähän semmoista voimabiisiä soimaan, niin mennään siihen kohta. Mutta WhatsAppiin tuli tämmöinenkin viesti, että Jyväskylässä lutakko aivan tukossa, onko tietoa mikä vikana? Tämä tuli hetki sitten tämä viesti tuossa ennen 5. Ei ole nyt mitään tietoa täällä meidän mulinekseissä, vaikka kaikki mulineksit on päällä meikäläisellä nytkin, niin ei ole nyt sieltä, vai onko? On. Just tullut ketjukolari Jyväskylän rantaväylällä. Jyväskylän rantaväylällä on tapahtunut useamman ajoneuvon perään. Ajokolari, onnettomuus tapahtui 4 jälkeen lutakon kohdalla. Pelastuslaitokselta kerrottiin hieman ennen 5, että autoja oli tässä onnettomuudessa 3 tai 4 kappaletta. Ja onni onnettomuudessa tämänhetkinen tieto on se, että loukkaantumisilta vältyttiin. Eli useamman ajoneuvon perään ajokolari Jyväskylän rantaväylällä siis ollut tuossa. Ihan nyt hiljattain. Se on sitten ollut se syy, miksi siellä on lutakko ollut tukossa.
0: Studiossa Jani Nivala.

Vilmaalina viimeiseen hengen vetoon. Kuulijamme laittoi tässä viestiä tänne meidän numeroon 0406195939, että moikka, täällä ollaan kuulolla koko ajan ja kerätään voimia. Biisi toiveena on Celine Dion, My Heart Will Go On. Pakko vaan pystyy jatkamaan elämää. Onneksi on ystäviä ja onneksi on radio. Tämmönen koskettava viesti tuli meidän WhatsAppiin ja soitetaan ehdottomasti toki Celine Dion, My Heart Will Go On. Ja eikä tässä ole muuta suuntaa kuin eteenpäin. Ainoa suunta jatkaa elämää on mennä eteenpäin. Joskus on sanottu näin. Ja kappale toiveita ja muuta tällaista elämään liittyvää tai liittymätöntä saa laittaa tosiaan 0406195939.

Tämä oli voimabiisi meille kaikille ja erityisesti yhdelle meidän kuulijalle. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Kylie Minogue, Say Something. Ja nyt kun meillä on tämä Ranska-viikko menossa Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen, niin meillä on tämmöistä Ranska-vibaa tarjolla nyt myös kuitenkin sit vielä tässä iltapäivälähetyksessä kohta. Beckin Loser on tulossa ja sitten lisää toivekamaa. Ja tosiaan kello 15 jälkeen soitetaan näitä ranskalauluja ainakin ja näköjään sitten kun toivotaan, niin täytyy soittaa muutenkin. Beck ja Loser ja kohta Ranska-tunnelmiin.
1: Karjalainen syke.
2: Etsitkö edullista sohvaa? Mietitkö minne saisit vanhan ruokapöytäsi? Tule kiertämöön kaupungin kierrätysmyymälään. Palvelemme maanantaista perjantaihin Joensuussa Jokikatu 8 ja Enossa Kauppatie 23. Muista kysyä kuljetuspalvelua. Tervetuloa kiertämöön!
3: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
4: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpä. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Karjalainen syke.

Eikö se ollut ankarasti kiellettyjä sanojen listalla, että jos joku höllii? Että siis näin ei saa sanoa, että joku höllii. Mutta kyllähän tämä syksy on nyt höllinyt meitä. Ihan mieletön keliä ollut. Aurinkoisia päiviä, hienoa säätä ja lämmintä. Eilen illallakin oli joskus 8 jälkeen pimeätä. Sitten oli kuitenkin vähän kostea sää, mutta sitten oli niinku todella lämmin. Et siis niinku hämmentävä sää oli eilen vuoden aikaan nähden. Ja meidän kuulijakin on pistänyt videopätkää aurinkoiselta pihalta. Terassilla 22. Moi Jani. Grillissä on perusjuttuja. Lihasaa makkaraa, chiliketsuppia, merisuolaa, mustapippuria. Suottaako toimia? Huomio studiosta. Toimii kyllä, toimii kyllä. Onnistuuko näin ranskalaisen musiikin viikkoon kuulla jotain lisää, vaikkapa Ingrid Le Dragueur? Laitetaan soimaan Ingrid, mitenköhän tämäkin nyt sitten laustaan, Le Dragueur, näin niin kuin jollain ralliranskalla, ei ralliranskalla, kun ralli suomiranskalla, jollain sellaisella suomiranska suomirallilla. Sovitaan näin. Ingridin musiikkia, tämä on toivekappale.

0: Ranska-viikko meillä menossa. Se oli Toive Kamaa, nimimerkki Grillaa, ja halusi kuulla Ingridin kappaleen Le Dragueur. Yksi viesti tänne studioon on tullut liittyen chiliin. Jani, oletko chilin ystäviä? Nyt lähti nuhat ja muut taudit, kun on muutaman päivän syönyt paholaisen hilloa. Täytyy keitellä lisää flunssa-apua, näin kirjoittelee Savon mamma. Meikäläinen ei ihan älyttömän tulisesta tykkää. Jotenkin kroppaharaa vastaan ja kieli ja kaikki, aivot ja sydän ja vatsa myös. Mutta oon mä niin kuin vähän sen kehittynyt tuossa lajissa, mutta siis aika niin kuin maltillisissa meiningeissä mennään. Mutta jos joskus 16-vuotiaana oli silleen, että ei mitään tulista, niin kyllä homma on meikäläisellä kehittynyt nyt vähän niin kuin siihen suuntaan, että kyllä niin kuin semmoista chili jauhettakin ihan löytyy kotoa ja voi niin kuin sillä lailla pikkasen voi maustaa, vähän pistää potkua niin kuin ruokaa, mutta ei mielellään niin kuin älyttömästi, että kyllä mä sitten pysyn kaukana, että jos on niin kuin ihan sille oikeasti joku tulinen ruoka tai mitä näitä on, näitä thai-paikkoja, asteikkoja, että 1, 2, 3, niin ei edes kakkosta. Ei puhettakaan, että olisi 3 chilin ruokaa. En lähde siihen 2 chilin versionkaan. 1 chilin niin kuin tulisuusasteikolla, niin sillä voidaan operoida, mutta ehkä tuossa on sitten pointtia, jos Savon mamma sanoo, että nuhat lähti menemään, kun on syönyt chiliä ja paholaisen hilloa, niin varmasti homma on näin, kyllähän niillä varmasti on vaikutus.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tänään tosiaan Ranska-viikolla aikaisemmin, tuossa kello 15 jälkeen, niin siis tänään Ranska-viikko ja huomennakin on Ranska-viikko, koko viikko on Ranska-viikko. Mutta kuunneltiin tänään Mylène Farmerin kappale Désenchanté. Kuulijamme Jeren toivebiisi ja sovittiin tuossa Jeren kanssa semmoinenkin juttu, että kuunnellaan vielä tänään se cover-versio tästä Mylène Farmerin kappaleesta. Eli siis Kate Ryanin biisi, joka ehkä on meille tutumpi, ehkä sullekin tutumpi kuin Mylène Farmerin alkuperäisversio. Ainakin Jerelle ja mulle on kappaleesta tullut tutuksi tämä Kate Ryanin upea Eurodance-jumputushelmi. Jere oli sitä mieltä, että tämä on ehkä jopa vähän puhkisoitettu biisi, että Jere halusi kuulla tuon Mylène Farmerin alkuperäisen. Hän ei ole sitä koskaan kuullut ennen tätä päivää, en vissiin minäkään, mutta nyt ollaan kuultu sekin. Mutta toi on niin kova toi Kate Ryanin jumputi-jumputi-versio, että kyllä mä sanon, että tämä vielä kuunnellaan tänään ja se kuunnellaan nyt.

Menisikö oikein jopa sinne? Kyllä se taitaa sinne kategoriaan mennä. Biisien biisi kategoriaan. Huikee sävellys. Desenchanté, alkuperäinen versio. 91 julkaistu kappale, esittäjä Mylène Farmer. Toi oli sitten myöhemmin julkaistu. Kate Ryan cover-biisi, Desenchanté. Oliko tämä nyt sitten vuodelta 2002? Joo, en mä hirveästi valehtele, jos mä sanon, että 2002 tuli toi versio.

Hozier, Nobody Soldier. Lisää mahtavaa jumputusmusiikkia tulossa ihan käden käänteessä. Otetaan yksi toive tuosta kehiin kohta. Ihan meikäläiselle tämmöinen vieras artisti kuin Labak, ranskalainen jumputi musiikin tekijä, eli elektronisen musiikin tuottaja, säveltäjä ja DJ, eli disc jockey. Mutta siitä lisää kohta. Chilistä vielä Savonmamma laittoi viestiä, että hyvä Jani, ei ruokaa saa pilata liiallisella chilillä. Siksi paholaisen hillo on hyvä, kun sitä lisätään päälle maun mukaan. Ja en minäkään tee, kun noin 1+ chiliruokia. Jotkut laittaa jopa 4+. Se on hikistä ja punastuttavaa syötävää. Kyllä, ja tietenkinhän se on sitten hauska katsoa, kun toiset hikoilee ja menee punaiseksi. Netissäkin on joku semmoinen, mikä se, onko se Hot Ones-niminen tämmöinen YouTube-sarja, missä käy kaiken maailman Amerikan staroja, Hollywood-tähtiä syömässä vähän kanaa ja vähän tulisempaa kanaa ja sitten vielä vähän tulisempaa kanaa. Ja joskus on katsellut sitä ja jotkut vaan sitten vetää siellä nämä jotkut Hollywoodin starbat ihan tosta noin vaan, ihan niin kuin tajuttoman väkeviä chilihommia. Sitä on hirveä katsella, kun ne rupeaa siinä hikoilemaan ja yrittävät juoda vettä tai jotain. No eihän siihen sitä vettä vissiin kannata juoda, vaan jotain ihan muuta jogurttia vai mitä siinä sitten vedetään siihen päälle. Niin hirveä konsepti, mutta pakko katsoa. Nämä on näitä juttuja. Illan viimeinen semihidas kappalekin lähestyy. Tämä lähetys päättyy siihen. Se on kotimaista kamaa tänään. Kotimainen semihidas biisi luvassa piakkoin. Mutta hei, otetaan toi tanssibiisi, mitä mä tossa nyt mainostinkin jo. Tämä toive tuli vähän kauempaa. Menee näin. Ahoset kirjoittanut tämmöisen viestin, että moikka, täällä kuumaa, hikkeä, pukkoa, mutta kohta tullaan Suomeen käymään. Tässä olisi semmoinen biisi, mitä ei ole koskaan kuultu. Minun tämän kesän lemppari. Näin kirjoittavat Ahoset monikossa, vaikka on minun lemppari. Labak ja Alexis Carlier, Gladiator, Now We Are Free-niminen biisi. Mehän kuunnellaan tämä ja meikäläisellekin vieras kappale, mutta erinomainen jumputi biisi oli tämäkin. Ahoset on tulossa Kuopioon ristiäisiin ja vähän vaikea valita vaatteita nyt, kun he tulevat sieltä lämmöstä ulkomailta tänne toivottavasti meidän kauniiseen syksyyn, kun tässä on ollut näin hienoja näitä syyspäiviä, niin Ahoset nyt miettii, että mitä vaatteita sitten kannattaisi päälle laittaa. Niin, Suomen kesä on arvaamaton ja syksy vielä arvaamattomampi, mutta eiköhän tästä tämmöinen semilämmin sää vielä jatku. Tervetuloa vaan tänne Suomeen. Toivotaan, että noi nätit syyspäivät tosiaan jatkuu. Labak, Gladiator, X, Now We Are Free.

Huhhuh. Ei morjes, mikä biisi. Oi. Gladiator X Now We Are Free -niminen kappale, esittäjä Lubbock ja Alexis Carlier. Huhhuh. Kylmikset ja kuumikset ja keskilämpökset ja morjes. Älytön jumputuskappale. Pistin tuossa Ahosillekin ulkomaille viestiä, jotka toivovat tätä biisiä soimaan, että ai saamari, mikä biisi, että aivan älytön. Ahoset vastasi, että arvattiin, että tykkäät. Siellä ollaan ulkomailla nyt kävelyllä ja kuunnellaan Puolen Suomen radiota. Kyllä tekisi mieli vaan tanssia pitkin katuja. Annetaan mennä vaan. Ei muuta kuin tanssitaan. Tohon biisiin palataan vielä. Toi ei ollut viimeinen kerta, kun toi laulu kuullaan Puolen Suomen iltapäivässä. Huhhuh, olipa älytön biisi. Kiitos tästäkin toiveesta. Viestit studioon kotimaasta ja ulkomailta, kaukomailtakin tähän numeroon 0406195939. Ja no joo, mun tekisi mieli kysyä Ahosilta, että mistä noita tommosia biisihelmiä oikein niin kuin löytyy, että mistä toikin oli nyt sitten kaivettu toi Lubbockin kappale soimaan, mutta Ahoset on siellä jossain lämpimässä maassa, niin siellä varmaan tommosia helmiä sitten jostain Rantabulevardilta spottaillaan, kun siellä iltaisin mennään halvalle juomalle, semmoinen mikä Suomessa maksaisi 11,50, niin se on siellä lähempänä päivän tasaajaa, niin mitä se on, 2 euroa sitten semmoinen joku vähän kupliva, mukava juoma sitten, minkä voi iltasella, kun on ilta siellä hämärtynyt, niin mennä nauttimaan. Joo, ei mut terkkuja vaan Ahosille ja tosiaan tervetuloa Kuopioon, risti jäi sinne. Niin täällä me koto-Suomessa venttaillaan jo teitä. Ja otetaan koto-suomalaista musiikkia tähän illan viimeiseksi semihitaaksi kappaleeksi. Eppu Normaalia tänään, kun olet poissa. Joo, tätäkin voi sitten tanssahdella omaan semihitaaseen styliin ja tyyliin kuulokkeista ja luukuttaa siellä jossain julkisella paikalla. Puolen Suomen iltapäivälähetys kiittää, kuittaa, kumartaa. Kiitoksia seurasta ja jatketaan huomenissa kello 13 lähetyksen tekemistä. Suo on huomenna sitten torstai, niin ja lokakuu. Kaikenlaista. Huhuhuja. Pitää se kalenteri käydä ostaa, mistä aikaisemmin jubailtiin. Mutta päätetään tämä lähetys Eppu Normaaliin. Kun olet poissa, pidä huolta.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Aurinkoista keskiviikkoa karjalainen Sykkeen uutisista. Suomen tietotoimiston eli STT:n toiminta saattaa olla päättymässä maaliskuun lopussa. Karjalaisen päätoimittaja Pasi Koivumaa pitää STT:n mahdollista lakkaamista surullisena ja jopa häpeällisenä asiana. Karjalainen on ollut STT:n asiakas ja käyttänyt muun muassa sen tekemiä kotimaan, ulkomaiden sekä urheilun sisältöjä. Koivumaa muistuttaa, että toteutuessaan STT:n loppuminen ei tarkoita, että lehti luopuisi mainituista sisällöistä, vaan vankemmin noita sisältöjä tarjoaisi keskisuomalainen konsernin Uutissuomalainen. Imatran Ukonlinnaan suunniteltu saunakylä ei toteudu. Kolokäbinsin toimitusjohtaja Taru Astikainen kertoo, että hanke kaatui oma rahoitusosuuden puuttumiseen. Yrittäjä kritisoi rahoituksen hakemisen kankeutta ja näkee, että aloittelevalle yritykselle asetetaan epärealistisia vaatimuksia. Ukonlinnan saunojen tilanne on ylipäätään haastava ja pohdinnassa on kokeilla ympärivuotista toimintaa. Astikainen sanoo, että saunatoimintaa pyöritetään normaalisti ainakin vuoden loppuun. Imatran seudun yrittäjien puheenjohtaja vaihtuu ensi vuoden alussa. Uudeksi puheenjohtajaksi nousee tilitoimisto Evlonin toimitusjohtaja Eeva Pukarinen. Väistyvä puheenjohtaja Vuoksen kirjakaupan yrittäjä Markus Sainio jatkaa hallituksessa. Uusi hallitus valittiin yrittäjien vuosikokouksessa eilen. Seuraavaksi muihin aiheisiin. S-Pankin tekemä ostotarjous Oma säästöpankista toteutuu. S-Pankki kertoi tänään saaneensa tarjousaikana haltuunsa noin 97% kaikista Oma säästöpankin osakkeista. Oma säästöpankki jatkaa toimintaansa osana S-Pankkia. Palvelut ja pankkitoiminta jatkuvat toistaiseksi ennallaan, eikä muutos vaadi asiakkailta toimenpiteitä. S-Pankki tarjoaa päivittäisiä pankkipalveluita sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluja. Kaupan myötä se laajenee pienten ja keskisuurten yritysten sekä maatila-asiakkaiden palveluun. Yhdysvalloissa Tennesseen osavaltiossa on määrä tänään teloittaa ensimmäinen nainen 200 vuoteen. 50-vuotias Krista Pike teloitetaan yli 3 vuosikymmentä sen jälkeen, kun hänet tuomittiin 18-vuotiaana tehdystä luokkatoverinsa murhasta. YK on vaatinut Yhdysvaltojen liittovaltiota ja Tennesseen osavaltiota pysäyttämään välittömästi teloituksen ja perumaan kuolemanrangaistuksen. Yhdysvalloissa on teloitettu 18 naista viimeisen 50 vuoden aikana.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Sää on nyt laajalti selkeä ja poutainen. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosissa enimmäkseen selkeää ja poutaa, yöllä paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna noin 13 ja 17 välillä. Huomenna lounaassa on paikoin lämpimämpää. Yölämpötila 0-5, paikoin hallaa, heikkoa tuulta. Katsotaan vielä Pohjois-Suomeen kanssa. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää ja poutaista, yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 8 ja 13 asteen välillä. Viileintä on Pohjois-Lapissa ja yölämpötila on -2-+4 välillä. Maan pohjoisosassa heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

pitäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksin.

0: Karjalainen syke.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Karjalainen syke.
5: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Karjalainen syke.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

mad.

only 7 hours, only 7 days, only 7 months. The 7 doctors said,

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

lunchbox.